også en haug av frivillige som ville være med å lete etter den da 12 år gamle Bodil Brungot. Underveis i den innledende fasen av etterforskningen foretok politiet seg naturligvis også rundspørring av folk i lokalmiljøet, men de fikk liksom ikke noe mer info, og leteaksjonen ga heller ingen resultater. Det var som at Bodil bare hadde fordufta fra jordens overflate helt sporløst. På bakgrunn av mangelen på resultater i etterforskningen, så ble det helt essensielt for politiet å prøve å få noe ut av disse brødrene som de nå hadde sikta og satt i varetekt. Frem til nå hadde de jo ikke sagt noe som helst, de benekta alt, og det skulle fremdeles ta litt tid før det kom frem noe mer info i saken. Kripos-teamet begynte å ta et større dypdykk i historikken til Edgar og Terje, og da fant de fort ut at begge to egentlig var kjenninger av politiet fra før av ulike anledninger. Edgar hadde jo denne voldtektsdommen sin som vi snakket om tidligere i episoden, men i tillegg hadde politiet faktisk skrevet ham på blokka i forbindelse med et mystisk dødsfall i 1962 av en 80 år gammel kvinne som også var naboen til Edgar. Dette dødsfallet skal vi snakke mer om senere, men det at Edgar på dette tidspunktet hadde vært i politiets søkelys, eller i hvert fall på blokka i en såpass gammel sak, forteller jo at de kanskje har med riktig person å gjøre her, til tross for at han nekta plent fremdeles. Politiet måtte da i gang med avhør av Edgar. Han var en hard nøtt å knekke, og frem til da hadde det vært mange som hadde forsøkt å få han til å tilstå, men uten hell. Det er viktig å nevne at avhørsmetodene som var akseptert den gangen, de var noe helt annet enn i dag. Vi har jo snakket om akkurat dette tidligere i forbindelse med andre saker, der man gikk ganske hardt til verks for å få frem en tilståelse, og flere av disse metodene kategoriseres i dag som manipulasjon. Man måtte også gå bort fra enkelte metoder på grunn av risikoen for falske tilståelser etter hvert, som vi jo har sett at har vært tilfelle i flere saker tidligere. Men med Edgar så var det egentlig ingenting som fungerte. Etter hvert bestemte politiet seg for å gå videre på å avhøre Terje. Og underveis i prosessen ble det ganske tydelig at det var Edgar som var eldst og styrte opplegget, mens Terje kanskje egentlig bare ble litt med på ting. De var veldig forskjellige personer, hvor Edgar på den ene siden var både arrogant og høy på seg selv, mens Terje var ganske motsatt av broren sin. I begynnelsen av november 1974 hadde Terje sittet i avhør i omtrent en uke, så politiet hadde brukt en god del tid på å prate med han. I avhørene hadde de fokus på hva som var fordelene og ulempene ved å faktisk fortelle sannheten dersom de hadde noe med saken å gjøre, og etter hvert gikk Terje fra å si at han ikke visste noe om saken, til at han ikke kunne fortelle noe om hva som hadde skjedd. Da ble det jo ganske tydelig for politiet at både Terje og Edgar var involvert i saken, men de mangla fremdeles helt konkret hvordan de var det, og hva som faktisk hadde skjedd. I tillegg så hadde heller ikke politiet et lik i saken på dette tidspunktet. Plutselig, etter hvert i avhøret, så innrømmer Terje at han og broren hadde plukka opp Bodil på Rossåbroa i Ørsta og kjørt til en hytte i Indre Standal. Terje fortalte at Edgar hadde voldtatt og deretter drept Bodil, mens han selv sto og så på, så han la egentlig majoriteten av skylda på broren sin. Terje fortalte også at Edgar visstnok hadde kjørt ut igjen alene senere, men at han ikke visste hva Edgar hadde gjort med Bodil da.
Det jo også interessant at selv om Terje hevda sin uskyld i de spesifikke handlingene og mente at han ikke visste noe om hva Edgar drev med da han kjørte ut til hytta igjen senere, så kom han likevel opp med flere teorier om hva som kunne ha skjedd. Underveis stilte han også rare spørsmål som på en eller annen spesiell måte fortalte politiet et eller annet om ting. Men Terje ville ikke utdype noe ytterligere, så det ble på en måte litt rart likevel. Et av eksemplene som dras frem fra etterforskerne fra den gangen, at Terje spurte følgende. Har du hørt at man kan finne mennesker på 700 meters dyp? Dette førte faktisk til en ganske stor leteaksjon i Ørstafjorden med bistand fra Forsvaret med minedykkere, men ingen av disse søkene ledet til funnet av Bodil. Hvorfor i all verden stilte Terje det spørsmålet i det hele tatt, og særlig når han ikke ville utdype eller forklare? Var det sånn at han ville villede politiet etter å ha implisert seg selv og broren sin? Tilståelsen fra Terje den kom 19 dager etter at Bodil forsvant. Og da var det på tide for politiet å avhøre Edgar på nytt og faktisk konfrontere han med tilståelsen. I dette avhøret ble Edgar plutselig veldig opptatt av noen personlige eiendeler og blant annet et bilde han hadde av døtrene sine, som han da hadde på hybelen sin. Dette ville han ha i fengselet som han satt i, som på tidspunktet var i Bergen, fordi at han hadde blitt flytta fra Ålesund og da til Bergen etter å ha oppført seg vanskelig og ikke ville samarbeide med politiet. Politiet de gjorde da en avtale med Edgar, og da var det sånn at de skulle ordne disse gjenstandene og bildet av døtrene hans, mot at han fortalte hva som faktisk skjedde den gangen med Bodil Brungot. Dette gikk Edgar med på, og så fort han hadde fått se bildet av døtrene sine, så brøt han sammen og gråt, men han var klar for å fortelle hva som hadde skjedd. Da fortalte Edgar samme historie som broren sin, med at de hadde plukket henne opp på denne broa og kjørt til hytta, men han la mye mer av skylda på Terje enn hva som hadde fremkommet tidligere. Han sa blant annet at Terje også var med på det, og at de hadde kjørt videre fra hytta sammen og gravd ned Bodil i et slags grustak eller sandtak. Det endte da med at Terje fikk beskjed av Edgar om å vise politiet hvor de hadde gravd ned Bodil, som faktisk ledet til et funn rett før det ble mørkt denne kvelden. Hele veien skyldte brødrene på hverandre for drapet, som selvfølgelig gjorde det vanskelig for politiet å avdekke hvem som faktisk hadde begått handlingen. Men uansett så ble de begge sikta for drapet på Bodil Brungot. Så skulle det vise seg at både Terje og Edgar hadde langt flere hemmeligheter enn akkurat hvem som faktisk begikk drapet på Bodil Brungot. Det skulle nemlig vise seg at de kunne være involvert i enda flere drapssaker som politiet straks skulle få greie på. Disse sakene og hvordan det hele etter hvert skulle utvikle seg, det skal vi se litt nærmere på i del 2 av saken om Antonsen-brødrene, som kommer allerede neste fredag. Da skal vi også prate litt om hvordan det kan ha seg at man ender opp sånn som dette i det hele tatt, og vi skal selvfølgelig ta en nærmere titt på barndommen og oppveksten til disse brødrene, for de kan ha vært ganske forskjellige. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 1 i saken om Antonsen-brødrene. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode, og da del 2 i denne saken, allerede neste fredag,
og i mellomtiden ta vare på deg selv.

Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, nå med en ny smak og ny stil, Stein Iste Jonsen.
2: Den satt fint.
0: For en gang skyld, så skal vi snakke om hybride trusler.
2: Ja, det har vi jo aldri vært borte her.
0: Men dette bildet utvikler seg jo stadig.
2: Ja. Og ikke i riktig retning.
1: Dessverre ikke. Vi kan begynne med en sånn, kall gjerne en overskrift eller en påstand. For det at når man ser og hører ulike akademikere, yrkesmilitære og de politikere som er opptatt av den sikkerhetspolitiske situasjonen, særlig i Europa, så sier man at det vi i dag ser nå er en hybridkrig, og det vi frykter om en 2, 3, 4 år er en reell krig. Altså neppe en full europeisk storkrig, men at Russland da på et eller annet tidspunkt skal prøve å ta et jafs av Baltikum, eller komme inn i Suwalki-korridoren, eller gjøre noe med Svalbard eller noe sånt. Men hva om hybridkrigen er den egentlige krigen? Det er dette vi kommer til å stå i uoverskuelig fremtid, og det kommer egentlig bare til å akselerere i styrke og intensitet.
0: Ja, så det du ser for deg, eller det man ser for seg her, da, er at vi, hvis vi tar det med utgangspunkt i vår podcast, så heter den jo Gråsoner, den nye kalde krigen, for vi mente da i 2022 at nå går vi inn i en sånn situasjon. Men vi kunne egentlig snakke om en epoke som den hybride krigen, akkurat som den kalde krigen.
1: Mm. Ja, altså på sett og vis, og på sett og vis så har det jo egentlig vært det. Altså med unntak av Ukraina selvfølgelig, som har stått i en beinhard, helt reell konvensjonell krig, dog ulike kriger vi har sett tidligere, så har vi jo egentlig vært i en tilstand av hybridkrig. Jeg vil jo si det egentlig fra 2014, når russerne annekterte Krym, og ikke minst når de skjøt ned dette malaysiske ruteflyet, ikke sant? Som alt dette var jo bare sånn forpekere, og vi så jo på det som utfor normalen, men sikkert ting som vil bli bedre. Noe det ikke blir.
0: Mm. Men det noen nye tegn nå i det siste som viser retning da, til en ny situasjon?
1: Ja, for det, jeg tenker at vi, og vi har jo også her i Gråsona, vi hiver oss jo veldig ofte på hvis det en sånn større eskalering, som for eksempel disse dronene som kom inn i polsk og rumensk luftrom, at det mer trafikk og mer oppdrag for norske F-35 fly, fordi at russerne flyr mer langs norske kysten, eller krenka norsk luftrom. Men det man ser er jo en slags form for sammenfall i cyberdomene, og også når det gjelder dette med å begå sabotasje, eller altså vi vil jo på sivilt kalle det hærverk, ikke sant, ødelegge infrastruktur, og at det en økning der, at man helt klart vet nå at det nettverk som betaler en god del av disse aktørene i de ulike landene i krypto for ikke å bli sporet. Og det som jeg synes kanskje er mest bekymringsverdig, for hva er hensikten med en hybridkrig hvis du ikke tar land, ikke sant? Du vinner jo ikke noe territorium på det. Du skaper jo egentlig bare masse ugang og ubehag. Og noe av grunnen til at man gjør dette, men nesten si, så å si hele grunnen til at man gjør dette, er at de som blir rammet opplever at man mister tillit til hverandre, man mister tillit til systemet, man mister tillit til politikerne, og gjennom at dette skjer, så vil vestlige demokratier i mye mindre grad ha energi og mulighet til å forholde seg til det som skjer i Russland eller i andre land som tar seg til rette, og i mye større grad er nødt til å bekjempe ekstreme holdninger i eget land, og på den måten, ikke sant, mist denne, kall det gjerne, kampviljen, eller i alle fall denne motstandskraften mot det som kommer på utsida. Og da tenker jeg, ingen uenighet i et land er for lite til at ikke noen kan finne på å nøre opp under det og gjøre det verre. Det er liksom der det ligger. Jeg kan ta deg pokker på at på et eller annet tidspunkt, sånn som man ser nå, så har man denne konflikten eller diskusjonen til skoler, ikke sant, om de som kommer inn med innvandrerbakgrunn og de som ikke gjør det, og her er det åpenbart motsetninger. Og da vil noen tenke, men ok, her er det motsetninger, her er det potensialet bare for å fyre dette opp enda mer.
0: Vi har vært innom disse Facebook-gruppene som har ganske mange russiske expats da, som bor i Norge som medlemmer. De kan jo for så vidt være norske statsborger etter hvert også noen av dem, men de har bakgrunn derfra. Men, og jeg sier ikke at alle som er medlem i disse Facebook-gruppene, diskusjonsgruppene, sympatisører med det sittende regimet I Kreml. Men det aktører der som bruker alle denne type konflikter som går på sånne diskusjoner som har utgangspunkt I norske verdier. Da. Mm. Skolevesenet, likhet, altså det norske sosialdemokratiet, og mye av den der litt sånn høyreorienterte argumentasjonen som går på at man for snill, man naiv, se hva man tillater, kjønnsdysfori, alle disse tingene her, at man angriper der som helt I ytterkanten mm. da, for å lage et ekstremt narrativ, og så får man flere med seg. Så det virker som det ulmer ganske mye, og det kan jo, som du sier, teoretisk sett I hvert fall være folk som blir oppfordret til å dele den type form for informasjon.
1: Ja, altså en ny rapport fra parlamentarikerforsamlingen som driver med utenrikspolitikk I EU, sier jo at det man ser tendensene av nå, og man har prøvd å liksom se dette på tvers I de fleste europeiske landene, at man bruker influensere, man identifiserer influensere som enten har ekstreme holdninger eller som villige til å gjøre dette for penger, og så betaler man dem, eller oppmuntrer dem, eller oppfordrer dem til å faktisk bidra til å øke konfliktnivået I eget land. Det jo ikke sånn man formulerer det, selvfølgelig det ikke det. Jeg kan forestille meg at man sier noe sånn som at her må man gå inn I denne type diskusjoner, denne type stemme, ikke sant? Fordi at det en viktig stemme å bli hørt, og ofte så det en disruptiv stemme, altså en stemme som egentlig ødelegger og sårsplid. Og dette ser man over hele Europa, og det interessante at det skjer ganske på sånn lav nivå, men summen av det jo som du sier, Øystein, altså man opplever at det sånn ulming, det ligger sånn ubehag her, som medfører at folk som ønsker å si noe, faktisk holder seg unna, de holder kjeft, de trekker seg unna debatten, for det blir for ubehagelig. Og da har man jo I utgangspunktet allerede tapt før det slaget man ønsker å ta, tatt.
0: Men hvis vi ser litt på mer sånn konkrete virkemidler da, som man vet at blant annet Russland bruker overfor land I vestlige deler av Europa, så handler det for eksempel om, det jo sånn konkret press på cyber og forsøk på, og egentlig vellykkede forsøk også på å hacke seg inn her og der. Man veldig opptatt av både å stjele industrihemmeligheter, stjele informasjon, som man kanskje kan bruke strategisk senere, eller man kan bruke teknologisk informasjon man kan få tak I, til å forbedre egne produkter, etc. Dette det pågår jo helt kontinuerlig, og blitt en slags sånn ny normal.
1: Mm. Og ikke minst anslag mot serverene på sykehus eller andre leverandører av kritisk infrastruktur, ikke sant? Som virkelig skaper både uhygge og avslør at noen land har sovet I timen når det gjelder egen sikkerhet. Vi har disse dronene som vi neppe har sett siste trekk I når det gjelder dem. De som kom inn over Polen og Romania, det en ting, men det alle disse små dronene som forstyrrer aktiviteten på flyplasser eller ellers skaper ubehag. Så har man disse kriminelle nettverkene som blir betalt, ofte gjennom krypto som jeg var inne på, for å sabotere kabler, jernbanelinjer, elforsyning, alt dette. Og ofte så vet de ikke hvem de jobber for. Vi vet, og vi har sett tidligere, at forretningsfolk høyt opp I systemet blir trua på livet, eller det blir faktisk lagt planer for å drepe dem, da spesielt de som innenfor våpenindustrien. Og det skulle ikke forundre meg etter hvert om også at det kommer inn på sivilsamfunnsorganisasjoner som på en eller annen måte begynner å bli for ubehagelig for de som ønsker et annet narrativ. Og så det jo da selvfølgelig, da, som du var inne på, cyberhendelsene, som man går inn og stjæl, man går inn og presser, man går inn og stort sett skaper mest mulig bøll og usikkerhet. Og hvis man da ser på antallet av denne type angrep som man må håndtere over telenettet, ikke sant, med mobilen sin, hvor mye man blir bombardert, hvor mye man forsøker å ta unna fra disse internettleverandørene, ikke sant, for det jo første skjoldet. Så det fremdeles folk som går I fella hver eneste dag, trykker på feil knapp, mister konto, blir stengt ute fra sine egne nettsted eller hva det måtte være, tap massevis av penger som går rett I lomma til de som ønsker oss mindre godt.
0: Det man også ser nå at hackere som flinke til å bruke kunstig intelligens, de klarer å øke kapasiteten I angrepene sine, altså både prestasjonsnivå, men også muligheten til hva de kan forsøke å bryte seg inn, eller hvor de kan forsøke å bryte seg inn. Og en av grunnene til det at, skal du for eksempel gjette et passord, da, for å bruke et enkelt eksempel, så tar det veldig, veldig, veldig lang tid, men ved hjelp av kunstig intelligens så kan du rekke over mange flere alternativer på kortere tid, men du kan også relativt enkelt analysere det frem til hva svakheten i et system, etc. Så man har jo på en måte fått en helt annen form for trussel som mye mer reell og mye mer effektiv enn det den var bare for noen år siden, rett og slett, for da hadde man ikke disse verktøyene til kapasitetsøkning da, tilgjengelig.
1: Nej, altså jeg har jo gått over til å bruke passord som består av 8-tall, for eksempel fødselsdato ja, ja. Og årstallet. Så altså, det jo ingen som... Eller, først så hadde jeg 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, men så bytte jeg om på de to, ikke sant? Så nu, det jo ingen som tar.
0: Jeg håper ingen får vite at jeg bruker navnet til Bisha som passord.
1: Viggo, nei, det var skikkelig kjent. Men altså, uansett, vi har kommet dit hen at... Altså akkumuleringen av denne type angrep på tvers av de europeiske eller vestlige demokratiene er i ferd med å bli så høy at du nevnte den nye normalen i sted, Øystein. Altså, den nye normalen er nå et sånn ulmende ubehag over tid. Og det som er interessant der, og som jeg tror en av årsakene til at stadig flere unngår nyhetene, er at nyhetene nå stort sett ikke har andre nyheter, eller det føles i hvert fall sånn, enn at det går verre, enn at det går feil vei. Og ingen snakker om klimaforandringer lenger, ikke sant? For der har vi jo allerede tapt slaget på 1,5, og vi har veldig få som har lyst til å tenke på hva som kommer etter det, annet enn at det blir neppe bedre. For å eksemplifisere det vi har snakket om, så tenkte vi at vi skulle se litt nærmere på en hendelse som vi tror de fleste i hvert fall husker, Og det var da russerne sendte disse dronene sine inn over Polen, og det var vel noen som landet i Romania også. I ettertid så har vi jo sett at disse dronene ikke var utstyrt med noe sprenglegeme, så det var helt åpenbart at det var meningen at disse skulle inn i NATO-luftrom, og på den måten utløse en eller annen form for reaksjon.
0: Og det handler jo om å teste vår evne og vilje til å forsvare oss selv, og også teste... vår evne og vilje til å ta igjen. Og den jo foreløpig ganske liten. Vi har ekstremt lang lunte. Jeg registrerte nå at denne uka her så har den tjekkiske statsministeren sagt at når russiske fly og droner krenker NATO-territorium, NATOs luftrom, så bør man skyte de ned, fordi at det det eneste språket russerne forstår.
1: Ja, det kanskje litt ekstremt.
0: Ja, det var det han som sa det.
1: Nei. Altså, men
2: jeg skjønner jo hva han mener.
1: Ja.
2: Det hadde de skjønt.
1: Ja, de hadde skjønt, og vi kommer etter hvert til å snakke om hva kan man gjøre, for vi snakker jo veldig ofte, vi beskriver veldig ofte situasjonen, men vi har faktisk et par konkrete forslag. For å ta en konkret hendelse, altså dette med dronene, og da har man disse dronene som, og det har jo vi snakket om, liksom, dette for å teste hvordan reagerer NATO. Hva gjør de? Men så viser seg ettertid at man har gått inn og sjekket hvordan de kjente russiske aktørene driver med miss- og desinformasjon knyttet til hendelsen. Mm-hmm. Og det man ser da at i løpet av de første minutterne faktisk, så det en massiv utsendelse av et alternativt narrativ enn det narrativet de antar at Vesten ønsker å komme. De kommer oss til og med i forkant. Og da jo spørsmålet, hvordan klarer de det? Øystein, du har svaret.
0: Nei, men dette jo den klassiske måten å drive desinformasjon på, som i russernes tilfelle jo veldig godt planlagt og godt gjennomført, men de har jo en sånn metode som ikke ukjent for andre heller. Jeg vet at på russisk slang så kaller de det for sur-sill-metoden, det vil si at så jeg kaster en sur sild på deg, så stinker du selv etter at du har tatt av deg det plagget, ikke sant? For det lukter en stund. Så hvis du setter frem et rykte, kalles på norsk, altså stråmannsretorikk egentlig, så lever det en stund, og det er jo noe der, ikke sant? Og de har en ganske god evne til å predikere hva vil vårt reaksjonsmønster være, hvordan vil vi forklare ting. Så hvis man da ligger ett eller to hestehoder foran her, og klarer å kontre da vårt retoriske svar, eller mottrekk allerede før det inntreffer, så har det, kan de holde en løgn, eller narrativ, som man kaller det på fint, gående en god stund lenger.
1: Mm. Og det interessante med disse dronene da, som kom inn i NATO-territorium, at man studerte dem, og så man på disse narrativene, og man identifiserte 50 000 ulike meldinger eller gjentagelser av samme meldinger fra en annen avsender, i løpet av de første timene opp til 24-48 timer. Og disse var på alle de store plattformene. De var ofte tidligere på enn Vesten var. I sum så tok man og sorterte dem inn I 25 ulike narrativ som forklarte hva dette egentlig var. Og noen av disse ble sendt ut bare noen minutter etter at disse dronene hadde blitt oppdaget og krenket luftterritoriumet. Så det man egentlig ser her at ikke bare sender man droner inn I alliert eller NATO-luftrom for å teste reaksjonen våres, de sender inn for å ha en skreddersydd kampanje som før vi klarer å komme med en eller annen form for forklaring på hva som skjer, allerede har blitt servert 15-20 forklaringer allerede. Og da det jo som du sier, det ofte den forklaringen man hører først som har en tendens til å bli som fester seg, og da den såkalte sannheten som disse folkene vil ha kalt det, den plutselig mindre verdt.
0: Men det du forklarer sier også veldig mye om hvor godt koordinert dette og at det ligger ganske mye målrettet planlegging bak. Man tester bare ikke ut ved å sende disse her pappdronene inn over polsk luftrom. Man har en plan med det som kjøres parallelt med hva slags kommunikasjon skal man spre, hva slags dette til løgnaktig kommunikasjon skal man spre rundt dette, I hvilke kanaler skal det spres, hvor lenge klarer vi å holde denne desinformasjonen gående samtidig som vi ser hva gjør de nå når de kommer, når disse dronene der faller ned I åkeren rundt omkring I Polen. Og her ligger det jo måneder med planlegging og en tanke bak aksjonen som må ha et eller annet formål når det gjelder også å påvirke NATO. Da.
2: Har vi noen som helst formening om hvor mye mennesker de bruker på dette her? For man ville jo liksom tro at når de I den krigssituasjonen de mot Ukraina, så vil det jo være sånn at de sender alt kruttet de har dit. Men helt åpenbart ikke. Her det mange I aksjon.
1: Ja, altså det det som gjør dette så skummelt. Det ikke sånn at alle de som sitter og sender ut signaler, enten direkte eller ad omveier, sitter I Russland. Snarere tvert imot. De aller fleste som deltar her nå I Europa. Det influensere, det agenter som på en eller annen måte enten russiske, eller russere tro, eller betalt av russerne. Det kriminelle bander, det folk som ikke vet bedre, men som lar seg manipulere. Så det alle disse miljøene som man på en eller annen måte klarer å engasjere, det hender jo sikkert at de sier ting som russerne ikke ønsker de skal si, men I sum så ser man plutselig at brorparten av dette problemet som skaper denne desinformasjonen og forvirringen, den ligger I Europa.
2: Men du sier enkelte av dem betalt også, ikke alle betalt? Finns det noen som sånn nyttige idioter som de bruker?
1: Vi har nyttige idioter I Norge, nyttige idioter I hvert eneste land. Det til og med folk som helt overbevist om at ikke sant, russerne har rett og Vesten har feil, og som villige til å bruke veldig mye tid og energi på side, og det skal de få lov å gjøre, men vi alt for lite flinke til å faktisk gå dem på klingen.
0: Ja, men det absurde her jo at de kan jo faktisk tjene penger på dette her, disse influenserne, uten at de egentlig får en krone fra Kreml, fordi hvis du har en stor følgerskalere på Instagram eller på Snapchat og TikTok, så betaler jo de for visninger for de annonsene de kan kjøre I din feed, ikke sant? Så du kan jo tjene ganske store penger på å nå ut til mange. Og hvis du klarer å overbevise en sånn person om at et eller annet falsk budskap riktig, og vedkommende kjører ut det, så vil jo vedkommende fortsatt ta masse følgere I feeden som ser disse innleggene, og så tjener man penger fra systemet, og det egentlig helt gratis spredning da, for Kreml.
1: Ja, og det litt av poenget mitt. Problemet ligger fremdeles hos oss. La oss nå si da at du I Norge har en influencer med akademisk kudos, som bruker mye av tiden sin på å spre denne type desinformasjon, for eksempel på YouTube, så sjansen ganske stor for at dette ønskelig sett fra Kreml. Men alt Kreml egentlig trenger å gjøre, å sørge for at de gjennom sine egne medier peker på vedkommende og sier, så der, følg med på han, ikke sant? Her det spennende nyheter å få tak I, vi anbefaler folk å gjøre det. Og hvis altså, de som sitter ved makten gjør det I Kreml, så det plutselig veldig mange som interessert I disse kanalene, enten de på russisk eller om det skulle være på arabisk, og det, som du sier, det genererer igjen penger. Så her det da Russland får det de ønsker, egentlig uten å betale så mye for det. Og da sitter jo enten folk som tror på dette narrativet, eller som rett og slett bare kynisk, som finner ut at her det faktisk penger å gjøre, hvis jeg hiver meg på denne bølgen.
0: Og nå skal jeg ta et lite spekulativt resonemang, men det, det egentlig ikke det, men
2: vi får se. Ja.
0: Hvor det mange, hvor det store expat-miljøer med russere? Jo, det blant annet det i land som Dubai, eller Emiratene, da, men særlig Dubai. Det en del i Indonesia, de en del i Spania, de litt rundt omkring. Og blant disse så det sikkert en del som kan la seg påvirke fra Kreml. Men i disse områdene, og særlig når det gjelder Dubai og Spania, så det også, det kryr av influensere. Ja. Så disse stedene rent geografisk sett vil det forbøse meg veldig om ikke Russland svært aktiv i, og på en måte skaffe seg relasjoner med folk som har store følgerskaler, slik at de kan, og de skal jo treffe sånn bare, de kan, det de kan si kan jo være 95% sant, men bare de får fram disse små nyansene, ja. Som det tross alt, man skal høre litt på hva russerne mener også, ikke sant? Ja. Det skal man jo for så vidt, altså det jo mange, det finnes jo en haug med bra russere, men poenget at dette ganske lavt hengende frukt for godt, skal vi si, skolerte påvirkere da, fra SVR eller GRU eller sånt, noe som opererer i disse områdene. Ja, ja, ja. De kan nærmest, altså det blir jo nærmest som sånne Pinocchio-dokker for dem.
1: Ja, ja, altså hvis man ser på hva en del av de influensene man har nå, klar å få seg til å si og mene om helse og kosthold, som ofte så koko bananer, så at du lurer på hva i alle dager de holder på med. Men det jo penger der også, ikke sant? En charmerende russisk påvirker, ikke sant? Som utgir seg for å være noen annen, og som din venn, og som jævlig hyggelig, de supergod på dette. Og over tid så bygger man en relasjon, der man på et eller annet tidspunkt får tilgang til et nettverk, som ganske mye større, enn man kanskje hadde forventet, og som har en demografi som veldig vanskelig å nå ellers. Og så som du sier, det kan gå til at budskapet noenlunde rett, men så det et par ting der, som for eksempel litt på skjeve. La oss nå ta noe som kjedelig som Minsk-avtalen, ikke sant? Man sier at jo, men det var jo en fredsavtale, vi var jo enige, og så brøyt både NATO og Ukraina og fandens oldemor dette bort. Vi kunne hatt fred allerede, folkens. Sånne ting. Jeg tror det flyter ganske bra, blant disse litt mindre reflekterte influensere der ute. Dere må for øvrig skjerpe dere.
0: Men før vi runder av dette segmentet, så skal det jo også sies at det noen russiske influensere som bor også i disse områdene, eller for så vidt også i Monaco, som tar til motmæle mot sin egen president, for de mener at ja, men vi ser hva du driver med her, Vladimir, og dette fungerer jo ikke. Så dette går begge veier da.
1: Jo, men det interessant. Se på disse mil-bloggerne, altså mil-influensere som de har i Russland. De jo egentlig ikke imot at Russland på en eller annen måte skal få kontroll over, eller i alle fall styr det som skjer i Ukraina. Det de skuffet over at krigen går så jævla dårlig. Ja. Ikke sant? Sånn at, det jo ikke sånn at disse plutselig sånn hyggelige og forståelsesfulle folk. De rett og slett bare skuffet over at regimet i Kreml ikke i stand til å kjøre over et land som mindre enn tre ganger så stort.
0: Litt på siden, men fortsatt litt festlig, så jo vi nummer 6 av de mest populære militærpodcastene i Russland, vi.
1: Ja, i alle fall i henhold til en e-post vi mottok nylig.
0: Ja.
1: Og det jo hyggelig.
0: Det skal vi ta til oss.
2: Ja.
1: Så vi er blitt en viktig motstemme hos naboen.
2: Betyr det at visumene våre nå henger i en tynn tråd?
1: Ja. Det har de gjort lenge,
0: Det tror jeg nok, ja. Men det viser jo at all digital informasjon, den kan jo bare brukes, og man kan jo forsøke å få innflytelse i historien her, og hva er hensikten med den skjarmoffensiven på gråsonen var, vet ikke vi, men vi lar oss ikke påvirke.
1: Nei, det gjør vi ikke. Det kan jo hende at de rett og slett bare har tatt opp stemmen våre, så har de spilt inn episoderne våre på nytt med en pro-russisk holdning.
0: Ja, det kan jo være.
2: På russisk?
1: Er du på stein høres ut på russisk? Ja.
2: Det jeg usikker på om jeg har lyst til å høre.
1: Stein, si babushka.
2: Babushka.
1: Det er bare helt fantastisk. Hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi løse dette problemet, eller i alle fall prøve å bli litt mer aktiv for at denne påvirkningen og denne hybridkrigen ikke skal fortsette å eskalere? Og disse EU-parlamentarikerne som jeg nevnte tidligere, de har jo også da i dette dokumentet kommet med forslag da, på hva som kan gjøres. Og det første er altså rett og slett defend, altså beskytt. En ting, og det sånn, det her sånn, det her kanskje hovedessensen av hva man kan finne på å skrive i en sånn EU-greie, det at vi må bli bedre koordinert, og vi må dele informasjon. Det jo ingen som hører på denne podden nå som uenig i det. De vel mer sånn, vi gjør det ikke det allerede da. Åpenbart ikke godt nok. Men hvis det ikke godt nok, så må det bli bedre.
0: Ja, det slo meg at det du gjorde nå, det var jo egentlig et lite stykke propaganda, retorisk øvelse, for du stiller et spørsmål og svarer på det selv.
1: Der har du meg, ja.
0: Det det de andre driver med. Ja, ja. Men, det...
1: men vi jo ikke som de andre, Nei. Det ikke det vi skal si nå. Okay.
0: Men man skal jo aldri slutte å la seg overraske over mangelen på informasjonsdeling i en så stort konglomerat av interesser og politiske avskygninger og nasjoner som EU er. Det klart at man kan sikkert alltid bli bedre til å være forberedt på å møte en trussel. Det er jo logisk det.
1: Ja, ja, og det egentlig handler om at man både i EU-systemet og på tvers i EU og NATO, i hvert fall i Europa, sitter med noenlunde det samme situasjonsbildet. Dette det vi faktisk nødt til å håndtere. Det andre, og det synes jeg sånn som medielandskapet nå, så synes jeg dette et veldig viktig punkt, altså øk tilskuddene til lokale og internasjonale nyhetsmedier. Altså redaktørstyrte medier er under press, det ser vi hele tiden. Og det at et medie er redaktørstyrt betyr ikke at de ikke har en selvstendig mening. Hvis noen går rundt og tror det, så er jo det bare svar da. Les nå The Guardian, eller les New York Times, eller les VG, eller les Washington Post, dog Washington Post er litt iffy på dette punktet akkurat her. Så vil man se at dette jo folk som har ulike meninger om det samme temaet, men de har en redaksjonell prosess som er noe helt annet enn det influensere, som for eksempel oss, Øystein, har.
0: Ja, vi har ikke noe stort redaksjonelt miljø bak oss. Det oss to, og så det...
1: Stein vårt redaksjonelle miljø.
0: Det løpende nyhetsbildet. Og, ja, vi får litt informasjon fra eksterne kilder, men det jo ting vi må verifisere, sånn, for vi fyrer det av her. Da. Men... Her vil jeg si at Norge har skjønt en ting som veldig, veldig viktig, og det pressestøtten, som går til små aviser rundt omkring i landet, som gjør at vi fortsatt har en stor avisflora, og akkurat i den situasjonen vi nå, så viser det hvor viktig den tankegangen har vært, og den bra for ytringsfrihet, den bra for informasjon ut til folket, den bra for lokaldemokratiet, og... En del av de publikasjonene som for eksempel kommer ut i Nord, de har jo en helt annen forståelse for, og mer fingerspitzgefühl rundt hva det russerne faktisk holder på med av hybride aktiviteter i Troms og Finnmark og Nordland, som jo et helt annet aktivitetsnivå enn det vi merker her nede i Oslo-gryta.
1: Enig, og det andre poenget, tenker jeg, med å ha den floraen som vi har, selv om de som sitter der og har en liten redaksjon virkelig føler på presset med tanke på økonomien, er jo at det gjør det mulig for stemmer som frustrert på høyre eller venstre siden av det politiske spektrumet til tidligere å faktisk kunne ta til motmelde, at de får stemmen sin hørt. Og jeg tenker at det i seg selv er et poeng snarere enn man føler at man aldri slipper til, og så bygger det seg opp, og så vil man etter hvert kanskje i noen tilfeller utvikle en mer ekstrem holdning.
0: Og så det et annet grep her da, som fremheves som viktig, og det er å forhindre, eller disrupt, altså disrupsjon på fint.
1: Ja, på fint, ja.
0: Så man må jo helt åpenbart da håndtere det at det kommer droner inn over NATO-territorium, og det må man løse på et eller annet nivå. Der har man jo en sånn militærstrategisk samarbeid med ukrainerne, som har blitt ekstremt gode til å håndtere den type trusler. Og der... I parentes på merket så var det jo en øvelse nå på en av disse svenske øyene med en del NATO-styrker som skulle slåss mot en liten kontingent med ukrainske soldater utstyrt med droner. Og NATO hadde jo ikke sjans, fordi at de så langt foran oss i å bruke droner strategisk og taktisk på slagmarken, men også forsvarsmessig. Så her har man mye å lære, men det jo lurt å... få den informasjonen og få den kunnskapen fra ukrainerne som de er cutting edge på akkurat dette området der. Da.
1: Og da vil det jo hvertfall, sånn som jeg ser det, være bortimot utilgivelig så ikke vi bruker den pengemakten og den teknologiske nåen vi har til faktisk å bli bedre ganske raskt.
0: Mm.
1: En annen ting som går på disrupt da, jo dette som går på altså, økonomisk kriminalitet. Spesielt det som går på krypto. Dette ikke noe som ett land alene kan håndtere, men det ingen tvil om at veldig mye av den svarte økonomien, det kryptoøkonomi. Og den må håndteres på en helt annen måte. Dette blir helt åpenbart brukt, enten til å unndra seg skatt og andre ting som ellers skulle ha kommet til en stat til gode, og ikke minst til å betale aktører for at de skal gjøre et eller annet form for faenskap for det.
0: Men da tenker jeg det en god ting at man har en amerikansk president som har sin egen kryptovaluta. Da kommer ting I perspektivet.
1: Ja, ikke sant? Altså, det men ikke sant? Tygg litt på det. Altså, dette jo kreftene vi kjemper mot. Og vi kommer til en senere episode og ser litt nærmere på hva det som jeg vil kalle for en sånn helt åpen korrupsjon I den amerikanske sentraladministrasjonen nå faktisk gjør med det miljøet og det landskapet som vi håper å på en eller annen måte gjøre litt bedre. For det blir jo ikke bedre så langt, det blir jo verre.
0: Men det å på en måte forhindre svarte penger I å bli distribuert og kunne utveksles, der jo disse kryptoplattformene helt sentrale slik det nå. Gangstere får jo oppgjør I krypto for å selge narkotika, annet smuglegods, våpen, eller altså de betaler for å få utført voldshandlinger, ikke sant? Alt dette skjer på den måten. Men det samtidig en ganske formidabel utfordring, fordi den teknologien jo per definisjon så vanntett, fordi den skal fungere som en sånn verdisettingssystem. Da. At du bruker sånne blockchain for å verifisere at når du sier til meg at din kryptovaluta verdt så mye, og så kjøper jeg den for det, så har vi på en måte to som har verifisert det. Og når det 2 millioner eller 20 millioner, 200 som har gjort det, så det en ganske vanntett system. Så den sikkerheten gjør det også tilsvarende vanskelig å knekke. Da. Så dette her en slags, dette ikke noe lett problemstilling å håndtere.
1: Nei, jeg tenker at snarere enn å prøve å takle selve systemet, så må man prøve å takle hva man faktisk kan bruke disse pengene til. Mm. Ikke sant? For det at krypto I seg selv jo ikke verden av all den tid det vanskelig å bruke dem til å skaffe seg noen goder, ikke sant? Det jo liksom I den enden man må begynne. Og der ikke lovgivningen god nok, og der vil jeg også tro at ganske sentrale banker I ulike europeiske land og garantert I Midtøsten, Saudi og der, ikke helt interessert I å ta dette problemet på alvor.
0: Det akkurat det der, fordi det det gamle ordtaket da, fra City, London, Jail og Jersey, liksom. Altså, enten så gjør du det som ulovlig på kanaløyene, eller så hamner du I fengsel. Men hele den globale finanseliten har alltid vært avhengig av skattefrihet. Fordi det ikke det at de avhengige av det I den forstand at de må ha det, men det det de ute etter å minimere skatt, ergo så flytter de penger rundt der hvor det ikke noen skattlegging. Og krypto liksom den, etter at det blitt stadig mer transparens, og Schweiz driver og blitt veldig ufine og deler ut informasjon til andre land om hva folk har av penger på kontoene sine der, et cetera, til og med I Luxemburg og sånn, så gjør de det. Så krypto den neste havnen for å skjule store former. Det blant annet en metode for det. Så jeg tror du helt rett. Det vil være slik at de store bankene, de vil tillate at du kan konvertere kryptovaluta til vanlige penger, og ha det på et eller annet kreditkort som hører hjemme I en bank, bitteliten bank som kanskje har to kunder, deg og meg, og så bruker vi hvert vårt kort, og så det ingen som finner ut dette I det hele tatt.
1: Dette kunne vi snakke mye om. Vi må nå ile litt videre. Et tredje og siste punkt på Disrupt at man I mye større grad skal stenge ned eller få internettleverandørene eller de store sosiale medieaktørene til å stenge ned plattformer eller aktører. Det åpenbar desinformasjon, propaganda, hatprat, alle disse andre kjipe og ødeleggende tingene der som spesielt rammer yngre,

0: der vet man jo at veldig mye av dette kommer jo fra aktører som har forbindelser til regimer som av type Nordkorea, Iran, Russland, etc. Og det en måte å skaffe seg penger på til deres aktiviteter.
1: Men det kan vi løse. Vi kan løse det her i studio, oss tre. Det en måte man kan rydde opp i mye av dette på, det å spole tilbake og fjerne den avgjørelsen som ble gjort om at plattformene, altså Facebook, X, hva pokker det måtte være, ikke har et redaksjonelt ansvar for hva som legges ut på dem. I det øyeblikket de får det samme ansvaret som et hvert annet medie har, så vil de stå til ansvar for hva som legges ut, og de vil ha en helt annen juridisk beskyttelse, det vil si mindre. De faktisk nødt til å ta dette på alvor. Det tilbake dit vi må. Vi må faktisk ansvarliggjøre disse veldig, veldig smarte teknologene som lager de sosiale mediene, for de har vist seg å være veldig, veldig lite smarte personer når det gjelder å forstå samfunnsstruktur og kultur. Og den tredje og siste rådet eller tiltaket faktisk å gå til motangrep, counterattack. Og det ikke så drøyd som det høres ut som, selv om det blir litt drøyere etter hvert, men et eksempel på det en veldig vellykka ukrainsk kampanje som de har kjørt mot russiske soldater, ren propaganda, ikke sant, og bevisning. Den heter I don't wanna die. Henvend seg direkte til unge russiske soldater og fortell dem hvordan de skal overgi seg, og på den måten spare sitt eget liv og faktisk på en eller annen dag komme tilbake til samfunnet, ikke sant? Og det funket. Mm. Og dette jo en sånn direkte påvirkningsoperasjon, da, for det det jo, mot disse russiske soldatene. Mm. Flere sånne ting egentlig det man tenker. Hva annet kan vi gjøre for å synliggjøre for deler av den russiske befolkningen at dette her virker egentlig mot sin hensikt og har gjort det siden 2022?
0: Ja, så det vår sides propaganda tilbake da. Ja. Og så har du jo den problemstillingen knyttet til det der, at dette vet jo også russerne, og de jo ganske harde med de som de tar på fersk gjerning i og skulle ønske å overgi seg. Der har Russland en lang og stygg skal si, historikk ja. Med ganske korte prosesser. Så det jo en fryktelig, fryktelig situasjon å være i for de som sendt til fronten også.
1: Ja, men du sendt til fronten, så likevel oddsen din så rotten. At det kan godt tenkes at det å prøve å komme til et sted der du kan overgi deg til ukrainske soldater, å foretrekke. Den må vi også ta en annen gang. Det andre knyttet til cyberangrep. Her mener man jo at europeiske stater i mye større grad enn det man har gjort så langt, faktisk må slå tilbake. Altså man må drive med cyberangrep da, inn mot Russland eller mot russiske interesser. Det jo egentlig det man sier her. Hvis ikke så blir denne hybridkrigføringen, den jo fullstendig asymmetrisk. Den jo, altså det jo vi som hele tatt i mottager enden, og det vi gjør å beskytte oss, men vi slår ikke tilbake, og det har vi muligheten til. Altså, kapasiteten finnes, men muligheten til å bruke den begrenset, og noe av grunnen til at den begrenset at vi redd for at hvis vi gjør det samme mot russerne som de gjør mot oss, så vil de tolke det som en ren krigserklæring, mens vi hele tiden forteller oss selv at jo, dette cyberangrepet fra russerne var ille, men det under artikkel 5.
0: Dette temaet blir vi nok ikke ferdig med denne gangen heller. Men takk for at du var med i hvert fall på denne diskusjonen.
1: Ja, og kommentarer og spørsmål mottas med takk. Og takk for at du lyttet.
0: Vi høres.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norge-bussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vi skal stoppe

0: deg på veien. Kanskje vi kommer inn med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent. Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
1: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og i Rayo-appen.

0: Kopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nej, det här fikser jeg selv.
1: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i
1: Hufta, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
0: Ja?
3: Gå til det sted igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
0: Tenker du på Byggtorget?
3: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
4: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, bygg torget.
4: Vi snekkes.
6: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
7: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
8: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
9: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
10: Her snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
11: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
10: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
11: Nei, nei, jeg jobber for Optimera Montere.
10: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: I butikk og på nett, Savanna.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans,
15: Savanna.
16: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
15: Alle modeller?
16: Ja.
15: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
15: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savanna med sett.
18: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
19: Du en hund?
18: Nei.
20: En elefant?
18: Nei.
19: En bjørnbil?
18: Nei.
20: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
18: av det? Mamma, du...
20: For du ser akkurat sånn ut.
18: Altså du, nå spiller vi spill.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Rispilglass.
23: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
24: Sunnkost.
25: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
26: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
25: Men det sant.
26: Jo da, men det høres litt feil ut.
25: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
27: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.
0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
1: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Rayo-appen.

0: leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
3: Nei, er det deg?
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
8: Hei, hei.
1: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
8: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
1: Ah, beinhard uke med andre ord.
8: Yes.
1: Dagens Hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
10: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
11: En limerick.
10: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
13: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
17: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
19: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo. Nei, men hallo.
22: Nei.
21: Kom tilbake.
22: Nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
23: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
24: Hotel El Amor Grande Premium.
25: Klart det, baby. Glenn spennende.
23: Men da de ankommer resepsjonen...
26: You have no reservations here.
25: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
23: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
27: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
28: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
29: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Du, ja, skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studiet vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Rayo-appen.
3: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
4: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
3: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
3: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: øke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
4: Det ikke det dum toer betyr, bestemt.
3: Får masse komplimenter for den.
4: Jeg har ikke fått toeren.
3: Ja, men jeg får det.
4: Ja, bestemt, du kan ikke si det.
3: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
1: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løker å se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer? Nei!
10: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
16: Steinsprut.
17: Rispilglass.
18: 0909.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva er tre steder borti veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
2: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
8: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
9: I butikk og på nett. Savannah.
10: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savannah med Z.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
15: Hei, Helle.
16: Hei.
15: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
16: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
15: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
16: Det stemmer.
15: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
17: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
18: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
19: Å skape resultater sammen med andre.
18: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
19: Jo.
17: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
6: Oh.
5: Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
4: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studioet vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Husker du å åpne garasjedør?
4: Ja.
5: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
3: Du tenker på byggtorget?
5: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
6: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Bygg, bygg, byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savanna med sett.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
13: Nei.
15: En elefant?
13: Nei.
14: En bjørnbil?
13: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: av det? Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså, du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
18: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter... På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
17: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
19: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
20: Ja, litt gjerrig også, eller?
19: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
20: Jo.
19: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
23: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
22: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
23: Uff da, nå må du ringe Andreas.
24: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
25: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
26: Hotel El Amor Grande Premium.
27: Klart det, baby. Glenn spennende.
25: Men da de ankom resepsjonen...
28: You have no reservations here.
27: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
25: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
29: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
30: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
29: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
1: Gratulerer, kjære Tore!
2: Må du blåse lysene?
1: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
7: Du? Ja? Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Tenk deg at... En ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
12: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
13: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost.
15: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
20: En limrik.
19: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
17: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin?
19: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
21: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
22: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
1: Ja, det dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
0: Det heter Byggtorget.
1: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
2: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Støvtørking.
5: Overvasking.
4: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
12: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
12: Ja.
11: Alle modeller?
12: Ja.
11: Ja, så hvorfor er vi her da?
12: Vi tar bilen min.
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
14: Savanna med Z.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
18: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn er spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen...
2: You have no reservations here.
9: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Variert musikk.

0: morgenklubben på Radio Norge. God morgen og velkommen til en ny dag.
1: Det har vi begynt da?
0: Ja, nei, vi har ikke begynt da.
2: Jeg
3: ble så nervøs, jeg. Nå fikk jeg bare gått på
2: forberedt.
3: Ikke har jeg gredt meg eller noen ting.
0: Nei. Nei, det får du ikke gjort I dag heller.
3: Nei.
0: Det å gre seg altså. Jeg så, vi, sånn, vi har sånn liste med sånne bursdager og sånn. Jeg så Hugh Grant har bursdag I dag.
3: Ja.
2: Jeg liker han,
0: ja. Ja, Hugh Grant tenkte
2: han. Var det ikke masse drama med han? Jo, eller sånn med noen horer og noen greier?
0: Jo.
3: Jo, han var litt... Han kjøpte
0: men det
3: seg ut
0: det ganske det mange herrens år siden også ja. Ja, nå det en eller annen film han har spilt hvor han spiller sånn ordentlig gamlings hvor de har sminket han opp husker ikke hva den heter egentlig så,
3: det kan jeg finne ut på internettapparatet mitt her mens du snakker
2: han 65 år ja.
0: Det jo grei voksen alder det da
2: de har egentlig ikke sminket han opp, han har bare blitt gammel
0: 66 år blir han ja, I dag
2: ja, han blir 66 I dag ja.
0: Ikke, du må ikke ikke ta det, legge på eller trekke fra. Vi må være etterrettelige. Det det som litt viktig. Så Adam Sandler, skuespiller også, 60, han 60 år I dag. Han har vært med I dårlige filmer, han.
3: Ja, han har vel vært med på...
0: Det helt vildt.
2: Ja, men jeg elsker nesten alle filmene med Adam Sandler.
0: Men gjør du det?
2: Selv om de dårlige. Det sånn skikkelig guilty pleasure-filmer. Jeg synes de morsomme.
0: Funny people, ja. Ikke krøy med
2: så... Grown-ups jo veldig gøy.
0: Hvilken da?
2: Grown-ups.
0: Grown-ups, ja. Den
2: har gøy. Også, den,
0: men bryllupssangeren, jo, den jo faktisk veldig bra.
2: Ikke den veldig gammel da?
0: Jo da.
2: Det, var han født da når den kom?
0: Om han var født?
2: Ja, ja Adam Sandler.
0: Når den kom?
2: Ja.
0: Sin egen film. Det bryllupssangeren, han synger jo
2: bryllupssangeren. Jeg føler at bryllupssangeren sånn 70-tallsfilm.
0: Nei. 70-tallsfilm?
3: 70-tall, det jo ikke... Det.
0: Nei, nå tror jeg vi... Nå begynner vi faktisk her.
3: Vi har sett på noen
0: nyheter. Ja, vi gjør det. Og dette Radio Norge. Klokken 6.
4: Her VG-nyhetene. Det brenner I et rekkehus I Vennesla I Agder. Det var fare for en spredning og ble jobbet med å evakuere beboere og naboer. Slukningsarbeidet pågår fortsatt. Hemmeligstemplede dokumenter om terrorangrepet 11. September avslører at byens ledelse visste at lufta var giftig etter angrepet. Myndighetene sa lufta rundt ruinene av tvillingtårnene var trygg. New Yorks ordfører Soran Mamdani har nå offentliggjort 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten som viser at byens ledere visste at lufta var farlig. 49 000 personer diagnostisert med kreftformer knyttet til angrepet. Mamdani sier folk ble syke fordi lederne de stolte på løy. Reporter Ellen Fredriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har ankommet Oslo for å delta I Kong Haralds gravferd. I går kveld møtte han statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Zelensky ønsker rask utvikling for å stoppe russiske missiler. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. En kvinne I 60-årene ble fratatt en veske under et ran I Tønsberg sentrum sent I går kveld. Hun fikk skader I armen. Politiet har lett etter gjerningspersonen foreløpig uten resultat. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: Vadsø I dag, sol og lett skyet 14 grader, Tromsø skyet og mulig byggevær 11, Bodø skyet perioder med sol og regn 12 grader, Trondheim skiftende vær 12, Bergen delvis skyet 14, Stavanger sol og lett skyet 15, Kristiansand sol 20, Hamar sol og lett skyet 16 og I Oslo blir det sol lett skyet opp mot 20 grader I dag.
6: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god lille lørdag. Det onsdag dag og folk skal opp og har ting å gjøre og føre. Vi skal ha en topp 10-liste om bare noen få minutter.
3: Ja, for Michael Bublé, han har den vanskelige 51-årsdagen sin I dag.
0: 51 år?
3: Han 51 år I dag.
0: Feil, da?
3: Ja, men I fjor så var han jo 50, og ja. Da fikk han så mye fine gaver, og det 10 gaver Michael Bublé fikk I sin 50-årsdag.
0: For et år siden.
3: For et år siden.
0: Kan jeg glede meg til.
3: Å, masse gavene varer lenger.

0: Richard Marx, Right Here Waiting. Og kanskje du har ventet på en topp 10-liste. Her er den, og heter
1: Michael Bublé, 51 år i dag.
0: Ja.
1: Og da er det altså 10 gaver, topp 10 gaver Michael Bublé fikk i 50-årspresang i fjor.
0: Fikk i fjor, ja.
1: I fjor, ja.
0: Ja, ja. Ok, jeg er veldig spent. Vi kjører på.
1: Ja.
0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen gaver Michael Bublé fikk på 50-årsdagen sin. Plass nummer 10.
1: Ja, skøyraktige gjester her. Han fikk en jakke.
0: En jakke, ja.
1: En Bublé-jakke.
0: Der er den. Ja, vi er der, ja. Vi er, ok. Plass nummer 9 da.
1: Han fikk også vann.
0: Ja, det er...
1: Bublevann.
0: Bublevann, ja. Er hele listen sånn?
1: Fortsett med neste nummer.
0: Gaver Michael Bublé fikk da på 50-årsdagen sin. Plassen nummer 8.
1: Han fikk plast. Bublé-plast.
0: Bublé-plast, ja. Plassen nummer 7.
1: Du var også opp om en liten gave der, Loven.
0: Ja.
1: Det er en vest.
0: Ja da.
1: Bublé-vest.
0: Det må man alltid ha. Plassen nummer 6.
1: Så har han vært på Lillestrøm på en eller annen messe og fått ønsket seg.
0: Ja.
1: Et bad.
0: Et bad, ja.
1: Bublé-bad.
0: Bublé-bad.
1: Ja, ja.
0: Plassen nummer 5 da.
1: Nærmer seg vinteren.
0: Ja.
1: Han fikk en dress.
0: Ja.
1: Bubledress.
2: Bubledress.
0: Er det ikke sånn hele listen?
1: Bubledress. Nei, da, det er ikke sånn hele veien.
0: Plass nummer 4.
1: Tyggegummi.
0: Fordi at det der lager
1: ja,
0: bubler, ja. Smeller med publer, ja.
2: Altså, hva er dette for en liste?
0: Ja,
1: det er gavene til... Det er jo, vi bare leser av lista.
2: Ja, ja, ja. Plass nummer
0: 3,
2: da.
1: Han fikk såpe.
0: Mm.
1: Såpebubler. Såpebubler.
2: Wow.
1: Med sånn du blåser i, vet du.
2: Ja, det er fint.
1: Det er gøy, det er gøy da.
0: Det er gøy,
1: da.
0: Ja, ja. Plass nummer 2.
1: Hvem har fikk...
0: Hva gjør du da?
1: Han fikk skim.
0: Si?
1: Slimboble.
0: Slimboble.
2: Slimboble. Det er deilig. Det er fint å få i gave da.
1: Slimboble.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Gaver Michael Bublé fikk på 50-årsdagen sin. Her er plass nummer 1.
1: Han fikk en folkevogn.
0: Nei, så det er jo bra da.
1: Ja, folkevogn Bublé. Den var dum.
0: Den var dum.
1: Bublé.
0: Ja. Å, herregud.
1: Takk for meg.
0: Jo, vær så god. Dette var altså... Forsøk på en topp 10-liste da.
1: Ja, det var 10.
0: Ja, det var 10. Det var 10 punkter. Gaver som Michael Bublé fikk på 50-årsdagen sin. Ja, det kan ikke... Det kan
1: ikke blitt noe verre.
0: Nei, det gjør ikke det, altså.

0: Morgenklubben på en onsdag. God morgen. I dag så er det den internasjonale sudoku-dagen. Og oh, ja. Derfor skal vi i dag... Er det noen som har hatt dealet på det?
1: Ja, jeg hadde det en stund. Og så ja. Skulle jeg ta frem et sånn sudoku her en dag. Og så hadde jeg glemt hele greia, hvordan jeg gjorde.
2: Ja, men... Og jeg hadde glemt det. Ja. Da er det på tide å gjøre det litt mer.
1: Jeg lurer litt på det, skjønner du.
0: Men...
1: Det blir som munnharpe.
0: Munnharpe?
1: Ja, du må holde det vi liker, vet du.
0: Ja, det er... fint, Geir. I dag er det hjernetrim-quiz.
2: Mm. Oi. Nå stod det helt stille.
0: Ja, nå stod det helt stille.
2: Ja.
0: Ja, det blir litt
1: kan vi velge noe annet?
0: Nei, det kan ikke det. Det blir hjernetrim-quiz om ikke alt for lenge, så god morgen til hele landet fra oss i Radio Norge.
3: Trafikkoppdatering.
4: I Oslo blir det svært krevende trafikkforhold i forbindelse med kongens gravferd i dag, og Statens vegvesen anbefaler å la bilen stå. E6 mellom Oslo og Gardermoen blir særlig utsatt med lange køer, forsinkelser og periodevise stengninger. Riksvei 159 mot Oslo stenges fra Robsrudkrysset klokka 6 til 11 i dag.
3: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
5: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
3: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no. Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
11: Hei, Isabel.
12: Hei.
11: Du hadde mil som brøt sammen, du.
12: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
11: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
12: Klaro.
11: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Hallo!
16: Farmor!
15: Hei! Hei, hei!
16: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
15: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
17: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
15: Ja.
17: Ja.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
19: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
19: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
19: Oj, det ja, kanske inte någon dum idé alltså.
8: Nej, nej men då har Lise bestämt att frukten försvinner. Dessvärre. Dessvärre.
20: Rädd frukten. Byt till Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som ger dig mer för pengarna. Ice.
21: Morgonklubben med Loven och Co presenteras av garageporter från Hörman och Nettbil, en nettlösning för salgabil.

0: Eurythmics, here comes the rain again. Det er flere som har regn nå I morgentimene, men det skal vi ikke tenke på nå, for nå det hjernetrim-quiz I dag. Hjernetrim I dag det internasjonale...
1: Det litt tidlig for hjernetrim, føler jeg, men...
0: Synes du det litt tidlig? Jeg forstår
2: det. Nei, det for sent hvis du begynner med det nå, da.
0: Ja. Ok, dere klare med hjernetrim?
2: Ja.
0: Da kjører vi på! Og første spørsmålet, ordet sudoku satt sammen av japanske so og doku. Hva betyr disse to ordene? Det regne og sette sammen, eller det tell og lese, eller det tall og alene? Vær så god, Kim.
2: Det må være den I midten.
0: Det må telle og lese?
2: Ja.
0: Nei, det ikke det.
1: Det den første.
0: Det heller ikke den første. Det tall og alene.
2: Tall og alene.
0: Tall og
1: alene. Jeg så dårlig japansk.
2: Jeg trodde det var doku, jeg.
0: Ja.
3: Så doke, se doke
0: jeg merker at det tidlig, men så tidlig det ikke Hva heter tallkryssordet som ligner på sudoku, men krever hoderegning? Det kakuro, det kokiri, eller det rokoko, tror du? Kim?
2: Kakuro
0: Kakuro, det riktig,
2: ja.
0: Så du får det poenget
2: Det
0: hjernetrimquiz I dag
1: Hva heter Kukaro, kokiri Kukaro
0: Vi lar det... Vi går videre med. Tredje spørsmål Hva heter det ordspillet som har blitt ekstremt populært etter at New York Times begynte å publisere det I 2022? Det Worldview, eller det Wordle, eller det Wordplay? Vær så god.
1: Det den første.
0: Geir. Worldview. Nei, det ikke det.
1: Hæ?
2: Det jo et spill på telefonen.
0: Ja,
1: det ikke det.
0: Mm. Hva tror du da, Kim?
2: Jeg husker ikke hva du sa, ja.
0: Det Worldview, Wordle, eller det Wordplay?
2: Det Wordle.
0: Wordle riktig, så du får poeng på den
1: Nå banker du inn jette poeng her altså.
0: Wordle, ekstremt populær Altså New York Times da Wordle. Hvilket brittisk TV-detektiv elsker å løse kryssord da? Det Inspector Morse, det Inspector Lewis eller Inspector Linley? Hva tror dere her da?
1: Vi går for Morse
0: Du går for Morse og...
2: Morse, med morsekode
1: Morse, ja.
0: Det riktig, Geir
1: De andre hadde jeg nemlig ikke hørt om
2: Heter han detektiv Morse?
0: Louis, Inspektør Lewis går jo Og Linley også Så vidt jeg tror jeg fant på I litt nå Men Lewis går I hvert fall Geir har kjøpt en ny elbil med en rekkevidde på 600 kilometer
2: Nei, dette ikke hjernetrim, han... det matte
1: Ja
0: Jeg begynner på nytt igjen Du surna nå, Kim?
2: Ja, dette det verste, for jeg hater sånne oppgaver
0: Geir har kjøpt ny elbil med rekkevidde på 600 kilometer Han parkerer den og bytter til en bensinbil Og kjører til en bensinstasjon 12 kilometer unna garasjen Gjennomsnittsfarten hans 60 kilometer I timen Hvor lang tid bruker Geir på å komme seg fra garasjen til bensinstasjonen.
1: Det 12 kilometer? Ja, det
2: Men det var 12 kilometer, du sa ikke minutter I sted. Jeg trodde det var lurt spørsmål.
1: Nei, nå ødela hun hele tankerekken
0: ja, her. Ikke sant? Du trenger ikke å kludre til selv om du ikke får det til. Det var 12 kilometer, ja.
1: Ja.
0: Gjennomsnittsfarten 60 kilometer I timen.
1: Ja, da går det jo fort.
0: Ja.
1: Det
2: Hvor lang tid bruker du hjem fra benseren da? Kan du ikke bare...
1: Det et Nei,
0: Bensinstasjon 12 6, kilometer 6 unna minutter. Garasjen Gjennomsnittsfarten 60 kilometer I
1: 8 minutter
0: Det ikke det, det to timer
1: Nei, altså jeg, To timer
2: Fra Esson og hjem til deg
0: Nei, det ikke det Hva sa du I dag? 12 mil 12 mil,
2: det 12 mil ja. Det har jo litt å si da
0: Ja, det har jo det,
1: det 12 mil, ja, ja Da tar det litt lengre tid
0: Ja, men altså, vi trenger ikke å diskutere Det to timer
2: Det to timer Ja, men det vanskelig å svare på når du sier kilometer og det var mil
0: Ja, men altså, hallo Vi må jo holde Dette jo
2: hjernetrim
0: Det hjernetrim, dere
1: ja.
0: Og da det da Det Kim som vinner hjernetrimmen Utrolig nok
2: Ja, det spesielt
0: Det har jeg aldri opplevd
1: Som en overraskelse på meg også Må jeg bare si altså
0: Dette Radio Norge God morgen

0: Nickelback i morgen på Nickelallergiback. Jeg elsker jo sånne vitser.
1: Jeg vet det, det er for å plise deg.
0: Og for å plise dere to, Haritassene her i morgenklubben, Kim og Geir. Ja. I dag er det altså International Box Wine Day.
2: Ja da, endelig kom den, vet du.
3: Men jeg har gått over til pose.
0: Ja, gått over til pose?
2: Ja, fordi ja, du tar den er ut av esken.
3: Nei,
0: finns det pose?
3: Det finns poser, ja, de passer bedre i kjøleskapet mitt. Så jeg har gått over til pose. Men jeg blir med å feire dagen i dag. Ja. Mm.
0: Er det en greie nå at det er ikke pappvin lenger, det er posevin?
3: Det er posevin, ja.
0: Altså bare en sånn utlagt tarm liksom?
3: Ja.
0: Ja vel. Du har posevin og posevin. Det så ikke veldig godt ut. Må jeg bare innrømme?
3: Nei, men det er noen av de som er helt ok faktisk.
0: Ja, men du klemmer... Nei, fy faen, det var
2: dritt. Du klemmer ikke yoghurt.
0: Jo, det, ja, nei, hva ligner den ene på der som det står...
2: Det ligner på yoghurt, men det er ikke noe klemme på. Det renner jo ut av
0: kramen. Pinot Grigio der, som er messacorna. Og så er det som... Det ser ut som du henger opp på sånn stativ på sykehus.
3: Ja, men de har...
0: Det er jo ikke noe gøy å drikke... Sånn, faen, jeg synes dere er helt håpløse. Ja. Nei, ja. Jo, jeg vet det. Jeg synes dette er gått over en grense nå, faktisk.
3: Ja, mener du at pose er verre enn pappvin?
0: Ja, pose er verre enn papp, ja.
3: Hvorfor det?
0: En papp er jo et materiale som på en måte...
3: Ja, men det er jo en pose inni den pappen, da.
0: Ja, det er mye
2: det
0: som er...
2: Det visste du ikke, han trodde du kom rett i bare pappesken. Liksom. Ja.
0: Vi lar det ligge. Det er boksvindagen, eller pappvindagen i dag, da. Eller trygdeklosser, som jeg kaller deg. God morgen.
4: Her er VG-nyhetene. I dag stedes Kong Harald til hvile. Klokka 12 kjøres kongens båre i prosesjon, fulgt av kongefamilien fra Slottskapellet til Oslo Domkirke. Der starter gravferdsseremonien klokka 13 og innledes med ett minutt stillhet over hele landet med tre klokkeslag fra alle landets kirker. Etter seremonien føres båren til Akershus Slottskirke for en privat minnestund før kongefamilien har mottakelse på slottet for utvalgte representanter, kongelige og statsoverhoder. Reporter Ellen Fredriksen. Og store deler av Oslo sentrum er sperret for trafikk frem til klokken 21 i kveld. Flere butikker kommer til å holde stengt frem til etter gravferden. Mellom klokken 11 og 13 blir det ikke mulig å krysse Karl Johans gata. USAs president forbyr import av visse kanadiske varer, dermed trapper han opp handelskrigen mellom de to landene. Importforbudet omfatter alkohol, motorsykler og meieriprodukter fra Kanada med virkning fra 29. september, opplyser det Hvite hus. En bil ble overtent i en brann på en parkeringsplass i Lørenskog i Akershus i natt. Spor tyder på at brannen var påsatt, og en person ble sett løpende fra stedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: Vadsø i dag, sol og lett skyet 14 grader, Tromsø skyet og mulig byggevær 11, Bodø skyet perioder med sol og regn 12 grader, Trondheim skiftende vær 12, Bergen delvis skyet 14, Stavanger sol og lett skyet 15, Kristiansand sol 20, Hamar sol og lett skyet 16 og i Oslo blir det sol, lett skyet opp mot 20 grader i dag.
6: I butikk og på nett, Savanna.
7: Nå har de 30% på bukser og jeans,
8: Savanna.
7: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
8: Alle modeller?
7: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
7: Vi tar bilen min.
8: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savanna med sett.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
12: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
11: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Spilglass. 0909.
18: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
19: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
20: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
21: Oda bare klemmer inn at...
22: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
21: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
23: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
24: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
25: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
26: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
27: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
26: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
27: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
26: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
27: Uff da, nå må du ringe Andreas.
25: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
29: Dette

0: Phil Collins i morgenklubben på Radio Norge 10:30 på en onsdag, kanskje en veldig, veldig spesiell onsdag. En onsdag som mange kommer til å huske i ettertid.
1: Og nå Oslo stengt.
0: Ja, nå det mye stengt, ja. Det ikke noe tvil om. Vi kom oss på jobb tidligere i dag.
1: Ja, det
0: gikk,
1: klart.
0: Det gikk jo greit.
1: Det gikk fint for deg. Har jo du har gjort akkurat det du pleier, til å ta toget.
0: Jeg, I en stasjon. Nordstrand, Oslo S.
1: Det ikke så
2: det går greit. Ja.
1: Geir, vi har ikke møttes i garasjen i dag.
2: Nei, vi har ikke det. Her ble det kollektivt. To T-bane og greier. Ja. To stykker gikk rett foran rundt meg som skulle et annet sted, antageligvis, jeg vet ikke.
0: Så ja, de svinger jo ikke bare plutselig til siden. T-banen går jo på skinner.
2: Nei, ja da, de går på skinner, men de kan jo godt stoppe når de ser jeg står der.
0: Ja.
2: Ta meg med videre.
1: Og jeg mener at du sto på perrongen eller T-banestasjonen, og så kjørte T-banen.
2: Bare kjørte forbi.
0: Ja, men da skal de
1: fraktes der. Da er det jo ikke rute da, ikke sant?
0: Nei, da står det ikke
2: rute. Da skal de jo et annet sted, jeg skjønner jo det, men du kunne jo tatt meg med liksom sånn.
0: Ja, sånn ja, at du ble litt skuffet.
2: Nei, men er det ikke en skau som skal på radioen der? Ja. Vi kan vel alltid ta med han?
0: Men det er jo litt av et sikkerhetsoppbud. Vi ser det jo, tidlig så ser du jo sivile politi. Du ser det overalt, det er våpen på veldig mye, 3000 politifolk som vi vet om, og så er det alle militære i tillegg. Og så er det hemmelige tjenester. Og så er det noen utlandske livvakter, og, ja, det er mye.
1: Det er mye, og så finnes det jo noen butikker også i Karl-Landsgate. Og når den er stengt, så er det noen av de butikkene, blant annet Dressmann, Kubus og Ferne Jacobsen. De vil bare nevne det nå. De holder stengt noen timer på dagen i dag.
0: Ja.
1: Det er jo ingen som drar og shopper, kanskje.
0: Nei, akkurat sånn nå.
2: Jeg stoppet da, for jeg har spurt veldig mange her i denne uka om hva som er stengt, om jeg kunne kjøre til byen. Og nei, det var ingen, masse hyggelige folk. Nei, de var ikke sikre. Nei, de visste ikke. Nei, bare står her. Og så stopper jeg i går da for lokalkjente foran Oslo Plaza, altså hotellet, og Spektrum. Der står det en politigjeng. En med maskinpistol, han stod der på.
0: Ja.
2: Og så sier jeg det. Er det sånn, får jeg kjørt ned her i morgen tidlig, eller ikke? Så er det en politimann som sitter i bilen bak der. Nei, da må du ta beina fatt, skau!
1: Ja, men jeg er så usikker på om det faktisk er åpent på Oslo City, liksom i parkeringshuset der vi er, for at det skjønte man ikke fra det kartet. Der var det dårlig kart.
2: Ja, det kartet der
1: var kunne man gjort en bedre jobb.
2: Gammelt kart fra plan- og bygningskontrollen fra begynnelsen av 60-tallet. Det var bare tull.
0: Vi heter jo Radio Norge og sender til hele Norge, så dette blir jo veldig sånn Oslo-fenomen, men folk kommer til å se det på TV-er over hele landet. I alle landets kirker så er det på storskjerm det som skal skje, og fra klokken ett er det vel tre klokkeslag, og så er det minutt stillhet, og så er det tre til etter ett minutt da.
2: Men det jeg hørte i dag, Loven, det er overflyvning med F-35-fly.
0: Ja.
2: Fire stykker, og i en formasjon som heter Lost Pilot eller noe sånt, hvor en skjærer ut.
0: En som
2: eller skjærer rett opp.
0: Så det,
2: det må vi se.
0: Det må vi få med oss.
1: Men det er veldig fint da.
0: Ja, det er en flott ting. God morgen.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness, till boredom overtook us.

0: Kenny Rogers og The Gambler i morgenklubben på Radio Norge. Det gambles ikke med sikkerheten, det ikke noe tvil om det. Vi tenker, kan ikke vi sende ut Kim da, og så... det greit, Kim, at du rusler bare en sånn liten tur, selv om det kart og sånt som ser... Hvor, men det den der stemningen som ute nå noen timer før, se hva det som egentlig skjer. Karl Johan og smågatene rundt...
1: Bare se hva som sperret?
0: Ja, jeg tenker at være en liten reporter og kjenne på...
2: Krangle med politiet om du får komme til det.
1: Ja.
2: La bråk.
0: Gjøre en liten innsats, ja. Kim. Ikke det greit da?
1: Jo, det greit.
0: Ja, det veldig bra.
3: Trafikkoppdatering.
4: I Oslo blir det svært krevende trafikkforhold i forbindelse med kongens gravferd i dag, og Statens vegvesen anbefaler å la bilen stå. E6 mellom Oslo og Gardermoen blir særlig utsatt med lange køer, forsinkelser og periodevise stengninger. Riksvei 159 mot Oslo stenges fra Robsrudkrysset klokka 6 til 11 i dag.
3: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Du, ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
9: Hæ?
8: Og det
9: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steik i god knas. Bankerstein.
15: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst!

0: elektrisk portåpner og garasjeport av stål.
1: Du tenker på byggtorget?
0: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
2: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
3: Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: 3,5 minutter før klokken slår syv, at det Radio Norge og Morgenklubben med Loven og Co. Og Oslo er i en spesiell situasjon. Det er mye sikkerhet. Og Kim, du har tatt turen ut med mikrofonen og sjekket litt om hvordan det er.
1: Jeg har tatt utegående reporterhatten på meg, står nå rett på utenfor Østbanehallen, midt i Oslo sentrum, ved siden av Tigeren, titter oppover Karl Johans gate, og jeg ser det er flere mennesker som går oppover, alle snur og ser litt rart på meg, er det lov å gå her, er det ikke? Mm. Første kvartal her er åpent, men når du kommer til andre kvartal, så er det fullt av politisperringer, og jeg ser flere som prøver så godt de kan å gå forbi disse politibilene, da får de strenge blikk og pekefigre, og blir bedt om å snu igjen. Ja. Og da blir man jo forvirret, for det er sånn, hvor kan jeg gå nå, hvis jeg skulle opp dit? Så jeg tror det er vanskelig å vandre rundt i Oslos gater akkurat i morgentimene her.
0: For det er jo alltid noen, altså dette har vært liksom snakket om nå veldig, veldig mange dager, og så finnes det alltid noen sånne Kim Dahler rundt omkring som ikke har fått med seg vesentlig informasjon.
2: Er det nok noen som ikke har tenkt, det skjer aldri meg.
0: Ja, og så.
1: Jeg tror det er mange som har tenkt at det vil være mulig hvis man kommer tidlig nok, men sånn som det ser ut da, så er det helt fullstendig stengt alle steder.

0: George Michael i morgenklubben på en onsdag som blir veldig, veldig spesiell.
1: Ja, det blir litt spesielt. Snart er vi tilbake til det normale.
0: Kim, du er ute med telefon og mikrofon.
2: Jeg er ute med mikrofon og telefon,
0: ja, blitt...
2: som gjerne er, det er jo en device det, vet du,
0: ja.
2: På en måte.
0: Ja, for ja. Det er mikrofon på telefonen.
2: Det er ja. Helt riktig. Hvordan for... Og den funker utmerket.
0: Hva synes du om jobben din som reporter?
2: Det jeg synes, hva sa du nå?
0: Hva synes du om jobben din som reporter?
2: Nei, jeg synes den er litt spesiell, ja. Fordi folk haster av gårde. Det virker som om mange har funnet ut av disse såkalte gåsonene som finnes rundt i sentrum, hvor du kan snirkle deg rundt flere av disse sperrene. Men så er det mange som ser ganske fortvilet ut og stopper politiet og spør, men hva gjør jeg nå, for jeg skal bort dit. Og så får de ikke anledning til det. Men jeg driver og går rundt nå, jeg rett utenfor hotellet The Hub, jeg egentlig ganske nærme der vi jobber. Og så prøver jeg å finne ut av hvor langt man kan gå i de såkalte gåsonene.
0: Opp mot domkirken der, ja. Men kan ikke vi bare snakkes, hold deg der ute og undersøke litt, du. Det er bra det. Og så skal vi over til litt nyheter her på Radio Norge. Takk for at du hører på oss et eller annet sted i landet, og klokken 7:01.
3: Her er VG-nyhetene. En person omkom i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Pårørende er varslet. Brannvesenet jobber fortsatt med slukking, og øvrige beboere i rekka er evakuert. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base i Jordan, samt 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på det amerikanske angrepet. Hemmeligstemplede dokumenter om terrorangrepet 11. september avslører at byens ledelse visste at lufta var giftig etter angrepet.
4: Myndighetene sa lufta rundt ruinene av tvillingtårnene var trygg. New Yorks ordfører Soran Mamdani har nå offentliggjort 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten som viser at byens ledere visste at lufta var farlig. 49 000 personer er diagnostisert med kreftformer knyttet til angrepet. Mamdani sier folk ble syke fordi lederne de stolte på løy.
3: Reporter Ellen Fredriksen. En kvinne i 60-årene ble fratatt en veske under et ran i Tønsberg sentrum sent i går. Hun fikk skader i armen. Politiet har lett etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: Vadsø i dag, sol og lett skyet 14 grader, Tromsø skyet og mulig byggevær 11, Bodø skyet perioder med sol og regn 12 grader, Trondheim skiftende vær 12, Bergen delvis skyet 14, Stavanger sol og lett skyet 15, Kristiansand sol 20, Hamar sol og lett skyet 16, og i Oslo blir det sol lett skyet opp mot 20 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og dette er en dag hvor veldig mange kommer til å huske akkurat hvor de var.
1: Ja, det stopper opp ganske mye i dag, altså.
0: Det gjør det. Kim, du er ute med mikrofonen.
2: Jeg er ute mikrofonen, og jeg tenkte at jeg skulle snike meg gjennom disse såkalte gåsonene, og jeg skulle ta en sniktitt på domkirken, kom meg nesten opp til gjerdet, og så fikk jeg bare sånn, her er det stengt!
0: Ja, og vi skal fortsette å høre på Kim som reporter i dag.

0: ABBA. Winner takes it all i morgenklubben på Radio Norge. Og klokken 8 minutter over 7 på denne spesielle onsdagen den 9. september som veldig mange kommer til å huske. Det over hele landet så det på en måte lagt opp til at folk skal få med seg.
1: Ja, det storskjermer og kirker og masse
0: greier. Kirker og kulturhus og samlinger over hele landet. Så her står man jo sammen.
2: Det kan jo hende at du som hører på skal på en sånn type samling senere i dag. Som har lyst til å fortelle hva dere skal, og hvem dere skal se begravelsen med, om det noe opplegg rundt det, så kan man jo ringe oss også på 08282.
1: Ja. Jeg vil gjerne snakke med noen som har bommet litt og sitter i bilkø og har tenkt at dette skjer ikke meg, men...
2: Ja, men det kan også være at det noen som sitter fast i bilen og ikke skjønner hvor de skal komme seg av gårde.
0: Ja, hvordan påvirker begravelsen deg? Men gjerne fortell om hvordan folk samles rundt omkring i landet. Ikke vær redd for å ringe oss, for dette kan være fint å høre om også for andre. Så ring oss på 08282.
1: 08282, samme som alltid.
0: Ja, det i grunnen det. Dette Radio Norge, og vi sitter på en måte midt i smøret uten å ha nubbsjans til å komme noe nærmere enn deg som sitter langt av gårde i et sted i landet vårt.

0: Morgenklubben, og vi ønsker deg en god morgen på denne litt spesielle dagen. Vi spurte om ikke folk kan ringe oss hva de skal, og om de skal se på begravelsen i dag, og arrangementer rundt omkring, ja, i form av storskjermer og sånn, det var det jeg egentlig prøver å si. Og Inger Johanne fra Grimstad, god morgen til deg.
1: God morgen.
2: Hvordan ser dagen din ut?
1: Dagen min ser ut at jeg er på vei til jobb. Jeg venter med barnebarn i bilen, som ikke kjører ned til skolen. Mm. Jeg jobber en videregående.
2: Ja.
1: Så etter hvert så skal elevene, de velger jo selv da, om de vil gå hjem eller se på storskjermen sammen med oss, begravelsen til vår konge. Mm.
2: Ja, og derfor man velger selv, for det har vært litt ymse varianter der ute om hva de videregående skolene har valgt å gjøre.
1: Ja, hos oss så kunne de velge da.
2: Ja.
1: Mm. Så vi håper jo at noen blir igjen hos oss og kan se det samme oss.
0: Ja. Har du merket på en måte de unges engasjement i bortgangen til Kong Harald?
1: Det er litt forskjellig egentlig. Ja. Men de kaller han jo for Norges bestefar, de fleste som en snakker med da.
0: Ja, ja.
1: Mm. Jeg synes jo det er veldig godt, altså det er jo en fin måte å si det på.
2: Mm. Absolutt.
0: Ja, det synes jeg også. Det er en sånn koselig ting å si,
1: ja. Ja, jeg har aldri truffet han selv, men utifra din hører og din leser og din ser på han på TV, så har han jo følt det sånn.
0: Mm.
1: Det er veldig fint.
2: Mm. Ja, det er veldig fint.
0: Tusen takk for at du var med, Inger Johanne, og så må du hilse folk rundt deg.
1: Mm. Ja, det skal jeg gjøre.
0: Og en verdig og fin dag. Ja, like måte. Og vi sier jo til folk, det er bare å ringe oss og fortelle om akkurat de tingene som skjer i løpet av dagen, og høre om barn og voksne og gamle som skal gjennom denne dagen her da.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 609 Melberg i Askvoll et kjørefelt stengt grunnet steinsprang. Og i Oslo blir det svært krevende trafikkforhold i forbindelse med kongens gravferd i dag, og Statens Vegvesen anbefaler å la bilen stå. E6 mellom Oslo og Gardermoen er særlig utsatt for kø, forsinkelser og periodevise stenginger. Riksvei 159 mot Oslo stenges fra Robsrudkrysset klokka 6-11 i dag.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
6: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
10: Hei.
8: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
10: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
8: Ah, beinhard uke med andre ord.
10: Yes.
8: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
12: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
14: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
13: Men det er sant.
14: Jo da, men det høres litt feil ut.
13: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
15: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
16: ice.net. Når er det mat?
17: Yes! Skal jeg ha taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
20: Bente, hva er den linken du har sendt da?
21: Link?
20: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
21: Bente!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
22: Trenger du ny energi?
18: Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Ving presenterer Hjemreisedagen.
23: Ja, da du klar, eller?
24: Nei, jeg blir.
23: Du blir?
24: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
23: Nei, jo. Nei, men hallo.
24: Nei.
23: Kom tilbake.
24: Nei, nei.
22: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Loven og Co. Og på mandag så drar vi fra Svinesund til Trondheim, ikke på samme dagen, men i løpet av den uken der, så skal vi da komme oss til Trondheim på E6.
1: Da skal du på bussloven, da skal du sitte klistret i buss.
0: Ja, det er E6 direkte etter det prosjektet.
2: Og vi er heldige, fordi folk ringer oss på 08282, det kan du gjøre også, og fortelle hva du vil at vi skal se, spise, oppleve på turen. Og så får vi meldinger, og den sender du inn på radionorge.no. Vi har fått en melding i natt.
0: Ja.
2: Ja, nå skal jeg være flink og dele alt vi får her med deg.
0: Ja, ja, så bra.
2: Du har surnet litt på det tidligere. Stian Olsen fra Otta skriver bli med på bli med Pillarguri badmintonklubb på badmintontrening.
0: Badminton?
2: Hadde ja. Det vært
0: gulig? Vet du, det tror jeg kanskje er noe av det, de tingene jeg absolutt ikke kan her i livet, så er det badminton. Jeg tror ikke jeg får til ett slag.
2: Det har vært så gøy å se deg spille
0: fjærballen. Ja, det er fjærballen også.
1: Men det går jo sakte, ganske sakte da, i hvert fall i, for oss. Jo, ikke profesjonelle, det er det mer enn på, men
0: det var jo, da jeg var liten, så var det jo, prøvde jo med badminton, men det var, nei, du vet at det, men det synes jeg dere skal prøve.
2: Men heter det badminton, eller minten? Nei. Det lurer jeg på.
0: Badminton?
2: Det heter badminton.
1: Ja, men det er en liten G der, ja, badminton, ja.
2: Men man skriver det uten G?
1: Ja, det er stum G. Det er stum G, motsatt av stum G.
0: Badminton.
1: Ring 08282, heter det badminton eller badminton?
2: Ja, badminton.
0: Hvis du har litt på lippet.
1: Badminton.
0: Badminton.
2: Ja.
0: Badminton.
2: Det er litt slim i, mellom nese og hals.
0: Ja, den er greit, nå er det nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. I dag stedes kong Harald til hvile, reporter er Ellen Fredriksen. Klokka 12 kjøres kongens båre i prosesjon, fulgt av kongefamilien fra Slottskapellet til Oslo Domkirke. Der starter gravferdsseremonien klokka 13 og innledes med ett minutt stillhet over hele landet med tre klokkeslag fra alle landets kirker. Etter seremonien føres båren til Akershus Slottskirke for en privat minnestund før kongefamilien har mottakelse på slottet for utvalgte representanter, kongelige og statsoverhoder. Og store deler av Oslo sentrum er nå sperret for trafikk frem til klokken 21 i kveld. Flere butikker kommer til å holde stengt frem til etter gravferden. Mellom klokken 11 og 13 blir det ikke mulig å krysse Karl Johansgata. USAs president Donald Trump forbyr import av visse kanadiske varer. Dermed trapper han opp på handelskrigen mellom de to landene. Importforbudet omfatter alkohol, motorsykler og meieriprodukter fra Kanada med virkning fra 29. september, opplyser Det Hvite Hus. En bil ble overtent i en brann på en parkeringsplass i Lørenskog i Akershus i natt. Spor tyder på at brannen var påsatt, og en person ble sett løpende fra stedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
3: Vadsø i dag, sol og lett skyet 14 grader, Tromsø skyet og mulig byggevær 11, Bodø skyet perioder med sol og regn 12 grader, Trondheim skiftende vær 12, Bergen delvis skyet 14, Stavanger sol og lett skyet 15, Kristiansand sol 20, Hamar sol og lett skyet 16 og i Oslo blir det sol, lett skyet opp mot 20 grader i dag.
5: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
8: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift.
12: Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis!
13: Støvtørking!
14: Overvasking!
13: Rengjøring!
15: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Hallo!
18: Farmor!
19: Hei!
17: Hei, hei!
18: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
17: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
19: Mamma.
17: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
19: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
17: Ja!
19: Ja!
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Skal vi leke familie?
21: Ja, gøy!
18: Da måtte vi liksom flytte.
21: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
18: Mm-hmm.
21: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
18: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
21: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
18: Mm-hmm.
21: Og så hadde vi liksom rammelån.
22: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
23: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Start dagen

0: Cher i Morgenklubben på Radio Norge. Daglig så bruker vi AI, i hvert fall her i Morgenklubben. Noen er veldig flinke, bruker det hele tiden. Andre har liksom ikke kommet dit enda. Men at det i dagliglivet vårt, det ikke noe tvil om. Og også når det gjelder boligannonser og andre typer
1: ting. Ja, altså annonser generelt, og ja, freske opp litt det som eventuelt der, som kanskje ikke så stilig da.
0: Mm-hmm.
1: Men det ikke alle som like gode til å bruke det.
0: Nei. Vi ser her en tegnet av E24 som bringer en sak her. Det er bildet av noen bordeblokker, og så er det en, nærmest en plen, en bakke, en
2: ja, altså, bildet er jo tatt i fugleperspektiv her, ikke sant? Så vi ser jo tre blokker på godt, ganske høyt oppe, ja. Og ser nedover, og så er det plassert 9 barn som spiller fotball ja. På den plenen.
1: De rekker jo opp til 3-etasje. Ja, de er litt store barn da.
0: Ja, hvor høye er en etasje om dagen da? Altså, skal vi si tror, på to...
1: Altså, den er på to, med takhøyde på 2,46 står jo i annonsene her da.
0: Ja.
1: Og så de barna her kryper opp mot 10 meter.
0: Ja, så det var i hvert fall 7,5 meter.
1: 7,5 meter.
0: Og det er høye barn.
1: Det er veldig høye barn.
0: Ja.
2: Det er veldig gøy. Det er jo sånn, de har satt et ekte bilde, og det som er gjort i AI, og du kan skyve liksom fra side til side for å se det ekte og det som er fake. Mm. Det er ikke bare at barna er enorme, men det er også at de har lagt til blant annet en bil og en bussholdeplass utenfor boligblokken ja. I et bilfritt område. Så det finnes ikke hverken buss eller biler der.
1: Jeg må vel påstå at jeg har noe kunnskap om bil, og akkurat den bilen som står utenfor den blokka der, ja, det var et ukjent merke, må jeg si, altså. En veldig pussig bil. Trykker du da på AI, sett en bil her?
2: Ja, det er jo det man gjør, da.
0: Ja. Nei, det var morsomt, den saken der, hvor du da kan dra den pilen frem og tilbake og se på AI. Jeg synes jo det at det skal merkes ganske tydelig, og det leste en sånn boligannonse, hvor det da nede sto at AI...
2: AI-generert
1: ja.
0: Hvor du ser mulighetene i et rom
2: ja.
0: Og det er jo litt gøy. For det er jo, hadde ikke du en sånn fun fact for ikke så lenge siden, Kim, hvor mange prosent av befolkningen som bruker AI, eller de som bruker AI, hvor mange prosent av de som bruker det til interiør?
2: Jo, det er veldig, veldig mange. Jeg husker jo ikke.
0: Nei, men det var veldig høyt.
2: Ja. Jeg gjør det jo selv.
0: Så det blir det neste i boligannonser. Ja, det er det ikke noe tvil om. Men da må de merke det. Det må bli en lov mot følge da. Det er Radio Norge. Og nå kommer Teddy Swims til deg, som hører på Radio Norge et eller annet sted

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
3: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent.

0: Journey i morgenklubben på Radio Norge. Til mandag så skal vi ut og reise E6 direkte fra Svinesund til Trondheim, og vi trenger å finne ut hvem vi skal både ha med oss, hva vi skal gjøre og føre. Så her synes jeg egentlig folk skal bare ta kontakt med oss, og det gjør vi å ringe
1: 08282
0: eller gå inn på radionorge.no.
2: Her er VG Nyhetene. En rekke utenlandske kongelige, statsoverhoder og toppolitikere har ankommet Oslo for å delta i kongens gravferd. Nå i morgentimene ankom kronprinsesse Victoria, som har vært askefast i Indonesia. I går kveld landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Gardermoen. Det gjorde også Spanias kong Felipe og fyrst Albert av Monaco. Like før midnatt ankom også danske dronning Mary og kronprins Christian, det danske kongeskipet som ligger ved kai i Oslo. Japans kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko er på plass på Grand Hotel, hvor en rekke av gjestene skal bo. Reporter Ellen Fredriksen. Og Ukrainas president, som kom til Oslo i går, møtte statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base i Jordan, samt 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på angrepet. En kvinne i 60-årene ble ranet i Tønsberg sentrum sent i går kveld. Hun fikk skader i armen, ingen er foreløpig pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av pressendinger fra Biltema.
4: Vadsø i dag, sol og lett skyet 14 grader, Tromsø skyet og mulig byggevær 11, Bodø skyet perioder med sol og regn 12 grader, Trondheim skiftende vær 12, Bergen delvis skyet 14, Stavanger sol og lett skyet 15, Kristiansand sol 20, Hamar sol og lett skyet 16, og i Oslo blir det sol lett skyet opp mot 20 grader i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: At vi har bestemt oss for å ha en så normal morgen som mulig, frem til litt sånn midt på dagen, eller godt før det. Fordi folk har ting å gjøre og føre, og barn og unger og skole og jobb og i det hele tatt.
6: Det er klart det. Ja.
0: Og førstkommende mandag skal vi på tur, og det er fra Svinesund til Trondheim. Men hva skal vi gjøre? Hvem skal vi snakke med? Ring oss 08282
1: 08282
0: eller gå inn på radionorge.no.

0: Summer mood on. I hvert fall flott vær i Oslo i dag.
1: Ja, nå skinner sola inn her.
0: Det er godt med så mye mennesker som skal ta farvel med kongen herfra. Og så blir det fine bilder når folk skal se dette på TV da, rundt omkring i hele landet, i mange kirker og kulturhus og andre typer steder. Men over til andre ting. Vi skal fra mandag dra med en stor buss fra Svinesund til
2: Trondheim. Ja, vi flytter studiet vårt inn i en buss og skal ha sending fra bussen i en hel uke, og vi trenger jo tips til hva vi skal finne på den strekningen.
0: Men vi har en bussjåfør, og han har vi allerede hilst på for den type.
3: Trafikkoppdatering.
4: Riksvei 159 mot Oslo er stengt fra Robsrud-krysset frem til klokka 11 i dag i forbindelse med kongens begravelse. E6 mellom Oslo og Gardermoen er også særlig utsatt for kø, forsinkelser og periodevise stenginger.
5: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
6: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
8: Gratulerer, kjære Tore!
5: Hvorfor blåser lysene?
8: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
9: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
11: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
9: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
14: Ja, det dritlett kjekt det her da. Nei. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
13: Det heter Byggtorget.
14: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
15: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Bygg, bygg, Byggtorget.
15: Vi snekres.
17: Steinsprut og ruteskift.
16: Vi spilglass.
18: 0909.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
9: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løker og se og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Hei, Helle.
1: Hei.
3: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
1: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
3: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
1: Det stemmer.
3: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
5: Glenn er forelsket og har slått på stortlomma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn er spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen...
6: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil,
18: en nettløsning for salg av bil.
20: Dette Morgenklubben med Loven og Co.

0: Og så en god varm hilsen til de jeg underholdt i går. Det var Fremtiden som hadde invitert Sparebank 1 til litt seminar og moro. Og det var en ordentlig koselig gjeng, altså.
1: Ja, så bra.
0: Ja, så en god varm hilsen til dere. Takk for i går.

0: Joker, Jennifer Warnes i morgenklubben på Radio Norge til hele landet. Vi skal som sagt på tur med denne bussen fra Svinsund til Trondheim. Det starter på mandag. Vi var jo litt spent på denne bussjåføren som tross alt skal være sammen med oss en hel uke.
1: Ja, han heter... Kan bli krevende for han.
0: Ja, jeg tror det mest for han, egentlig. Ja. Espen Gjester heter han, og det ble veldig koselig når vi sa god morgen.
2: God morgen, god morgen.
3: God morgen, bussjåføren vår.
0: Og du skal være vår sjåfør i en uke.
2: Jeg har fått gleden av det, det gleder jeg meg kjempemoro.
0: Er du sikker på det?
2: Ja, jeg hører jo på dere på morgenen, dere høres ut som ordentlig til folk, så dette tror jeg vi skal klare.
0: Ja.
3: Jeg kan bare si at det er ikke alltid loven er like hyggelig etter noen dager i buss. Men det klarer Geir og jeg å balansere ja, ganske
1: ja,
3: fint.
1: Ja, der er vi.
2: Ja, men, ja, så jeg hørte at den er litt sær, men da har den fått en fin buss i hvert fall, så ja. Da tror jeg dette skal gå bra.
0: Ja, hva slags buss er det?
2: Dette er en Volvo 9900 dobbeltdekker, og dette er en av en. Det vil si at den er spesiallagd i Finland, med sånne enkeltstående kjøretøy på en måte, så den er kun, det finnes ikke lignende buss.
3: Oi, så spennende!
0: Og jeg er jo glad i det finske når det gjelder båt, altså dette blir veldig bra.
2: Men, ja, altså her har du 500 hestekrefter, så du har jo litt å kjøre med da.
0: Ja, ja.
3: Men det er dobbeltdekker, det betyr at det er to etasjer, ikke sant?
2: Det vil si at det er to etasjer, ja. Og det er en flott buss. Den er innredet som en VIP-lounge. Dette er en business class buss, altså den er innredet som en VIP-lounge.
3: Ja.
2: Det er tak, og det er masse detaljer.
0: Men, det er tak i bussen?
2: Ja, det er tak i bussen, som er speilprojekt med så stål og håndtak og koppholder som er lakkert i messingfarge. Bare lakken til disse koppholdene koster 21 000, så dette er bra buss.
0: Ja, nå begynner det.
1: Nå begynner loven å kvikne han til her.
2: Så er det fire kjøleskap og sånn der kaffeautomatopplegg som går automatisk opp fra benken og så videre. Dette blir bra.
0: Jeg få en egen etasje da, kanskje?
2: Du kan få en egen etasje, og det er også, den kan du få, det er et eget sånn der lugar for sjåføren som kan legge seg ned og slappe av litt, så der kan du slappe av utover den.
0: Du vet at det blir så bra, og jeg bare forbereder deg på, Espen, at Geir kommer til å mase om å prøve å få kjøre denne bussen, det er jo, men det får vi ta på en kammers og en parkeringsplass.
2: Det får vi ta på kammers, ja, parkeringsplass, bære av en parkeringsplass, få bort alt av hindringer, skal vi se hva vi får.
3: Ja, men det lover jo veldig bra da, så, men hvordan er seten og sånn inn der, er det sånn rader sånn som man er vant til på vanlige busser, eller?
2: For å si det sånn, her er det masse bord og eget lounge-bord i bak.
0: Åja, men nå ser jeg bildet!
2: Wow. Normalt så tar jeg en sånn, det er dobbeltdekket, tar jeg sånn type, ja, mellom 70-80 passasjerer, denne tar 56.
0: Ja, og det blir studio vårt.
2: Så det er jo godt plass til, for det blir studio fullt plass, her kan du sitte og slappe av med beina på bordet, dette blir bra.
0: Ja,
3: herregud,
0: vi trenger stort bord.
2: Og dette, du snakker om disse setene, dette er jo sånne skinn, her er det skinnsete med ekte skinn. Oh, det er ikke noe sånn sky eller sånn annet tull, dette her er skinn fra Skottland, så her snakker vi.
0: Du
2: vet ikke hvor godt kjent det, men det er sånn Murihead-skinn, hvis jeg sier det nå.
1: Ja, det burde jo du ha visst hva Murihead-skinn er, Loven.
0: Jeg burde jo gjøre det.
1: Det er sånn som ikke har blitt stikket av veps og ikke har gått i piggtråd, vet du.
0: Nei, men du vet at dette her, Espen, nå har vi fått...
3: Dette lover veldig godt.
0: Absolutt. Vi gleder oss nå, det merker jeg faktisk på ekte her, altså. Altså dette
2: skal, ja, jeg gleder meg kjempegodt. Jeg fikk spørsmål om dette, jeg var ikke nei mitt, men jeg måtte jo overtale kjøringen at nå drar vi ikke på ferie, nå skal vi på tur.
1: Jeg kan ta med,
2: det er helt tøvende hvis det er greit for det.
3: Ja, det er veldig gøy at du tar med kona, det liker jeg.
0: Hva heter hun?
2: Hun heter Marit.
0: Hei, Marit. Hei, Marit. Ja, veldig bra. Espen, tusen hjertelig takk for praten. Ha det godt.
2: Lige måte, vi ses snart.
1: Ja, vi gjør det.
0: Og det skal bli veldig koselig det, med å ta med kona si, den så jeg ikke komme, men det blir jo bra.
3: Også... Vi ses på mandag, og vi trenger jo tips, vi skal jo være i denne bussen da, sammen med Espen og oss i gjengen her, fram til fredag hvor vi ankommer Trondheim. Hva skal vi gjøre på veien?
0: Ja,
1: hva skal vi gjøre?
0: Hvem skal vi treffe? Hva skal vi oppleve? Hvilken butikk, spisesteder, stoppesteder? Det er bare å ringe oss 082 82. Eller gå inn på radionorge.no og skriv til oss der.

0: Billy Joel, My Life. Og før det så snakket vi altså med bussjåføren som skal kjøre oss fra Svinesund til Trondheim, og vi starter på mandag. Espen gjester. Det, vi må jo forklare han også, han Espen, våre regler her i morgenklubben, at det er ikke lov å si at man er trett, det er ikke lov å gjespe.
1: Det er veldig viktig når du er bussjåfør, tenker jeg. Det er,
2: Men skal vi starte liksom bussturen med de reglene? Det er et eller annet, ja, for det er et eller annet du vil liksom bli kjent med noen. Du har ikke hilst på de første, sånn, ah, vi har regler.
0: Ja, men jeg tenkte klare og tydelige beskjed, er ikke det?
1: Jo, ja, altså, Kim og jeg har jo ikke så strenge regler som deg, men det er hvis du begynner med løk og løsmais og greien, ja, der, hvis han plutselig vil ha seg en kebab, husk på at vi er veldig avhengige av han, så far vakkert og vent med han.
0: Ja, altså, men hvis kona labber rundt da i sånne Adidas-tøffler og joggebukser.
1: Nei, det, er
2: det. Det er helt innenfor. Jeg skal lampe rundt det, akkurat sånn jeg så. Hva skal du ha på deg? Olabuksebuss, det er ikke lov det.
0: Det er
2: kun lov med kosebukser når man sitter på buss.
0: Dette kan vi ta en prat om. Nå er det nyheter her på Radio Norge. God morgen.
3: Her er VG-nyhetene. I dag stedes Kong Harald til hvile. Reporter er Ellen Fredriksen. Klokka 12 kjøres kongens båre i prosesjon, fulgt av kongefamilien fra Slottskapellet til Oslo Domkirke. Der starter gravferdsseremonien klokka 13 og innledes med ett minutt stillhet over hele landet med tre klokkeslag fra alle landets kirker. Etter seremonien føres båren til Akershus Slottskirke for en privat minnestund før kongefamilien har mottakelse på slottet for utvalgte representanter, kongelige og statsoverhoder. Og flere har nå allerede stilt seg opp ved sperringene utenfor Oslo Domkirke. Store deler av Oslo sentrum er sperret for trafikk frem til klokken 21 i kveld, og en rekke butikker kommer til å holde stengt frem til etter gravferden. USAs president Donald Trump har signert dokumenter som forbyr import av visse kanadiske varer, og dermed trapper han opp handelskrigen mellom de to landene. Importforbudet omfatter alkohol, motorsykler og meieriprodukter fra Kanada med virkning fra 29. september, opplyser Det Hvite Hus. En person omkom i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Pårørende er varslet, øvrige beboere i rekka ble evakuert. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: Vadsø i dag, sol og lett skyet 14 grader, Tromsø skyet og mulig byggevær 11, Bodø skyet perioder med sol og regn 12 grader, Trondheim skiftende vær 12, Bergen delvis skyet 14, Stavanger sol og lett skyet 15, Kristiansand sol 20, Hamar sol og lett skyet 16, og i Oslo blir det sol lett skyet opp mot 20 grader i dag.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da er Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Når er det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Hello. Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
12: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.
13: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost.
15: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da du klar eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei.
19: Kom tilbake.
20: Nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
21: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
22: Du en hund?
21: Nei.
20: En elefant?
21: Nei.
22: En bjørnbil?
21: Nei.
23: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
21: Nei,
23: av det?
21: Nei, mamma, du...
23: For du ser akkurat sånn ut.
21: Altså du, nå spiller vi spill.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Donna Lewis, denne søte, fine sangen her, I Love You Always Forever. Det er en merkedag i dag som Kim og Geir vet jeg vil sette pris på når jeg, det er på en måte deres ansikt utad. Det er ikke runde, det er ikke runde i ansiktet, men det er litt mer firkantet i ansiktet.
1: Okay.
0: Og en merkedag som jeg vet dere blir glad for.
2: Åh, oh,
1: da er vi glad.
0: Nei, nei, nei, det er noe helt annet.
1: Da blir vi i hvert fall glad at du tar, ja, at du tar litt ansvar.
0: Ja, ja, men jeg gjør det. Så fortsett å høre på Radio Norge. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 17, Storvikskar-tunnelen i Gildeskål, Nordland, er veien stengt grunnet et stanset kjøretøy. Fylkesvei 609 Melberget i Askvoll er kjørefelt stengt grunnet steinsprang. Og i Oslo blir det svært krevende trafikkforhold i forbindelse med kongens gravferd i dag, og Statens vegvesen anbefaler å la bilen stå. E6 mellom Oslo og Gardermoen er særlig utsatt for kø, forsinkelser og periodvise stenginger.
5: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steik i god knas. Bankersten.
5: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Oh ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ja, jeg er alltid på jeg, så...
8: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
9: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Du, hør på de vindusviskerne.
11: Må vi ha nye, eller?
10: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
11: Ja, ja.
12: Biltema.
13: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: kjøkkenapparater. Plukk og miks løker å se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
1: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Sten Roar.
3: Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Sten Roar. Det trygt for deg. Ah.

0: Toto, hold the line i morgenklubben på Radio Norge. Vi skal ha litt nyheter her, og ja, nå ble den halvandet minutt over ni. Vi sier allikevel god morgen.
1: Her VG-nyhetene. En rekke utenlandske kongelige statsoverhoder og toppolitikere har nå ankommet Oslo for å delta i kongens gravferd.
2: Sveriges kronprinsesse Victoria ankom i morgentimene i dag etter å ha vært askefast i Indonesia de siste dagene. I går kveld landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Gardermoen samt Spanias kong Felipe og fyrst Albert av Monaco. Japans kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko på plass på Grand Hotel hvor en rekke av de celebre gjestene skal bo.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og Danmarks statsminister Mette Frederiksen kommer i kong Haralds gravferd. Statsministeren deltar som representant for den danske regjeringen, skriver statsministeriet på X. Ukrainas president, som i Oslo for å delta i gravferden, møtte i går kveld statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, der melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base i Jordan, samt 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på angrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: Vadsø i dag, sol og lett skyet 14 grader, Tromsø skyet og mulig byggevær 11, Bodø skyet perioder med sol og regn 12 grader, Trondheim skiftende vær 12, Bergen delvis skyet 14, Stavanger sol og lett skyet 15, Kristiansand sol 20, Hamar sol og lett skyet 16 og i Oslo blir det sol, lett skyet opp mot 20 grader i dag.
5: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god onsdag på denne ganske så spesielle dagen. Vi har faste poster allikevel og velger å ha en helt vanlig morgensending frem til klokken 10 med blant annet en fun fact.
6: Ja, tar dere telefonen når et ukjent nummer ringer?
0: Hmm.
6: Ja, vi skal tilbake til det.
0: Vi får tallene etter hvert her. God morgen.

0: Send me an angel, Scorpions, i morgenklubben på Radio Norge. Hver dag så har vi noen som heter Bløffmakerne. Det er gøy, for da forteller vi hver vår historie, og så er det bare en av historiene som er sann. Og vi har jo alltid finne premier til den personen som kommer inn på telefonen her.
1: Om vi har, vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et lite verktøysett fra Virt.
0: Og historien i dag da, hvem har hatt nærkontakt med Rogbiff?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg.
2: Det er jo jeg som har det. Ja.
0: En av oss har i hvert fall den sanne historien i dag, og du må ringe nå 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 17 Storvik-Skartunnelen i Gildeskål, Nordland, er veien stengt grunnet et stanset kjøretøy. Og i Oslo blir det svært krevende trafikkforhold i forbindelse med kongens gravferd i dag, og Statens Vegvesen anbefaler å la bilen stå. E6 mellom Oslo og Gardermoen er særlig utsatt for køforsinkelser og periodevise stenginger.
5: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
6: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
15: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
16: Jeg gir meg kaffe til så mange på jobben.
15: Unødvendig dyrt.
16: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
15: Oi.
17: Hvordan skal vi få kaffe da?
15: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
16: Dere må ta med selv.
17: Hæ?
15: Det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
17: Vi tar ikke med kaffen selv.
15: Ja, det var jo det han sa da.
18: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1.990 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Loven Co. på Radio Norge, en klubb for deg som er tidlig oppe. Vi har holdt på nøyaktig 17 år i dag.
1: I dag har vi en liten markering, eller jeg vet ikke om det er mye. Nei, de vanligste spørsmålene som blir stilt oss som jobber i morgenradio.
2: Ja, ja, det er gøy å høre.
1: Ja, det er det, orker å stå opp seg når du må legge deg. Da ligger det klokka fem, da. Ja. Nå er du oppe her, klokka tre.
0: Er det helgen da, så får du sove lenger da.
1: Sånn er du klare, det er. Men,
0: blir ikke jævlig trøtt da når du sover midt på dagen?
1: Ja,
0: det
1: hadde ikke orket,
0: nei, nei, nei.
2: Det er helt utrolig, det er de samme av absolutt alle. Ja. Men for dere så, å, det er digg å jobbe i radio, kan du ha på deg hva du vil da. Ja. Og så er det sånn, hva faen prater du om Trude som sitter på kundesenteret på et eller annet forsikringsselskap? Du kan ha på deg hva du vil du også.
0: Ja, det kan Trude.
2: Sånn, ja, men du jobber jo ikke i TV. Ja. Nei, men det gjør vel ingen andre. Det er bare de som jobber i TV som jobber i TV.
0: Ja, men nå står du eget lopp,
1: ja. Nå står du eget lopp, ja. Jobber du, og planlegger dere noe av det dere skal si?
0: Er det manus da på dette? Ja. Når er du ferdig på dagen da, eller er det sånn tidlig, eller har du mye møter etterpå?
1: Sover du litt på dagen?
0: Ja.
2: Men det vi driver og stiller spørsmålstegn med nå, er jo det alle som kanskje også hører på nå og lurer på, så har vi ikke giddet å svare på noe av det.
0: Nei,
1: men la det være litt magi, vi gidder ikke å si når vi legger oss, ikke når vi står opp, ikke hva vi har på oss.
0: Nei, men det folk ser jo da på disse videoene vi legger ut.
1: Ja, men det er jo fra beltet opp liksom. Det er ingen som ser at du går i dameundertøy.
0: Nei, ikke sant, det stemmer det. Og ingen som ser at du har på deg noen trailerbukser, eller?
1: Nei,
2: det er bilbuksen.
0: Nei, sånn bilbukser,
1: ja. Ja, men det er jo veldig naturlig å ha.
2: Men hva er det?
1: Bilbuksen, det er sånn som ikke krøller, som pressen er like fin hele, hele livet.
0: Gjerne gråtoner, er det ikke det?
1: Gråtoner, ja. Blir veldig ofte litt blank opp på låra.
0: Ja. Og, ja, men det blir bilbuksen.
1: Og ganske blank i ræva også, egentlig.
0: Det gjør vel egentlig det. Her er vi lett å følge på sosiale medier, da ser du i hvert fall litt rann av hvordan vi har det her på jobben midt nede i Oslo sentrum, rett ved denne tigeren ved Oslo sentralbanestasjon. Og der sitter du et eller annet sted i landet da, og hører på alt det tullballet vi gjør for å vekke Norge opp til en ny dag, hver dag, fra 05:59 til klokken er 10.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Husker du å åpne garasjedør?
5: Ja.
6: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på Byggtorget?
6: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
7: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Hei, Helle.
10: Hei.
9: Du trykket vist på en litt mistenkelig linke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
10: Ja. Det var ikke så gøy, men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
9: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
10: Det stemmer.
9: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
12: Det er bare å rive den boden.
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
13: Nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg.
12: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
16: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
15: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
16: Hallo, jeg vil tegne.
15: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
16: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
15: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
16: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
17: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Åja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
18: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så...
17: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
19: Når er det mat?
2: Yes!
19: Skal jeg ha taco? taco. Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
20: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
21: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
22: Å skape resultater sammen med andre.
21: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
22: Jo.
20: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
23: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: parten Jolene i morgenklubben.
1: Hun får nå en egen dag. Dolly Parton får egen dag. 25. september blir hyllestdag for Dolly Parton i flere amerikanske byer. Og med dag kan vi markere det her også.
0: Ja, selvfølgelig kan vi gjøre det. I dag blir det en spesiell dag, og imponert over alle de som har satt sammen kollasjer og filmer fra ulike på en måte, miljøer, om det er seiling eller noen som hadde sett på til og med klokken. Til,
2: ja, men kongen tenker du på nå, ikke sant?
0: Ja, nå tenker jeg, unnskyld, da var jeg liksom i egen kongeverden igjen.
2: Ja.
0: Og så kom over en her for den berømte talen som på en måte vi har hørt i alle mulige varianter.
1: Ja, den fra 2016 på det Slottsparken.
0: Det er 10 år siden, vet du, hagefesten der. Og det kom over en her som heter En pose nonstop featuring Kong Harald. Det er en som heter Åge Reite. Han fikk tillatelse av Slott til å bruke denne talen med Kong Harald sin stemme og sette musikk til.
2: Det er veldig fint da.
0: Satt av 4 minutter her nå. Jeg tror dette her er fint å både ha i bilen eller på bad eller der du hører på Radio Norge nå, så da spiller vi denne produksjonen her til Åge Reite. Og det er så vakkert og fint med musikk til.
3: Norge er høye fjell og dype fjorder. Det er vidder og skjærgård, øyer og holmer. Det er frodige åkre og myke heier. Havet slår mot landet fra nord, vest og syd. Norge er midnattssol og mørketid. Det er både harde og milde vintre. Det er både varme og kalde somre. Norge er langstrakt og spredt bebodd. Men Norge er framfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem er der hjertet vårt er, og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn er unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Stadig flere er over 100 år. Nordmenn er rike, fattige og midt i mellom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer i fjelltopper og seiler, mens andre er mest glad i sofaen. Noen har god selvtillit, mens andre sliter med å tro på at de er gode nok som de er.

0: Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. På andre ord, Norge er dere. Norge er oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett.
1: Tenk hvor mange som har funnet trøst i disse ordene her, da.
2: Om det er.
1: Ja.
2: Det, han, altså der har han fått med seg absolutt alle.
1: Ja, utrolig inkluderende. Og så ble det ikke fint med den musikken som han hadde da laget.
2: Veldig bra,
1: og Reite skal ha
2: stemningsfullt
1: kredd for det der. Det er fint vær i Oslo i dag. Det er vi veldig glad for, selvfølgelig. Og uansett hva slags vær du har der du bor, så ønsker vi deg en god morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 17 Storvik-Skartunnelen i Gildeskål, Nordland, veien stengt grunnet et stanset kjøretøy. Og i Oslo blir det svært krevende trafikkforhold i forbindelse med kongens gravferd i dag, og Statens vegvesen anbefaler å la bilen stå. E6 mellom Oslo og Gardermoen er særlig utsatt for køforsinkelser og periodevise stenginger.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
9: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no. Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
12: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
13: Er du en hund?
12: Nei.
13: En elefant?
12: Nei.
13: En brannbil?
12: Nei.
14: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
12: Nei,
14: det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
16: Skal vi leke familie?
17: Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte.
16: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
17: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
16: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
17: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
16: Mm.
17: Og så hadde vi liksom rammelån.
18: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
19: Skåsen har vært i Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
20: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
21: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde visst nok blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
20: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
22: Ving presenterer Hjemreisedagen.
23: Ja, da du klar, eller?
24: Nei, jeg blir.
23: Du blir?
24: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
23: Nei, jo. Nei, men hallo.
24: Nei.
23: Kom tilbake.
24: Nei, nei.
22: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Nettbil.

0: Det var litt fint det å slutte av morgenklubben i dag med Elton John og Circle of Life. Nå forlater vi radioen og overletter til gode venner og kollegaer her i Radio Norge. Og så er vi på plass igjen i morgen. Det blir så på en måte da er virkelig det daglige livet på plass igjen.
1: Ja, da begynner det å stabilisere seg igjen, antar jeg.
0: Ja. Og så får vi se hvem da, hvilken politiker som først
1: river av plass til og gønner på.
0: Ja, ja ikke sant? Det blir en interessant hverdag i morgen, og vi kommer til å være på plass. Jeg er Loven, god onsdag.
2: Her er VG-nyhetene. Den svenske kongefamilien ankom Gardermoen halvannen times tid etter kronprinsesse Victoria. Ombord i flyet er blant annet prins Daniel, dronning Silvia og prinsesse Madeleine. Privatfly fra Storbritannia, Belgia og Nederland er også på vei. Kongelige herfra er ventet å ankomme Oslo for å delta i Kong Haralds gravferd. Anne-Marthe Eilertsen har tatt med seg familien helt fra Førde og kledd seg i bunad for å få med seg kongens gravferd.
3: Vi snakket om det da dronning Elisabeth gikk bort, og vi så hvor stort og fint det var i London. At når det skjer her, så må vi få det med oss.
2: Også sønnen Robin på 6 år er med.
4: Jeg liker å være her.
5: Det er masse som skjer, og jeg har lyst til å... Se når kongen skal bli gravet.
2: De to svenske statsborgerne som er siktet for drapet på Økern i Oslo skal straffeforfølges i Sverige. De to sitter allerede varetektsfengslet i Sverige. Deretter forskes de også for et annet drap. For første gang siden juli har oljeprisen passert $100 fatet. Uroen i Midtøsten fortsetter, og de siste ukene har oljeprisen tatt seg opp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av Presenier fra Biltema.
7: Vadsø i dag, sol og lett skyet 14 grader, Tromsø skyet og mulig byggevær 11, Bodø skyet perioder med sol og regn 12 grader, Trondheim skiftende vær 12, Bergen delvis skyet 14, Stavanger sol og lett skyet 15, Kristiansand sol 20, Hamar sol og lett skyet 16 og i Oslo blir det sol, lett skyet opp mot 20 grader i dag.
8: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
9: Radio Norge. Radio Norge.
10: På en onsdag 9. september, som selvfølgelig er en spesiell dag for oss alle, med begravelsen av Kong Harald. Vi har Andreas Velle på plass, og dette kommer til å skje fra klokken 12 også her. Men nå er det radio for alle penger og god musikk.

Fra mandag så skal morgenklubben på busstur. Vi skal reise fra Svinesund og helt til Trondheim I løpet av en ukes periode. Vi trenger selvfølgelig tips og råd til hva vi skal oppleve på veien. Hvis du har noe du vil at ja, du vil anbefale, om du har lyst til å møte oss eller hva som helst, så gå inn på radionorge.no. Akkurat nå så skal vi til en låt som neppe trenger noe særlig introduksjon. Her får du Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Der fikk jeg en melding fra Stian Olsen fra Otta som skriver «Morgenklubben kan bli med Pillarguri badmintonklubb på en badmintonturnering». Det hadde vært veldig, veldig gøy, ikke sant? Så enkelt det. Det bare å gå inn på RadioNorge.no og fortell oss hva du synes at vi bør oppleve langs E6 I neste uke.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkre se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sett meg en link.
10: Hva skjer? Nei!
9: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
16: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
18: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
17: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
18: Hallo, jeg vil tegne.
17: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
18: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
17: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
18: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
19: Radio Norge, mye variert musikk.

Michael Jackson og Billie Jean. Det kan hende du en av de som skal ta turen for å få med deg Kong Haralds graveferd. Mange lurer på hva man skal og ikke kan ha på seg, og her det ikke så strenge regler hvis jeg skal tro min mote. I og med at man kanskje kommer rett fra jobb eller andre gjøremål, så vil man nok se en del olabukser og hettegensere, og det får man altså tommel opp for, så det skal man ikke tenke på. Nå til musikken igjen. Vi skal til Queen og A Kind of Magic.

0: 12 i dag er Kim, min navnebror Kim Nygård, på plass I studio med utgående reporter Andreas Velle, som også skal følge gravferden til Kong Harald. Akkurat nå så fokuserer vi på musikken, og jeg skal straks en tur innom Topp 1000-arkivet.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore. På Sysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Sysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
9: Nei, det deg?
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
11: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Du, hør på de vindusviskerne.
13: Må vi ha nye, eller?
12: Ja. Du hører det på lyden.
13: Ja.
14: Biltema.
15: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper dem på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
18: Du en hund?
17: Nei
18: En elefant?
17: Nei
18: En bjørnbil?
17: Nei
19: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
17: Nei,
19: av det?
17: Nei, mamma, du
19: For du ser akkurat sånn ut
17: Altså du, nå spiller vi spill
2: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
3: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
4: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og jeg skal ta med deg på en deilig reise helt tilbake til 1986, og låta som ble Peter Gabriels aller største solohit også. Og så det noe med den musikkvideoen, ikke sant, som nesten større enn låta selv, som også vant 9 hele priser under MTV Video Music Awards. Låta, den holder seg godt og har vært hele 17 år inne på lista. Kanskje det du som har stemt den frem. Her får du Sledgehammer.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer?
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Hei, Isabel.
11: Hei.
10: Du hadde mil som brøt sammen, du.
11: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
10: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
11: Klaro.
10: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp elit presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
13: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
12: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
13: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
12: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
13: Ja, men du sa jo at...
14: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
12: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
13: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei. Ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
20: We are family.
21: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
22: Ving presenterer Hjemreisedagen.
23: Ja, da du klar, eller?
24: Nei, jeg blir.
23: Du blir?
24: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
23: Nei, jo. Nei, men hallo.
24: Nei.
23: Kom tilbake.
24: Nei.
22: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

Bor du langs E6? Det er sånn at vi I morgenklubben vi flytter studiet vårt inn I en stor rød dobbeltdekker av en buss og skal komme oss fra Svinesund til Trondheim I løpet av en uke. Og da det jo deilig med noen stoppesteder, kanskje noe godt å spise, noen hyggelige mennesker å snakke med. Har du noen tips? Gå inn på radionorge.no og send oss en melding der.

0: Om en time, klokken 12, da Kim Nygaard på plass I studio med Andreas Velle som utgående reporter som for å følge med gravferden til Kong Harald. Mer om dette får du altså om en time her på Radio Norge, men vi fortsetter med den gode musikken, og rett etter nyhetene vi klare for Bruce Springsteen.
1: Her VG-nyhetene. Garden og forsvaret har nå marsjert fra Akershus festning til slottet I anledning Kong Haralds gravferd. Et tronskifte ikke hverdagskost og noe mange ikke har opplevd før, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Så det betyr at veldig mange under 45 år ikke har hatt eller har noen minne av en tilsvarende situasjon. Så dette et stort øyeblikk for en hel generasjon.
1: Og reporter Ellen Fredriksen, du står nå ved domkirken. Hvordan ser det ut hos deg?
3: Ja, her på plassen foran Oslo Domkirke har det begynt å samle seg folk langs gjerdene hele veien. Prosesjonen begynner jo fra slottet klokka 12, og først klokka 13 skal det her ved domkirken være gravferdsseremoni, som innledes med tre slag med kirkeklokkene og ett minutt stillhet over hele landet. Men allerede det altså mange som har møtt opp tidlig for å sikre seg en god plass ved domkirken.
1: Og kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus observert I biler på vei fra Skaugum, det skriver TV 2. Marius Borg Høyby forlot Skaugum en knapp halvtime etter, viser bilder fra Dagbladet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
5: Vadsø I dag, sol og lett skyet 14 grader, Tromsø skyet og mulig byggevær 11, Bodø skyet perioder med sol og regn 12 grader, Trondheim skiftende vær 12, Bergen delvis skyet 14, Stavanger sol og lett skyet 15, Kristiansand sol 20, Hamar sol og lett skyet 16 og I Oslo blir det sol lett skyet opp mot 20 grader I dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
0: På en minneverdig onsdag og en dag vi alle kommer til å huske, så det en glede å se at det faktisk strålende sol utenfor I Oslo sentrum akkurat nå. Vi skal høre fra Bruce Springsteen og My Hometown.

Det er veldig deilig reggae-takter her fra Boy George, Everything I Own. Jeg lærte det en gang da jeg var liten at alt du eier skal få plass I en sekk hvis du har lyst til å være ja, den lykkeligste versjonen av deg selv. Jeg vet ikke helt om jeg hadde klart å være lykkelig med kun en sekk, men kanskje det ligger noe I det. Vi skal videre, vi skal til The Police, Every Breath You Take, og så minner jeg om at morgenklubben skal på tur fra Svinesund til Trondheim og kjøre langs E6 I en hel uke. Hvis du har noen tips, så går du inn på radionorge.no med hva vi kan finne på.

0: Please, sangen som er den mest misforståtte sangen I hele verden faktisk. Denne blir brukt I bryllup, og jeg skjønner det. Every breath you take, every move you make, I will always love you, bla bla bla. Men det ikke det det handler om. Det handler om en psycho stalker. Vi skal få litt hyggeligere toner inn I ørene våre etter hvert her. Vi skal høre fra Elton John med Nikita, og deilig stemmen til Tracy Chapman og Fast Car om få strakser.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks.
5: Sunnkost. I butikk og på nett. Savannah.
6: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
7: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
6: Alle modeller?
7: Ja.
6: Ja, så hvorfor vi her da?
7: Vi tar bilen min.
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savannah med sett.
9: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
10: Ja, det dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sugingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
9: Det heter Byggtorget.
10: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
11: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
14: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
15: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
16: Nei, men for...
17: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
18: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
17: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
19: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
20: Hæ?
19: Og det
20: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
19: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
20: Hallo, jeg vil tegne.
19: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
20: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
19: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
20: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

Elton John og Nikita. I og med at vi skal høre fra Tracy Chapman og Fast Car, så kom jeg på en historie da jeg for 10-11 år siden hentet ut en splitter ny Nissan Leaf. Jeg husker jeg skulle ut på motorveien, og den eksilererte altså så fort. Det den forte, raskeste bilen jeg noen hadde kjørt. Men hva egentlig den raskeste bilen I verden akkurat nå? Jeg har funnet ut av det. Det viser seg å være en elektrisk bil det også. En kinesisk Yangwang Uni Extreme. Den ble målt til 496 kilometer I timen, som raskere enn Bugatti, som hadde tidligere rekorden. Her får du Tracy Chapmans raskeste bil.

0: Det er altså verdens nydeligste låt dette her, Tracy Chapman og Fast Car, som du fikk på Radio Norge. Har du noen tips til hva vi I morgenklubben kan finne på når vi skal ut på tur? Tenk deg det, oss tre sitte I en buss I en uke sammen. Det kan jo by på mange problemer, og det betyr at vi så trenger litt hjelp, kanskje besøk av noen folk som kan få opp stemningen litt, eller et hyggelig sted å spise. Hva som helst, gå inn på radionorge.no og fortell oss mer om det der. Jeg straks tilbake med mer musikk. Jeg skal også en liten tur innom Topp 1000-arkivet. Den kan du glede deg til. Og så skal vi høre nederlandske Ten Sharp om få strakser.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
5: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
4: Men det sant.
5: Jo da, men det høres litt feil ut.
4: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
8: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
7: Tirsdag da?
8: Nei.
7: Onsdag?
8: 13.25.
7: Vent, da skal Trine til tann.
8: Hva med?
7: Nei.
8: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
10: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
13: Nei.
14: En elefant?
13: Nei.
14: En brannbil?
13: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
15: av det?
13: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså, du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hei, Helle.
18: Hei.
17: Du trykket vist på en litt mistenkelig linke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
18: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
17: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
18: Det stemmer.
17: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
19: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1.990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
20: Når det mat?
21: Yes! Skal jeg taco?
22: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1.309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
23: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og dette har jeg gledet meg til, for nå skal vi til en sånn skikkelig topp 1000-favoritt. Dire Straits et band som har hatt 10 av låtene sine inne på topp 1000-lista, og akkurat nå skal vi hente fram en av dem fra arkivet. Denne ble gitt ut på gigantalbumet Brothers in Arms i 1985, og har jo vist seg da å være en skikkelig radiofavoritt. So Far Away har vært inne på lista i hele 16 år, og høyeste plasseringen kom da den nådde nummer 48. Her får du So Far Away på Radio Norge.

0: nederlandske Ten Sharp. Oh, you. Tenk at på mandag allerede, så stikker loven Geir og jeg ombord I en rød buss og har studio vårt der en hel uke. Det kan jo by på utfordringer det også selvfølgelig, men vi trenger mange tips til hva vi kan finne på. Kanskje du vet om noen kule mennesker, har du noen morsomme venner som bor langs veien som fortjener et besøk, noen som har lyst til å komme innom bussen, ta en kaffe med oss, skravle om livet, ting vi bør spise, lokale ting som vi bør få med oss. Gå inn på radionorge.no og send oss en melding der, og så tar vi kontakt med deg.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm,
8: og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
9: Hæ? Og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
11: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
11: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
9: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
11: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
12: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
13: Ja, det dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
12: Det heter Byggtorget.
13: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
14: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
15: Bygg, bygg, Byggtorget.
14: Vi snekkes.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: We are family.
19: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Akkurat nå så har vi vår utgående reporter Andreas Velle på plass foran Oslo Domkirke. Og hva er det vi kan forvente oss fremover nå?
1: Det som kommer til å skje nå klokken 12 er at prosesjonen starter fra slottet, og så skal de gå nedover Karl Johans gate mot Domkirken, her hvor jeg står akkurat nå. De skal gå ganske sakte. Taktene skal være cirka 60 skritt i minuttet. Det er sånn omtrent halvparten av normal marsfart. Og så blir det samtidig også avfyrt salutt fra Akershus festning. Der er det 21 skudd som skal fyres av. Og så starter da selve gravferden når klokka blir 13.
0: Og du kommer til å være med resten av dagen sammen med Kim Nygaard nå fra klokken 12. Du får holde oss oppdatert.
1: Jeg skal holde oppdatert om det jeg ser ute i byen, og så får folk fortsette å høre på Radio Norge utover.
0: Tusen takk, Andreas. Kim Nygaard og Andreas Velle er tilbake igjen her hvert øyeblikk, rett etter Mr. Big og Wild World.

0: Mr. Big og Wild World denne litt spesielle onsdagen. Og vi også har Andreas Velle som utgående reporter. Kim Nygaard også straks på plass I studio, men aller først har vi en titt på nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre forlater nå klokken 12 det kongelige slott. Sørgeprosesjonen beveger seg nedover Karl Johans gate mot Oslo Domkirke. Båren følges til fots av det kongelige hoff, samt den nærmeste kongefamilien, inkludert kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Sonja og dronning Mette Marit følger prosesjonen I bil. Og de første gjestene til domkirken og gravferdsseremonien begynte å ankomme rundt klokken 11. Reporter Ellen Fredriksen på plass og følger med.
2: Å gå inn sideinngangen til domkirka har vi blant annet sett Fabian Stang, Gro Harlem Brundtland og Ole Einar Bjørndalen, fotballlandslagssjef Ståle Solbakken og Therese Johaug. Vi har også sett foreldrene til Ari Behn ankomme. Det har jo ikke vært offentliggjort noen fullstendig gjesteliste til denne seremonien, så det mange som har vært spente på hvem som skulle komme.
1: Det danske kongeparet og den svenske kongefamilien på plass I Oslo. Det også Storbritannias prins William og Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Marius Borg Høyby får I dag ta et siste farvel med kong Harald sammen med familien sin, til tross for at han for tiden sitter varetektsfengslet. Det skulle bare mangle, sier forsvarer Peter Sekulic til VG I en e-post. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Radio Norge.
0: Dette Radio Norge.

Dette er Radio Norge. Velkommen til resten av denne litt uvanlige dagen, denne onsdagen. Det er prosesjonen med Kong Haralds båre fra slottet til Oslo Domkirke. Det har startet nå for bare noen få minutter siden. Bak båren går Kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Og det ikke tilfellig heller hva slags tempo det går i. De skal altså gå i 60 skritt i minuttet, opplyser forsvaret. Selve gravferden den ender klokka 13 med ett minutts stillhet over hele landet, inkludert Radio Norge som du hører på nå, og etter seremonien så føres båren videre til Akershus slottskirke for en privat minnestund. Gravferden den avsluttes etter planen rundt klokka 15.50, da med 42 skudd i dobbelt kongesalut fra festninger rundt om hele landet. Og klokka 16.45, da kommer det nye kongeparet, dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ut på slottsbalkongen. Og da skal flagget helt til topps. Her i studio, rett bak domkirken for øvrig, på Jernbanetorget, sitter jeg, Kim Nygaard. Og du vil også høre fra Radio Norges reporter ved domkirken, Andreas Velle, og på nyhetene, Andreas Hagen Håkonsen og Miriam Alsvik, som gir deg oppdateringer nå hver halvtime utover. Og mellom der så får du mer av musikken som passer stemningen på en dag som dette. Takk for at du hører på Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge. Flere statsoverhoder og kongelige er I Oslo selvfølgelig for seremonien. Blant dem Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som antagelig aktiverte en og annen ekstra plan for norsk politi og forsvar. Da det ble klart at han også skulle delta. Gravferden den overføres også på storskjerm I over 160 kirker landet rundt, slik at folk kan følge seremonien også lokalt. Mye utenlandsk presse også til stede I dag. Du skal få høre etter hvert hvordan interessen for denne dagen ellers I verden. Men nå står Andreas Velle klar med Kåre Aas, tidligere ambassadør for Norge I USA, Israel og Afghanistan.
1: Hvordan oppfatter du stemningen I Oslo I dag?
2: Nei, det jo en, altså, det en veldig, veldig dag, en veldig seremoni. Altså, folk kommer sammen. Det tydelig liksom, at det stille I byen, og alle ønsker å vise respekt for Kong Harald og hans siste bevegelser fra slottet til domkirken og så tilbake til Akershus. Så det er verdighet over dette her.
1: Du har kanskje opplevd en del sånn litt lignende hendelser I andre land I ditt virke som ambassadør. Hvordan dette I forhold?
2: Jeg vil si at det er den kontakten mellom hva skal jeg si, kongehuset og folket, nordmenn altså, på en helt annen måte enn for eksempel de begravelsene jeg har vært med på I USA, hvor avstanden mellom de styrende og den amerikanske befolkningen er større enn her. Og dette mye, mye mer samlende. Hele nasjonen, alle nordmenn, er opptatt av det som skjer I dag. Og sånn, sånn har det ikke vært I stedene jeg har vært, for eksempel I USA.
1: Ja, og så bare det rent sikkerhetsmessige. Altså, nå skal Kong Håkon og familien gå langs Karl Johan. Det ville aldri skjedd I USA, for eksempel.
2: Nei, færreste land ville det ha skjedd. De hadde blitt kjørt I pansrede kjøretøy, helt sikkert. Så, men her vil jeg jo si at det sikkerhetsopplegget jo helt formidabelt. Og, men på en måte som ikke heller så veldig, veldig synlig, vil jeg si. Så alt gjort for at både kongefamilien, men også gjestene som kommer, skal være ha trygghet rundt det å bevege seg fra slottet, rådhuset til domkirken.
0: Det var Andreas Velle som pratet med Kåre Aas, tidligere ambassadør for Norge I USA, Israel og Afghanistan. Og akkurat nå så beveger prosesjonen seg fra slottet til domkirken. Klokka nå 12:17. Få også med den nyhetene på Radio Norge om under et kvarter.

0: Marita Eriksen på Radio Norge. Hvordan interessen for denne dagen ellers I verden? For det et sterkt oppmøte fra utenlandsk presse. Du skal få høre mer om det om få minutter på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre på vei fra slottet og til Oslo domkirke. Blant de som følger båren kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Sonja og dronning Mette Marit følger prosesjonen I bil. En rekke kongelige og presidenter følger også båren, blant dem svenske, danske, spanske og japanske kongelige og Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og gjestene strømmer til Oslo domkirke, hvor reporter Ellen Fredriksen på plass.
2: Å gå inn sideinngangen til domkirka har vi blant annet sett Fabian Stang, Gro Harlem Brundtland og Ole Einar Bjørndalen, fotballlandslagssjef Ståle Solbakken og Therese Johaug. Vi har også sett foreldrene til Ari Behn ankomme. Det har jo ikke vært offentliggjort noen fullstendig gjesteliste til denne seremonien, så det mange som har vært spente på hvem som skulle komme.
1: Og dette en dag for å være takknemlig for en konge som har berørt oss alle sammen, det sier stortingspresident Masoud Gharahkhani.
3: Så det blir jo en tung og vemodig dag, og så jeg sikker på at klokken 13.00 så kommer Norge til å stoppe opp et minutt stillhet, enten folk hjemme eller på arbeidsplassen, så det å ta vare på hverandre viktig.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Radio Norge.
4: Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge, klokka 12.38 akkurat nå, og på plass utenfor Oslo Domkirke, der Radio Norges Andreas Velle akkurat nå. Fortell, Andreas, for alle som hører på nå, hvordan det ser ut i Oslo i dag, og stemningen som der akkurat nå.
1: Det en verdig stemning. Det stille, og akkurat nå foran domkirken så kommer kong Haralds båre. Og bak han så går altså kong Håkon, Sverre Magnus, Ingrid Alexandra og Märtha Louise. Det helt fullt av mennesker i Oslo sentrum akkurat nå. Også interessant å se på taket rundt omkring, for der står politiet, og de har kikkerter og skarpskyttere som i beredskap. Det altså en prosesjon som kommer opp nå, som inneholder, jeg tror det 15 presidenter som går, pluss kongelige og statsoverhoder, i tillegg til da de norske kongelige.
0: Har du sett noe lignende dette her tidligere i det hele tatt?
1: Jeg har aldri sett det. Jeg så gammel at jeg var og så kong Olav da han ble sett til hvile, men det så jeg da bare på TV. Og jeg merker jeg litt berørt. Altså, det å stå her nå og se familien som går bak båren, det ganske sterkt. Nå kommer dronning Mette Marit ut av bilen, og hun følger dronning Sonja. De har altså kjørt i bil bak de kongelige som har gått hele veien. Og resten av prosesjonen går altså rett bak de igjen. Og nå skal de da gå inn i domkirken.
0: Tusen takk, Andreas. Vi skal høre mer fra deg senere, som altså utenfor Oslo domkirke. Og seremonien, den starter nå klokka 13. Jeg ganske sikker på at Elton John også følger med. Han jo venn av det britiske kongehuset, og var jo også tilhenger av monarkiet. Her han på Radio Norge. Inne klokka 12.40.

0: Dette er Radio Norge. Prosesjonen har ankommet Oslo Domkirke, og Radio Norges Andreas Velle står rett utenfor. Hvor langt har de kommet nå, Andreas?
1: Akkurat nå driver de siste som har gått i prosesjonen og går inn i kirken. Båren til Kong Harald står fortsatt utenfor, voktet av gardister. Så må jeg jo si, det er noen sånn øyeblikk her som gjør at jeg tror alle som har mistet noen kjenner litt på de følelsene. Sånn som når du ser at dronning Sonja og dronning Mette Marit går ut av bilen, og så går de bort da til Kong Håkon. Og bare tar han på ryggen, klapper han på skulderen, og da er det plutselig ikke to dronninger som kommer ut, og det er en kone og en mor og en sønn som har mistet faren sin, som jeg synes er ganske sterkt, rett og slett.
0: Det er jo mye celebre og prominente gjester selvfølgelig til stede nå i domkirken, men det er jo også, hva skal vi si, vanlige folk. Vi hørte jo historien tidligere om Marte Kristine Paulsen som møtte kongen da hun var bare 13 år, hvor hun var der sammen med andre barn fra Alternativ til Vold, og da hun ble invitert til slottet, for dette hørte vi jo nå rett etter at han gikk bort, det hun husket veldig godt, som kongen fortalte henne som barn, det er ikke din skyld, sa kongen. Og hun er faktisk invitert, hun er med på denne gravferden, og vil også være til stede nå i Oslo Domkirke, seremonien som starter om 12 minutter. Hun er forresten i dag da 36 år, så jeg tipper at det også vil gjøre et sterkt inntrykk på henne. Alright, Andreas, tusen takk så langt.
1: Det som skjer utenfor domkirken akkurat nå...
0: Ja, nei, fortsett. Det er litt delay her, så det er litt vanskelig å høre. Vær så god, fortsett, er du snill.
1: Ja, helt i orden. Sånn er det på direkte sending. Nå er gardistene i ferd med å løfte opp Kong Haralds båre for å bære den inn i domkirken. Så det er det som skjer her akkurat nå. Et øyeblikk dette også.
0: Og som en del av seremonien har i hvert fall vi fått høre gjennom VG, det er at kronprinsesse Victoria skal lese en bønn, og så skal Åge Aleksandersen opptre. Så det er hva som skal skje nå om ikke veldig lenge. Etter seremonien så føres da båren videre til Akershus Slottskirke for en privat minnestund, og så går gravferden videre da til klokka 15.50, hvor det da skal avsluttes med 42 skudd i dobbelt kongesalutt fra festninger rundt om i hele landet. Og så klokka 16.45, da kommer det nye kongeparet, dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, ut på slottsbalkongen. Så du hører mer derfra etter hvert. Tusen takk så langt, Andreas Velle, som er utenfor domkirken for Radio Norge denne onsdagen.

Ja, gravferden har nådd Oslo Domkirke, der hele følget på plass nå. Seremonien starter nå straks. Det starter med tre klokkeslag fra Oslo Domkirke, og blir etterfølt av ett minutt stillhet over hele landet, også på Radio Norge. Til minne om Kong Harald den femte. Nyhetene følger rett etter ett minutt stillhet.

0: Her er VG-nyhetene. Norge har nå markert ett minutt stillhet for kong Harald. Det markerer starten på gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Og reporter Ellen Fredriksen er på plass foran domkirka. Hun fulgte med da båren til kong Harald var fremme.
1: Nå ser vi båren komme inn foran Oslo domkirke. Båren er svept i flagg og har en stor oppsats av hvite blomster. Båren ligger på en såkalt kanonlavett og trekkes av et militært kjøretøy. Bak båren ser vi nå kong Håkon den 8., prinsesse Märtha Louise, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
0: Og aller nærmest båren gikk kongens adjutantstab.
2: De som har vært hans nærmeste medarbeidere de siste årene, da. I hvert fall to av de som går nå har ganske lang fartstid som adjutant for hans majestet kong Harald.
0: Sa kongehusreporter Yngve Kvistad. Og under seremonien skal blant annet kronprinsesse Victoria fra Sverige lese en bønn, og Åge Aleksandersen skal opptre, ifølge VGs opplysninger. Det kommer også til å bli sang av Oslo Domkor på både nordsamisk, latin og nynorsk. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Radio Norge.
4: Radio Norge.

0: Du hører på Radio Norge. Mye utenlandsk presse også til stede I Oslo I dag, I forbindelse med gravferden til Kong Harald. Og Andreas Velle står med Danmarks Radio og Karen Lennbeck.
1: Dere jo her I dag og dekker begravelsen. Hvor mye gjør dere av dette? Altså, hvor stor dekning?
2: Det en meget stor dekning, vi har her fra Danmarks Radio. Vi jo tæt relateret de to kongehuse mellem det danske og norske kongehus. Og så det klart, fordi der så også har været lidt meget tumult omkring det norske kongehus, så har der, kan man sige, en større bevågenhed I befolkningen.
1: Hvordan interessen I Danmark for det, som sker her I dag?
2: Den meget stor. Vi sender tv lige nu, så jeg står her og skal på og være på hele dagen, og jeg har to kollegaer også ude I byen, så der stor opmærksomhed på det I Danmark.
0: Ja, vores danske kolleger I Danmarks Radio, men også spansk TV på plads.
3: We are reporting the funeral for the king in the Spanish national television. Our TV program is called Mornings 360, and we spoke about every aspect of the news. So yeah, we're covering it for because this is a very important moment. Yeah, to be here and to share with the Spanish people.
1: And how's the interest with the Spanish people for this?
3: I don't know. I cannot relate it to our monarchy too. You know, the kings of Spain are coming, so we actually want to be here to cover it.
0: Spanske kong Felipe jo selvfølgelig på plass I domkirken også nå. Han ankom I går I sitt luksusfly på Gardermoen, men ble kjørt I Vybuss inn til Oslo. Det var altså ikke buss for tog, antagelig, men buss for limousin. Litt spesielt kanskje at den spanske kongen da, og følge hans, fraktet med Vybuss. Du hører på Radio Norge. Klokka den nå 13.12. Her kommer musikk fra Emma Steinbakken.

Dette er Radio Norge, som for anledningen har tatt av all reklame og alle faste innslag. Men nyhetene får du oppdatert hele og halv nå utover. Etter seremonien så føres Bården videre til Akershus Slottskirke for en privat minnestund. Gravferden avsluttes da etter planen klokka 15.50 med 42 skudd I dobbelt kongesalut fra festninger rundt hele landet. Og klokka 16.45 kommer det nye kongeparet, dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ut på Slottsbalkongen. Få også med deg nyhetene på Radio Norge om 7.

0: Bjørn Eidsvåg sin fantastisk fine, men sterke låt «Jeg ser» på Radio Norge. Klokka nå 13.30, det betyr nyheter igjen med Miriam Alsvik. Vær så god.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferdsseremoni pågår nå i Oslo Domkirke. Den ble innledet av preses Olav Fykse Tveit.
2: Vi samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: Kong Harald gjorde alt for Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre under sin minnetale i domkirka. Han hyllet samtidig den nye kongen.
3: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den åttende sier jeg leve kongen.
1: Og folkemengden og støyen foran domkirka vokste og vokste før seremonien. Det kan reporter Ellen Fredriksen fortelle.
4: Men klokka 13, da kirkeklokkene hadde kimet tre ganger og det var ett minutt stillhet, da må jeg si det var ganske mektig å være her, for da var det virkelig helt knyst. Og nå som gravferdsseremonien pågår der inne, står fortsatt de fleste igjen her ute for å høre seremonien i fellesskap og høyttalerne utenfor domkirken.
1: Og Åge Aleksandersen blant artistene som opptrer i begravelsen.
5: Både og Salomo kom nakne til vår jord.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Dette Radio Norge.

for at du hører på Radio Norge. Minneseremonien I gang I Oslo Domkirke, hvor blant annet stortingspresident Masud Gharahkhani har talt I gravferdsseremonien. Og statsminister Jonas Gahr Støre, du skal få høre mer om det I nyhetene på Radio Norge om 6 minutter.

0: Norge, I dag uten reklame I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Men du får oppdaterte nyheter hver halvtime gjennom dagen. Nå Miriam Alsvik klar. Vær så god.
1: Her VG-nyhetene. Under Kong Haralds gravferdsseremoni trakk preses Olav Fikse Tveit fram hvordan kongen var med på å bygge et bedre Norge for alle med kjærlighet.
2: Særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge. Også et kjærleiksord til oss alle.
1: Og Stortingets president Masud Gharahkhani talte I gravferdsseremonien.
3: På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tap alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre roste dronning Sonja under sin minnetale for kong Harald.
4: På toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Dette Radio Norge.

0: på Radio Norge. I det klokka 14.09 akkurat nå, og ja, seremonien over nå, Andreas, som ved Oslo Domkirke?
1: Nå seremonien over. Nå fører de Kong Haralds båre ut til bilen, som skal trekke den akkurat sånn som de gjorde ved prosesjonen på vei til. Nå skal den til Akershus festning. Bak den skal Kong Haakon gå. Og han den eneste fra norske kongefamilien som skal gå bak. De andre skal kjøres i bil til den private seremonien som kommer til å foregå der. Så kommer det også nå, mellom nå og 10:30, til å fly jagerfly, F-35-jagerfly, over. Jeg kaller det Missing Man-formasjon, hvor et fly tar av fra resten av formasjonen, og det skal symbolisere da kongens død. Og så er det da en privat seremoni på Akershus festning etterpå. Ja.
0: Det er det som skjer, og så vet vi at da, senere i dag, så vil jo da til slutt det nye kongeparet komme ut på slottsbalkongen. Men greit å være forberedt på det da, når disse jagerflyene kommer. Det lager jo litt bråk, bare sånn at folk er bevisst på hva som faktisk da skjer.
1: Ja, og jeg tror det kommer til å være en ganske fascinerende formasjon du skal se der. Og ellers så tror jeg det blir ganske vakkert ettermiddag. 16:45 er planen når du skal ut på slottsbalkongen. Da er flaggene hevet fra halv stang og opp til full stang igjen. Og når kongen kommer ut da, så er det første gang det på en måte er lov å juble. Det tror jeg kommer til å bli et sterkt øyeblikk på slottsplassen senere i dag.
0: Nydelig, takk så langt, Andreas Velle. Snakkes etterpå. Dette Radio Norge. Takk for at du hører på denne onsdagen. Klokka 14.10 nå. All reklame tatt av for anledningen, men du får oppdaterte nyheter fortløpende gjennom hele ettermiddagen. 10 på. Ja, hver halvtime, både hel og halv. Men nå musikk fra Bjørn Afzelius.

0: Dette er Radio Norge. En helt spesiell stemning I Oslo I dag, hele landet for øvrig. Reporter Andreas Velle har pratet med blant annet tidligere ambassadør for Norge I USA og Israel og Afghanistan, Kåre Aas.
1: Hvordan oppfatter du stemningen I Oslo I dag?
2: Nei, det jo en, altså, det en verdig, verdig dag, en verdig seremoni. Altså, folk kommer sammen. Det tydelig liksom, at det stille I byen, og alle ønsker å vise respekt for, for Kong Harald og hans siste bevegelser fra slottet til domkirken og så tilbake til, til Akershus. Så det en verdighet over dette her.
1: Du har kanskje opplevd en del sånn litt lignende hendelser I andre land I ditt virke som ambassadør. Hvordan dette I forhold?
2: Jeg vil si at det er kontakten mellom hva skal jeg si, kongehuset og folket, nordmenn altså, på en helt annen måte enn de, for eksempel de begravelsene jeg har vært med på I USA, hvor avstanden mellom de styrene og den amerikanske befolkningen større enn her. Og dette mye, mye mer samlende. Hele nasjonen, alle nordmenn, opptatt av det som skjer I dag. Og sånn det ikke, sånn har det ikke vært I stedene jeg har vært, for eksempel I USA.
1: Ja, og så bare det rent sikkerhetsmessige. Altså, nå skal Kong Håkon og familien gå langs Karl Johan. Det ville aldri skjedd I USA, for eksempel.
2: Nei, færreste land ville det ha skjedd. De hadde blitt kjørt I pansrede kjøretøy, helt sikkert. Så, men her vil jeg jo si at det sikkerhetsopplegget jo helt formidabelt. Og, men på en måte som ikke heller så veldig, veldig synlig, vil jeg si. Så alt gjort for at både kongefamilien, men også gjestene som kommer, skal være I, ha trygghet rundt det og bevege seg fra slottet, rådhuset til domkirken.
0: Ja, det var fra tidligere I dag det. Kåre Aas, tidligere ambassadør for Norge I USA, Israel og Afghanistan, I samtale med Radio Norges Andreas Velle.

Imagine med John Lennon på Radio Norge. Klokka 13 i dag så var det altså ett minutt stillhet over hele landet etter de tre klokkeslagene I Oslo Domkirke. Men inne I Domkirken, ja, hva skjedde da, da det skulle være stillhet? Nettopp. Noen hadde glemt å skru av mobilen. Har samme lyd på vekkinget, så skvatt litt selv her. Men kan du tenke deg panikken til den stakkars personen? Hvem det var, får vi trolig aldri vite.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Nå tilbake igjen til Andreas Velle, som utenfor Oslo Domkirke, og har møtt noen av dem som har fått med seg hva som har skjedd I dag.
1: Hei, hva heter dere?
2: Jeg heter Nathaniel.
3: Jeg heter Augustin.
1: Har dere fått med dere gravferden her I dag?
2: Ja, vi fikk med oss da han startet fra toppen og hele veien ned.
1: Hvordan var det?
2: Det var veldig fint å se på, det var veldig omsorgsfullt.
1: Var det litt rørende?
2: Ja, det var trist å se på. Eller, det minner om kongens død, men sånt skjer. Og nå har vi Håkon, han skal ta det.
1: Han skal på slåssballkongen 16:45 I dag. Skal dere opp og se på det, eller?
2: Nei, det rekker jeg ikke I dag.
3: Nei. Jeg tror jeg blir. Ja. For å se.
0: Det som skjer nå, det at båren fraktes til Akershus festning, og så skal det være en privat seremoni der. Dette Radio Norge. Få med deg også nyhetene som oppdateres hver halvtime, både hel og halv. Neste oppdatering nå om 14 minutter.

hører på Radio Norge. Mektig syn I dag over Oslo. 53 000 mennesker som sto nedover Karl Johan og Kirkegata for å følge prosesjonen fra slottet til domkirken. Politiet de opplyser at det cirka 180 000 pluss I sentrum.

0: låta til Erik By, sunget av Marit Larsen på Radio Norge, vår beste dag. Klokka nå, straks tre, det betyr nyheter igjen. Vær så god, Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Sørgeprosesjonen for kong Harald den 5. Er nå fremme ved Akershus festning. Der skal han stedes til hvile i det kongelige mausoleum under Akershus slottskirke. Reporter Ellen Fredriksen har fulgt med på prosesjonen.
2: I prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke gikk kongefamilien sammen bak båren, men etter gravferdsseremonien gikk kun kong Haakon fra den norske kongefamilien videre i prosesjon til Akershus slott. Han gikk likevel ikke alene. Han ble flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark, etterfulgt av stortingspresident Masud Gharahkhani, statsminister Jonas Gahr Støre, høyesterettsjustitiarius og ledelsen ved det kongelige hoff.
1: Og kongefamilien og kongelige gjester er samlet til en privat seremoni nå, og senkingen av kong Haralds båre. Etter seremonien skal de ut på slottsbalkongen for å motta folkets hyllest.
3: Uansett hvor man styrer og vender på det, så er det jo liksom da bare noen timer siden man har da vært i en begravelse for far og ektemann og bestefar.
1: Det sa kongehusreporter Yngve Kvistad. 224.000 mennesker møtte opp i Oslo sentrum i dag, opplyser politiet til NRK. 53.000 sto nedover Karl Johan og Kirkegata for prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Radio Norge.
5: Dette er Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge. Seremonien I Oslo Domkirke over. Nå det den private ved Akershus festning. Men reporter Andreas Velle har møtt flere som fant veien til Oslo Domkirke I dag.
1: Hei, hva heter dere?
2: Jeg heter Elida.
3: Jeg heter Kristina.
1: Dere har vært her og fått med hele seremonien I dag.
2: Ja, stemmer. Vi tenkte vel utgangspunktet å være med og se på og bør til stede. Men så ble det brått hele gudstjenesten, ja. Som var skikkelig fin. Mm.
1: Hva var det synes var, håper jeg, mest minneverdig her I dag?
2: Det må nok være fine ord og fine valg av låter, musikk.
3: Mm. Og så det var veldig I Kong Haralds ånd, vil jeg si. Det var mye om kjærlighet, om at om likeverd. Ja, så det var veldig fint. Jeg føler hans gjerning på en måte kom igjennom da. Mm.

0: for at du hører på Radio Norge. Klokka nå, 15.21. Hva det neste vi venter på nå, Andreas Velle, som ute I Oslos gater?
1: Det neste vi venter på nå at den private seremonien som akkurat nå på Akershus festning skal være over. Det ikke så langt unna nå. Den offisielle tidsplanen sa 15.20. Når kongen kommer ut der, da skal flaggene som nå hengt på halvstang heises, og det kommer til å skje langs hele ruta hvor prosesjonen gikk tidligere I dag. Det som også kommer til å skje at kirkeklokkene ringer over hele landet I en time, og så skal det avfyres en dobbel kongesalut fra Akershus festning og de andre festningene som har salut rundt om I landet.
0: Ja, dette vil jo da skje simultant over og hele landet, og det jo alltid sånn med slike arrangementer. Det vi opererer med cirka-tider, og vi ser at det jo full aktivitet blant ja, forsvaret og alle som selvfølgelig har sine funksjoner under dette arrangementet. Ser jo ut at alt har gått smertefritt og som smurt I dag, har det ikke det?
1: Ja, hvis du ser bort fra en telefon som ringer under et minutt stillhet inne I domkirken, så har det vel gått relativt som planlagt. Så håper vi at det fortsetter utover ettermiddagen. Det neste som skjer som håper jeg kommer til å være det folk husker fra denne dagen, det når kongen kommer ut på slottsbalkongen cirka klokken 16.45 I dag. Fordi når flaggene har blitt heist I topps og kongen kommer ut, så det på en måte lov for første gang å juble foran, og det et øyeblikk jeg gleder meg veldig til.
0: Ja. Vi ser alle hver sin flaggstang I hele Oslo og over hele landet. De står klare, de venter altså bare på et signal, en instruks om at nå skal flagget heises til topps. Vet vi hva slags signal, eller hva liksom cue her for at de skal utføre?
1: Det har jeg lurt litt på selv, fordi jeg står og ser på dem. De har nå altså I cirka en halv time stått med løse tau og stått klare til å heve flagget. Og om det en salut, eller om det en radiomelding, eller hvordan det foregår, det vet jeg ikke, men det skal altså skje simultant langs hele ruta. Og her foran domkirken hvor jeg står akkurat nå, så det matroser som står klare ved flaggstengene.
0: Mm. Og det jo fremdeles igjen da en del av det offisielle programmet, og vi titter jo litt på dette skylaget som beveger seg innover sentrum også. Fra mitt studio her på Jernbanetorget så det noen ordentlig mørke skyer som henger over den østlige delen av Oslo. Så vi får se hvordan det blir etter hvert også, når alle etter hvert skal trekke videre oppover mot slottet og fonde seg kongefamilien som etter hvert skal ut på slottsbalkongen.
1: Jeg kan jo rapportere om at det har begynt å komme noen små dropper her allerede, og vi vet jo at det ikke lov med paraplyer, så det kan nok være en del som blir litt våt I luggen og må hjem og tørke noe tøy etter hvert. Ja. Nå står jeg bare ser på de matrosene som står her ved domkirken. Jeg trodde et lite øyeblikk nå at vi skulle begynne å heise flaggene, men det ser ut som de bare gjør seg klar, så ja. Vi får komme tilbake til det når de klare til å heise flaggene.
0: Ja, nei, vi får vente på det. Det jo et slags viktig vendepunkt for denne dagen, når flagget skal til topps, og ja, nå ser vi også fra TV-bildene at de klare ved kanonen også ved Akershus festning. Klokka nå, den 15.24. Takk så langt, Andreas. Vi snakkes mer om ikke lenge. Miriam Alsvik klar med nyhetsoppdatering også om 6 minutter på Radio Norge.

0: Springsteen på Radio Norge. Det har vært litt av et apparat I sving I dag. Det meste har gått som planlagt, men det har skjedd et par litt rare tabber. Du skal få høre mer om det snart på Radio Norge. Men nå det nyheter med Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Etter sørgeprosesjonen for kong Harald vender folks oppmerksomhet seg igjen tilbake til slottet og slottsplassen. Der står reporter Nora Torp Bjørnstad og forteller hva som snart skal skje.
2: Klokka 16.45 så vil kong Håkon og resten av hans nærmeste familie komme ut her på balkongen. Det vil bli øyeblikket som mange har ventet på.
1: Og de som var til stede under gravferdsseremonien I Oslo Domkirke beskriver det som en sterk opplevelse. FRP-leder Sylvi Listhaug sier det var storslagent, flott og trist på samme tid. Og AUF-leder Gaute Skjervø sier det var et verdig farvel med en folkekonge I ordets rette forstand. Og venninne Elida og Kristina var til stede under hele seremonien I dag.
3: Fine ord og... Fine valg av låter, musikk.
4: Mm. Også, det var veldig I Kong Haralds ånd, vil jeg si. Det var mye om kjærlighet, om, at, om likeverd. Ja. Så det var veldig fint. Jeg føler hans gjerning på en måte kom igjennom. Da. Mm.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Radio Norge.
5: Radio Norge. Radio Norge.

Takk for at du hører på Radio Norge. Det meste har gått som planlagt I dag, bortsett fra en mobil som ringte under ett minutts stillhet I kirken. Ja, den personen har nok høy puls ennå, stakkar. Men det gikk galt også med NRKs teksting. Preses Olav Fykse Tveit talte I Oslo Domkirke og sa ifølge NRKs teksting, det stod nå I hvert fall slik, «Nordkorea vondt kan rettas opp at det finnes nye blanke ark». Men Tveit sa altså ingenting om Nordkorea I sin tale. NRK beklager feil. Det skulle altså stått «Noko». Men «Noko» ble altså til Nordkorea I deres tekstsystemer. Ja, vi har vel aldri gjort lignende I tekstmeldinger, men blir jo lagt litt mer merke til på TV I Kongens gravferd.

0: to make you change your mind.
1: Dette er Radio Norge, Streets of London med Ralph McTell. Det klokka 15.50 akkurat nå. Og Andreas Velle, som ja, hvor du egentlig nå, Andreas?
2: Det akkurat nå så står jeg rett foran domkirken. Hvis du hører at det noe bråk I bakgrunnen, så det fordi de akkurat nå driver og monterer ned de store stillasene som blant annet fotograferne og TV-kameraene har stått på, etter at det har vært dekning til hele verden her fra tidligere I dag. Og det ganske mye folk I Oslo sentrum, men nå har de også sluppet opp noen av sperringene, så nå det sånn at folk faktisk kan gå med paraply og ikke må legitimere seg for å krysse gata. Så sånn sett så begynner det å normalisere seg. Det vi venter på nå, Kim, det som etter planen skulle ha foregått for en halvtime siden, nemlig at når Kong Håkon den 8. Kommer ut på Akershus etter den private seansen som har vært der, så skal flaggene som langs ruten, altså prosesjonsruten opp Karl Johan, heves. Så skal det avfyres dobbelt kongesalut, og så skal kirkeklokkene ringe I en time. Men som jeg sa, planen var altså at dette skulle skje da klokken 15.20. Nå den 4:10, så en god halvtime bak skjema.
1: Ja, vi ser jo alle som står klare ved hver sin flaggstang, det jo ganske mange også. Har stått klare der ganske lenge, og vi har tenkt vi som jobber I produksjonen her også, og planlagt når vi skal inn og ut og prøve å få med oss det som skjer direkte. Nå de vel klare, men det har vi jo sagt nå en halvtime.
2: Det har vi sagt nå en halvtime. Vi som jobber I radio jobber på sekunder. De som jobber innenfor det kongelige jobber I timer. Det det litt sånn det Men det har vært litt mer aktivitet nå de siste sekundene ved flaggstengene her. Nå ser det ut som de begynner å gjøre seg klare. Og som vi diskuterte da sist vi ventet på at disse flaggene skulle komme opp, det var hvordan kommer egentlig dette signalet frem, sånn at dette skal skje simultant, for det planen, at dette skal skje simultant både på slottet og langs Karl Johan og også her nede ved domkirken.
1: Ja, det blir kanskje et befal da, som skal rope litt ekstra høyt og få alle til å utføre dette her synkront.
2: Ja. Jeg tror vi skal vente en liten stund nå hvis vi skal få med oss dette på radio, Kim, så vi rekker en låt til, tenker jeg.
1: Ja, vi gjør det. Alright. Og ellers så har altså regnet kommet over Oslo. Det ser kanskje ikke ut som det har blitt så ille som fryktet.
2: Nei, det kommer ordentlig skur her I sted, men akkurat nå titter solen fra måneder oppå, så nå det absolutt ikke så aller verst her.
1: Ja. Alright, vi avventer litt til, og så hører vi fra deg, Andreas. Straks det noe mer bevegelse, og det altså da det neste store som vi venter på nå, det at flagget skal heves til topps, som på en måte et slags symbolsk skille for denne dagen her. Og så også Miriam Alsvik klar med en ny nyhetsoppdatering om 7 minutter på Radio Norge.

0: Klokka drar seg mot fire. Dette Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard, Andreas Velle, der ved Oslo Domkirke. Og Andreas, nå har altså Kromp, holdt jeg på å si feil, og det kong. Håkon som altså kommet ut av Akershus festning, og det et symbolsk skille, for nå heves flagget.
1: Ja, jeg står ved Domkirken. Jeg hører lyden av kongesaluten i det fjerne, men foreløpig så har altså ikke flaggene blitt hevet. Jo, der har de to flaggstengene bortsett blitt hevet, og nå går flagget til topps her utenfor Domkirken fra halv stang og opp til full flagg.
0: Ja, og nå ser vi også at flere av de kongelige bilene, de transporterer dem antagelig da til slottet, hvor de skal møte folk etterpå. Så får vi høre mer om det, men nå klokka fire, og det nyhetstid. Vær så god, Miriam Alsvik.
2: Her VG-nyhetene. Folk trekker mot Slottsplassen i kjølvannet av kong Haralds gravferd. Reporter Benedikt Hansen forteller hva som skjer etter kongefamiliens private minnesamvær på Akershus slottskirke.
3: Senere skal de tilbake til slottet, og her kommer det til å være en mottagelse der en del statsoverhoder, både kongelig og trolig statsledere også, kommer til å bli tatt imot av kongefamilien. Og så vet vi det at kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, de kommer ut på slottsbalkongen og skal vinke til folket. Så mange av de som har møtt opp her er nok også på plass for å få et glimt av det.
2: Det få andre kongelige som har vært så nært sitt folk som kong Harald, det sier kommentator Ayesha Wolasmal.
4: Vi har jo sett det helt fra første meldingen om kongens helsetilstand kom, at folk begynte å strømme til slottsplassen, så det åpenbart stor interesse for å ta del i sorgen.
2: Og Aleksandersen sier det var et ærefullt oppdrag å spille under kong Haralds gravferdsseremoni. Han sang Jørgen Hattemaker sammen med Tuva Syvertsen.

0: Mysteriet deg på Radio Norge. Og lyden som du hører her i bakgrunnen, det fra Oslo denne ettermiddagen. Kongesaluter fra festningen og kirkeklokker som skal ringe nå en time over hele landet. Og mens det skjer, og at de kongelige fraktes da fra Akershus festning til slottet, så kan vi høre mer ifra Andreas, som pratet med folk som hadde funnet veien til Oslo tidligere i dag.
1: Hei, hva heter dere for noe?
2: Mari.
3: Martine.
1: Dere har fått med dere hele seremonien her i dag?
2: Ja, det meste, egentlig.
3: Toget var litt forsinket, så vi rakk akkurat å komme oss opp på slottet før seremonien begynte.
1: Hvor var det dere fikk med deg? Ved domkirken eller oppe på slottet? Eller?
3: Nei, vi var oppe på slottet rett ved, hvor var vi den?
2: Ved slottet. Ja. Oppe på slottet.
3: Så har vi gått ned hit fra slottet og prøvd å få med oss det meste, men det jo veldig mye folk her, så det var litt vanskelig å se.
1: I ettermiddag så skal jo kongen ut på slottsbalkongen. Kvart på fem, skal dere få med dere det, eller?
2: Ja.
3: Vi må få prøve å få med oss.
2: Ja. Viktig.
3: Når man først her, så må man jo prøve å få med seg alt.
1: Hva som har vært best minneverdig her i dag så langt da?
2: Alle folka som har vært her da, vil se på støtte, egentlig.
3: Veldig koselig å se at flere kongelige fra andre land kommer hit og støtter opp. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance.

0: Du hører på Radio Norge. Folk strømmer til slottet nå for å hilse på kongeparet som etter planen skal komme ut på slottsbalkongen 16.45. Det et snaut kvarter til. Vi skal høre fra Andreas Velle som på stedet snart. Men nå det nyheter med Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Den private seremonien I Akershus slottskirke ferdig, og kongefamilien nå tilbake på slottet. Alle flagg heist til topps, og forsvaret har avfyrt dobbel kongesalut.
2: Fyres av 2x21 skudd med 5 sekunders mellomrom.
1: Det sa kongehusreporter Yngve Kvistad, og den nasjonale sørgeperioden nå over. Og kongefamilien ventes å hilse folket fra slottsbalkongen klokka 16.45. Nå fjernes sperringene slik at publikum får tilgang til slottsplassen. Mange løper for å få de beste plassene foran slottet. Og kommentator Shazia Majid på slottsplassen sier det har vært en tøff dag. Hun merker stemningsskiftet nå.
3: Det har vært tunge følelser I lang tid, for det den ene seremonien, den ene tingen etter den andre. Og så det dette stemningsskiftet som det litt vanskelig å håndtere, kjenner jeg. Men vi må jo tilbake til hverdagslivet.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Radio Norge.
5: Radio Norge.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Tilbake til Karl Johans gate og Andreas Melle som der ute.
1: Ja, Kim, når flaggene ble heist til topps i seg, så markerer det stemningsskiftet, og det høres også her på Karl Johan, hvor Hans Majestet Kongens Garde nå marsjerer nedover Karl Johan, og i motsetning til sørgemarsj tidligere i dag, så hører du hvordan tempoet har endret seg nå.
0: Ja, og dette skjer samtidig som folk strømmer til Slottsplassen, der kongeparet etter planen skal komme ut på slottsbalkongen om bare få minutter.
1: Mye lystere stemning nå enn det var for noen timer siden her på Karl Johan akkurat nå.

0: Dette er Radio Norge, klokka 16.46 akkurat nå. Jeg heter Kim Nygaard, og med oss på Slottsplassen akkurat nå, det Andreas Velle, som har kommet seg opp dit, i likhet med ganske mange mennesker, kan jeg se på min skjerm her nå.
1: Ja, det mange hundre, det mange tusen mennesker faktisk på Slottsplassen akkurat nå. Jeg veldig dårlig på å anslå folkemengder, men hele den øvre delen av Slottsplassen smekkfull av folk. Også plenen ved siden av, og det kommer stadig flere som strømmer til opp langs Karl Johan. Det vanskelig å komme seg gjennom sentrum akkurat nå. Det jo fortsatt en del sperringer oppe langs Karl Johan. Og militæret, de forskjellige grenene, har marsjert nedover og spilt mye lystere musikk denne gangen enn det var for noen timer siden, da det var søgemarsj. Nå markerer også musikken skille. Flaggene veier fra toppen av stanga, også det store flagget på Slottsbalkongen akkurat nå. Mm.
0: Det har jo vært et voldsomt apparat i sving da, med å håndtere så mange viktige gjester utenlands også. Og det ser ut som alt har gått bra, bortsett fra et par uheldige episoder, da, som en mobil som ringte under et minutt stillhet, og tekstingen av talen i domkirken som plutselig handlet om Nordkorea. Men du har jo også opplevd litt av dette apparatet, da. Som reporter, så du ikke bare å spasere fritt rundt heller.
1: Nei, det mye som følger med å kunne få reporterplass. Vi må ha akkreditering, ikke bare akkreditering, vi må også ha plassakkreditering, og det skal være på de riktige posisjonene. Så jeg hadde for eksempel foran domkirken i dag posisjon 9, og da kunne jeg bevege meg der, og da var altså beskjeden, posisjon 9 lar seg ikke kombinere med Akershus festning, men kan la seg kombinere med Slottsplassen. Så nå jeg på Slottsplassen på det de kaller posisjon 12, men det et ordentlig apparat, og masse legitimering og sikkerhet, og alt skal på plass, og det kanskje ikke så rart. Det 600 journalister akkreditert til dette, fra både inn- og utland, og som vi har snakket om tidligere i dag, da jeg sto foran domkirken, så var det altså tv-sending fra både Danmark og Tyskland, og par fra Spania faktisk, og noen jeg ikke helt dro kjensel på, men det var... Det var mange som har tatt turen til Oslo i dag for å dekke dette for sine respektive land. Mm.
0: Og det neste som skal skje nå, for vi havnet jo litt bakpå med tidsskjema tidligere i dag, etter denne private seremonien ved Akershus festning, men så har altså da kongefamilien blitt fraktet til slottet, hvor de også nå har åpnet opp en del av de sperringene som var der tidligere. Flagget heist, det mange mennesker som har strømmet til, og det neste som skal skje nå, skulle ha skjedd egentlig for noen minutter siden, det var nok hardt på at de skulle komme ut på Slottsbalkongen.
1: Ja, det det vi venter på nå, at vår nye konge, kong Håkon, skal komme ut på Slottsbalkongen og hilse folket. 1645 var det de opererte med. I dag har vi jo ligget litt bak skjema, så nøyaktig når det skjer, det vet jeg ikke. Jeg kan vel kanskje tenke meg at siden de begynte å ringe med kirkeklokkene som skal ringe over hele landet i en time, at de venter til det ferdig, altså klokka 17. Men det foreløpig noe jeg bare antar. Ja. Nå skjer det noe her. Nå kommer de, Kim.
0: Det kan vi høre på applausen nå.
1: Ja.
0: Se her, ja. Du får beskrive hva du ser, Andreas.
1: Det kong Håkon og dronning Mette Marit som kommer ut på Slottsbalkongen og vinker til folket, og blir møtt altså av et folkehav som jubler og klapper og vifter med norske flagg. Dette rett og slett et ganske vakkert øyeblikk. Og nå gjør de tegn til at... Det så ut som det har gjort tegnet at resten av familien skal også komme ut på balkongen. Ja, der kommer kronprinsesse Ingrid Alexandra og Sverre Magnus. Det hører jo også hvilken velkomst de får.

0: Hvor mange vil du anslå at det på Slottsplassen nå?
1: Ja, nå kommer dronning Sonja også. Jeg tenker det en ganske varm applaus som folk gir dronning Sonja når hun kom ut. Det kanskje hun som fikk den varmeste velkomsten av de alle. Det vanskelig å anslå nøyaktig hvor mange mennesker som her. Det ganske mange tusen som akkurat nå står foran slottet og gir vårt nye kongepar applaus.
0: Ja, den kan jo fort vare og rekke litt også, denne applausen, så lenge de står der. Jeg vet ikke hva annet som skal skje nå. Det vel ingen som skal si noe mer fra slottsbalkongen. Det vel ikke rigget til for det, men nå handler det egentlig bare om å vise seg etter alt det seremonielle som vi har vært igjennom I hele dag. Det har jo tross alt vært I ganske mange timer. Vi var jo på jobb ja, fra I dag tidlig og direkte sending fra klokka 12 I dag. Det har jo vært et hektisk program, og nå vi på en måte ved det punktet at vi skal avslutte det og finne tilbake til en slags normal.
1: Ja, nå de på vei inn, tror jeg. Nå gjør de sånn som de gjør på 17. mai. Nå går de ut på hver ende av balkongen og hilser der også. Jeg vil tro at den første på plassen her nå som tør å dra I gang Ja, vi elsker, får ganske mange med seg ganske fort.
0: Ja, eller ro. Meg.
1: Det det vi pleier å gjøre her. Det ganske vakkert denne plass. Det folk som hyller seg. Det gjort en rett til folket. Jeg tror ikke det veldig mange andre har gjort dette.
0: Nå falt du litt ut her, Andreas. Det selvfølgelig mye pågang I mobilnettet og alt akkurat I området der du befinner deg nå, men...
1: Nei, jeg bare sa det et ganske vakkert øyeblikk, og det med nærhet til folket, hvor man altså står på slottsplassen med mange tusen mennesker, og de tilgjengelige. Jeg tror ikke det for så veldig mange andre land som kunne ha gjort dette.
0: Nei, det hørte vi også tidligere I dag, der du pratet med, var det Kåre, han som var tidligere diplomat, ambassadør var det, for Norge I USA, Israel og Afghanistan. Som har vært med på et og annet av slike seremonielle tilstander I utlandet, og det jo ingen som kunne gjort noe lignende som vi gjør her I Norge.
1: Nei, man kunne ikke gjort det. Det å gå I prosesjon langs Karl Johan, altså helt åpent, ikke engang I bil, det tror jeg veldig, veldig få land hadde turt å gjøre. Men vi gjør det, og det vakkert. Og det samme det som skjer altså nå på Slottsbalkongen, som jo bilder for historien. Mm. Det ganske flott. Ja.
0: Det bra.
1: Til den applausen som de får.
0: Til den applausen fra alle fremmøtte på Slottsplassen I Oslo og med kongefamilien der på Slottsbalkongen som tar imot hyllesten og vinker tilbake igjen, så tror jeg vi skal runde av nå som vi har funnet tilbake igjen til en slags normal igjen. Tusen takk Andreas Velle fra Slottsplassen.
1: Takk, lenge måte, Kim.
0: Takk for fint samarbeid. Jeg heter Kim Nygaard. Vi snakkes igjen. Få med deg også nyhetene på Radio Norge, som med Miriam Alsvik om bare drøye 5 minutter.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon og dronning Mette Marit ble møtt av stor applaus fra de mange tusen frammøtte da de kom ut på slottsbalkongen. Reporter Bendik Hansen forteller om det som så skjedde.
1: Norges nye konge vinker ut resten av kongefamilien. Da kommer først kronprins Ingrid Alexandra, så kommer prins Sverre Magnus, og til slutt dronning Sonja, og da går jubelen i taket. Da er det full applaus, og vi hører også at enkelte inne i folkemengden her begynner å synge Norges nasjonalsang.
0: Og nå er det mottakelse på slottet. Kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja håndhilste og ønsket alle gjestene velkommen.
2: Det er en veldig sånn hjertelig tilstedeværelse. Kongen tar seg jo tid til å helse på dem, eller å snakke med dem, og de fleste uttrykker nok, starter nok med uttrykket sin kondolanse, og så ser vi om det blir en prat videre da.
0: Det sa kongehusreporter Yngve Kvistad. Dronning Mette Marit deltok ikke på hilserunden. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Radio Norge.
4: Dette er Radio Norge.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under Kong Haralds gravferd i dag. Det sier innsatsleder Tom Berger.
1: Og jeg må berømme publikum som har kommet til byen i dag. De har fulgt våre råd og anvisninger. Alt har forløpt på en god måte. Folk har vært reise med hverandre, så langt så har dette vært en veldig flott dag.
0: Og sperringene i Oslo sentrum opprettholdes til klokka 21 i kveld. Kongefamilien tok imot folkets hyllest fra slottsbalkongen i ettermiddag. Kommentator Shazia Majid kaller det et sterkt øyeblikk.
2: Altså den applausen som bryter ut, og så varer den kjempelenge. Og så var den sterkest da dronning Sonja kommer ut. Og det gjorde veldig, veldig inntrykk da.
0: Og kongefamiliens medlemmer var selv tydelig rørt da de så utover folkemengden på slottsplassen. Og på slottet har en rekke kongelige og andre inviterte samlet seg nå. De har blitt tatt imot av kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Radio Norge.
4: Dette er Radio Norge.

0: og Oslo sentrum holdes stengt for biltrafikk utover kvelden, sier innsatsleder I politiet Tom Berger.
1: Det avhengig av å ha noen stengte veier og så videre for å få kortesjer til Gardermoen I kveld, og de gjestene som blir til I morgen må tilbake på sine hotell.
0: Alle stortingsrepresentantene var invitert I gravferdsseremonien til Kong Harald I Oslo domkirke I dag. Venstres Abid Raja sier det var en gripende seremoni.
2: Det var veldig verdig og respektfullt, og var fylt med kjærlighet, rett og slett, til en konge som alle har elsket, verdsatt veldig høyt.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Radio Norge.
4: Dette Radio Norge.

Radio Norge. Goodbye to you, my trusted friend.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Kanskje en veldig, veldig spesiell onsdag. En onsdag som mange kommer til å huske i ettertid.
2: Og nå Oslo stengt.
1: Ja, nå det mye stengt, ja. Det ikke noe tvil om. Vi kom oss på jobb tidligere i dag.
2: Ja, da det klart.
1: Det gikk jo greit.
2: Det gikk fint for deg. Har jo du har gjort akkurat det du pleier, til å ta toget.
1: Jeg? I en stasjon. Mosland, Oslo S.
2: Det ikke så
3: det går greit. Ja.
2: Geir, vi har ikke møttes i garasjen i dag.
3: Nei, vi har ikke det. Her ble det kollektivt. To T-bane og greier. Ja. To stykker gikk rett foran rundt meg som skulle et annet sted, antageligvis, jeg vet ikke.
1: Så ja, de svinger jo ikke bare plutselig til siden. T-banen går jo på skinner.
3: Nei, ja da, de går på skinner, men de kan jo godt stoppe når de ser jeg står der.
1: Ja.
3: Ta meg med videre.
2: Og jeg mener at du sto på perrongen eller T-banestasjonen, og så kjørte T-banen.
3: Bare kjørte forbi.
1: Ja, men da skal de
2: faktisk da... Da er de jo ikke i rute da, ikke sant?
1: Nei, da står de ikke
3: i rute. Da skal de jo et annet sted, jeg skjønner jo det, men du kunne jo tatt meg med liksom sånn.
1: Ja, sånn ja, at du ble litt skuffet.
3: Nei, men er det ikke en skau som skal på radioen der da? Ja. Vi kan vel alltid ta med han?
1: Men det er jo litt av et sikkerhetsoppbud. Vi ser det jo, tidlig så ser du jo sivile politi. Du ser det overalt, det er våpen på veldig mye, 3000 politifolk som vi vet om, og så er det alle militære i tillegg. Og så er det hemmelige tjenester. Og så er det noen utlandske livvakter, og ja, det er mye.
2: Det er mye, og så finnes det jo noen butikker også i Karl-Landsgate. Og når den er stengt, så er det noen av de butikkene, blant annet Dressmann, Kubus og Ferne Jacobsen. De vil bare nevne det nå. De holder stengt noen timer på dagen i dag.
1: Ja.
2: Det er jo ingen som drar og shopper, kanskje.
1: Nei, akkurat sånn skunst.
3: Jeg stoppet da, for jeg har spurt veldig mange her i denne uka om hva som er stengt, om jeg kunne kjøre til byen. Og nei, det var ingen, masse hyggelige folk. Nei, de var ikke sikre. Nei, de visste ikke. Nei, bare står her. Og så stoppet jeg i går da foran, for lokalkjente, foran Oslo Plaza, altså hotellet.

0: og Spektrum. Der står det en politigjeng. En med maskinpistol, han står der på.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det, er det sånn, får jeg kjørt ned her i morgen tidlig, eller ikke? Så er det en politimann som sitter i bilen bak der. Nei, da må du ta beina fatt, skau.
2: Ja, men jeg er så usikker på om det faktisk er åpent på Oslo City, liksom i parkeringshuset der vi er, for at det skjønte man ikke fra det kartet. Der var det dårlig kart.
0: Ja, det kartet der
2: er bare... Der kunne man gjort en bedre jobb.
0: Gammel kart fra plan- og bygningskontrollen fra begynnelsen av 60-tallet. Det var bare tull.
1: Vi heter jo Radio Norge og sender til hele Norge, så dette blir jo veldig sånn Oslo-fenomen, men folk kommer til å se det på TV over hele landet. I alle landets kirker så er det på storskjerm det som skal skje, og fra klokken ett er det vel tre klokkeslag, og så er det minutt stillhet, og så er det tre til etter tre, ett minutt da.
0: Men det jeg hørte i dag, Loven, ja. Det er overflyvning med F-35-fly.
1: Ja.
0: Fire stykker, og i en formasjon som heter Lost Pilot eller noe sånt, nei, ja, hvor en skjærer ut.
1: En som
0: skjærer ut, ja. Eller skjærer rett opp.
1: Mm. Så det,
0: det må vi se.
1: Det må vi få med oss.
2: Men det er veldig fint da.
1: Ja, det er en flott ting. God morgen. Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord i Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
2: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vil du vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt. Takk med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore.
6: Hvorfor blåser lysene?
5: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
7: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
8: Alle modeller?
7: Ja.
8: Ja, så hvorfor er vi her da?
7: Vi tar bilen min.
8: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med Z.
10: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Hei, hvem er du?
12: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
11: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
12: Åja. Velkommen.
11: Takk. Har du vært her lenge, eller?
12: Ja, siden i sommer.
11: Ja, det er såpass, ja.
12: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
11: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
12: I hvert fall ut året.
11: Ut året,
13: ja. Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
15: Sunnkost.
16: Når det mat?
17: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Hallo!
19: Farmor!
18: Hei! Hei, hei!
19: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
18: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
18: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen nå.
18: Ja!
9: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
21: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
22: Å skape resultater sammen med andre.
21: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
22: Jo.
20: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
23: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
24: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Loven og Co. Og Oslo er en spesiell situasjon. Det er mye sikkerhet. Og Kim, du har tatt turen ut med mikrofonen og sjekket litt om hvordan det er.
3: Jeg har tatt utegående reporterhatten på meg, står nå rett på utenfor Østbanehallen, midt i Oslo sentrum, ved siden av Tigeren, sitter oppover Karl Johans gate, og jeg ser det er flere mennesker som går oppover. Alle snur og ser litt rart på meg. Er det lov å gå her? Er det ikke? Mm. Første kvartal her er åpent, men når du kommer til andre kvartal, så er det fullt av politisperringer, og jeg ser flere som prøver så godt de kan å gå forbi disse politibilene. Da får de strenge blikk og pekefingre, og blir bedt om å snu igjen.
2: Ja.
3: Og da blir man jo forvirret, for det er sånn, hvor kan jeg gå nå, hvis jeg skulle opp dit? Så jeg tror det er vanskelig å vandre rundt i Oslos gater akkurat i morgentimene her.
2: For det er jo alltid noen, altså dette har vært liksom snakket om nå veldig, veldig mange dager, og så finnes det alltid noen sånne Kim Dahler rundt omkring som ikke har fått med seg vesentlig informasjon.
4: Er det nok noen som ikke har tenkt, det der skjer aldri meg.
2: Ja, og så.
3: Jeg tror det er mange som har tenkt at det vil være mulig hvis man kommer tidlig nok, men sånn som det ser ut da, så er det helt fullstendig stengt alle steder.
2: Ja.
3: Og det er ikke... Man kommer inn den ene veien, men man kommer ikke ut den andre.
2: Nei. Skal du prøve deg på noen sånne smågater og se hvor nærmere du kommer på en måte sikkerheten?
3: Nei, altså jeg har jo nå prøvd et par ganger, og politimannen står akkurat nå og vinker meg bort, og forteller at alle skal gå denne veien.
2: Ja,
3: og de ser ganske strengt på meg, så jeg føler jo at jeg gjør noe lovlig.
2: Ja,
3: men her er det bare å lytte til politifolket og gjøre som de sier, men jeg ser jo det er et hav av mennesker som nå må ta en veldig, veldig lang omvei til jobb da.
2: Du får ikke en kommentar fra noen av de, hvordan de synes det er å komme seg til jobb i dag?
3: Vet du hva, nå har jeg jo ingen akkurat her da, hvor jeg går.
2: De løper forbi deg i hu og hast. Ja, men
3: ja, de gjør det.
2: Kan ikke du holde deg litt i området, så bare prates vi litt underveis?
3: Jeg kan holde meg her, jeg.
2: Ja,
3: jeg må bare gjemme meg litt, for at han ser så strengt på meg.
2: Ja, det...
4: Du må blunke med dåderøyene.
2: Ja,
3: men det er et eller annet med å gå rundt og luske rundt politibilene med telefonen, liksom. Men jeg føler meg jo superleguber.
2: Du har jo en sånn Radio Norge-mikrofon.
3: Nei, jeg har jo ikke det.
4: Nei, hun har jo bare telefon.
2: Vanlig, og da ser du hvertfall
4: skummelt. Ja, da ser du hvertfall skummelt.
3: Ja, det er jo akkurat det. Det er rart å stoppe folk.
2: Ja, det skjønner jeg jo da. Det er ikke så bra. Nei, men hold deg ute i byen med telefonen din, du. Og så smil, så går det sikkert bra. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Hvordan blir dagen til folk? Det vil vi gjerne høre om på 08282.
3: 08282.
2: Fra Bergen, Kristian, god morgen til deg.
4: Ja, god morgen.
5: God morgen.
2: Hva skal du gjøre i dag?
4: Nei, det litt artig. Jeg på vei østervei fra Mo i Rana og på vei ned til Oslo og skal levere noe stål i dag, så jeg håper jeg får levert det og laste opp igjen og komme meg tilbake igjen til Bergen.
5: Ja, det er jo spennende da, hvis du skal levere stål i Oslo i dag. Ja. Jeg tenker sånn, er det i Oslo sentrum du skal levere det, så tror jeg kanskje det blir litt problematisk.
4: Ja, jeg skal på Svitsstål en av plass, og jeg er ikke helt så godt kjent nede her, så vi får jo ikke om vi klarer å finne veien.
5: Nei, men jeg tipper at det er litt sånn avsidliggende sted der du skal levere stål.
4: Ja, jeg så så litt på adress, og jeg skal jo ned om Akervei.
2: Du leser kartet du nå, da.
5: Ja. Akervei, ja, men skal vi sjekke her, da?
4: Ja. 209, nei, 206, da skal vi levere.
5: Ja, men jo, det er såpass...
3: Det er oppe i Groruddalen,
5: det er ikke noe problem.
2: Det skal kunne gå bra, Kristian.
5: Det blir ikke noe problem.
3: Hvis ikke får du spørre politiet, for dem er det nok her nå.
4: Ja, men det er godt å høre, for her går det unna.
2: Ja,
5: ja, ja. Nei, du kommer deg hjem igjen.
2: Tusen takk for praten, Kristian.
4: Jeg håper det.
5: Ja, men jeg er helt sikker igjen nå.
4: Kondolerer forresten til hele landet angående kongens bortgang.
5: Ja. Tusen takk for det,
2: Kristian. Og vi vil gjerne høre fra folk hjem, og bare ring oss hvor du er og hvordan du opplever denne dagen.
5: Ja, om du trenger hjelp, lurer på, liksom, får jeg levert varen i Oslo, så fikser jeg det. Jeg googler kart, og så finner jeg ut om vi er innenfor
3: for her.
2: Kim Dahls
3: trafikksentral. Det er service, Kim.
2: Vil du ha et lite troverdig råd for hvordan du skal håndtere Kim Dahls trafikksentral?
5: Ja, ja.
2: Dette Radio Norge. God morgen.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Hei, Helle.
9: Hei.
8: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
9: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
8: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
9: Det stemmer.
8: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
12: Steike god knas. Bankerstein.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Gjør det billig!
16: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
17: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
18: Sa hun det?
19: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter.
1: Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
15: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
20: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Daglig så bruker vi AI, i hvert fall her i morgenklubben. Noen er veldig flinke, bruker det hele tiden. Andre har liksom ikke kommet dit enda. Men at det i dagliglivet vårt, det ikke noe tvil om. Og også når det gjelder boligannonser og andre typer ting.
3: Ja, altså annonser generelt. Og freske opp litt det som eventuelt der, som kanskje ikke så stilig da.
2: Mm.
3: Men det ikke alle som like gode til å bruke det.
2: Nei. Vi ser her en tegner av E24 som bringer en sak her. Det er bildet av noen bordeblokker. Og så er det nærmest en plen, en bakke, en
4: fotballbane. Bildet er jo tatt i fugleperspektiv her, ikke sant? Så vi ser jo tre blokker på godt, ganske høyt oppe og ser nedover. Og så er det plassert 9 barn som spiller fotball på den plenen.
3: De rekker jo opp til 3-etasje. De er litt store barn da.
2: Ja. Hvor høye er en etasje om dagen da? Altså, skal vi si på
3: den er på med takhøyde på 2,46 står jo i annonsen her da.
2: Ja.
3: Og så de barna her kryper opp mot 10 meter.
2: Ja, så det var i hvert fall 7,5 meter.
3: 7,5 meter.
2: Og det er høye barn.
3: Det er veldig høye barn.
2: Ja.
4: Det er veldig gøy. Det er jo sånn, de har satt et ekte bilde, og det som er gjort i AI, og du kan skyve liksom fra side til side for å se det ekte og det som er fake. Mm. Det er ikke bare at barna er enorme, men det er også at de har lagt til blant annet en bil og en bussholdeplass utenfor boligblokken i et bilfritt område. Så det finnes ikke hverken buss eller biler.
3: Jeg må vel påstå at jeg har noe kunnskap om bil, og akkurat den bilen som står utenfor den blokka der, ja, det var et ukjent merke, må jeg si, altså. En veldig pussig bil. Trykker du da på AI, sett en bil her?
4: Ja, det er jo det man gjør, da.
3: Ja.
2: Nei, det var morsomt, den saken hvor du da kan dra den pilen frem og tilbake og se på AI. Jeg synes jo det at det skal merkes ganske tydelig, og det leste en sånn boligannonse hvor det da nede sto at AI...
4: AI generert, ja.
2: Hvor du ser mulighetene i et rom.
4: Ja.
2: Og det er jo litt gøy, for hadde ikke du en sånn fun fact for ikke så lenge siden, Kim, hvor mange prosent av befolkningen som bruker AI, eller de som bruker AI, hvor mange prosent av de som bruker det til interiør?
4: Jo, det er veldig, veldig mange. Jeg husker jo ikke...
2: Nei, men det var veldig høyt. Smart.
4: Mm. Ja. Jeg gjør det jo selv.
2: Så det blir den neste i boligannonser. Ja, det er det ikke noe tvil om, men da må de merke det. Det må jo bli en lov mot følge da.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Med Loven & Co. på Radio Norge, en klubb for deg som tidlig oppe. Vi har holdt på nøyaktig 17 år i dag.
2: I dag har vi en liten markering, eller det, jeg vet ikke om det er min. Nei, vi... De vanligste spørsmålene som blir stilt oss som jobber i morgenradio.
3: Ja, det er gøy å høre.
2: At dere orker å stå opp seg når du må legge deg, da ligger det klokka fem, da. Ja. Når du oppe, klokka tre.
1: Er det helgen, da? Så får du sove lenger, da.
2: Sånn er du klar i det.
1: Blir du ikke jævlig trøtt da når du sover midt på dagen, da?
3: Det er helt utrolig, det er de samme av absolutt alle. Men for dere så, å, det er digg å jobbe i radio, kan du ha på deg hva du vil da. Og så er det sånn, hva faen prater du om Trude som sitter på kundesenteret på et eller annet forsikringsselskap? Du kan ha på deg hva du vil du også.
1: Ja, det kan Trude.
3: Ja, men du jobber jo ikke i TV. Nei, men det gjør vel ingen andre. Det er bare de som jobber i TV som jobber i TV.
1: Ja, men nå står du i eget løp,
2: ja. Jobber du, planlegger dere noe av det dere skal si?
1: Er det manus da på dette? Når er du ferdig på dagen da? Eller er det sånn tidlig? Eller har du mye møter etterpå?
2: Sover du litt på dagen?
1: Ja.
3: Men det vi driver og stiller spørsmålstegn med nå er jo det alle som kanskje også hører på nå og lurer på, så har vi ikke giddet å svare på noe av det.
2: Men la det være litt magi. Vi gidder ikke å si når vi legger oss, ikke når vi står opp, ikke hva vi har på oss.
1: Nei, men det folk ser jo da på disse videoene vi legger ut.
2: Ja, men det er jo fra beltet opp liksom. Det er ingen som ser at du går i dameundertøy.
1: Nei, ikke sant. Det stemmer det. Og ingen som ser at du har på deg noen trailerbukser, eller?
2: Nei,
3: det er bilbukser.
1: Nei, sånne bilbukser,
2: ja. Ja, men det er jo veldig naturlig å ha.
3: Men hva er det?
2: Bilbuksen, det er sånn som ikke krøller, som pressen er like fin hele, hele livet.
1: Gjerne gråtoner, er det ikke det?
2: Gråtoner, ja. Blir veldig ofte litt blank opp på låra.
1: Ja. Og, ja, men det blir bilbukser.
2: Og ganske blank i ræva også, egentlig.
1: Det gjør vel egentlig det. Ja, da, vi er lett å følge på sosiale medier, da ser du i hvert fall litt rann av hvordan vi har det her på jobben midt nede i Oslo sentrum, rett ved denne tigeren ved Oslo sentralbanestasjon. Og der sitter du et eller annet sted i landet da, og hører på alt det tullballet vi gjør for å vekke Norge opp til en ny dag, hver dag, fra 05:59 til klokken er 10:00.

0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
1: Lederen for det kommunistiske partiet I Norge, Ørnulf Egge, på vei til et hemmelig møte I en boligblokk på Tøyen I Oslo. Han skal møte den store motstandsmannen fra Trondheim, Olav Wist. Han spent. Krigen har herjet I flere år, og nazistene nådeløse mot motstandsfolk. For å være på den sikre siden har Egge sendt kureren sin I forveien for å sjekke om Gestapo prøver å lure ham. Hun har gitt grønt lys. Møtet trygt. Egge går inn I boligblokken og opp I tredje etasje. Der finner han en kort, spinkel mann med mørketrekk. Han introduserer seg som Olav Wist. Den store motstandsmannen fra Trondheim ikke så stor, tenker Egge. Det tar ikke lang tid før de to mennene begynner å snakke fortrolig om illegale aviser og våpen. Egge forteller at det dannet en ny motstandsgruppe I Trondheim, og han oppgir navnet på lederen. Han innrømmer at han litt opprørt over denne gruppa. De har fått I oppdrag å ta livet av den fæle angiveren Henry Rinnan, som skyldig I at flere har blitt henrettet av Gestapo. Men de får det rett og slett ikke til. Wist virker svært interessert I dette, og lover at han personlig skal sørge for at denne oppgaven blir utført. De to mennene tar hverandre I hånden, og på vei hjem tillater Ørnulf Egge seg å tenke at dette nye samarbeidet kanskje vil utgjøre en forskjell I krigen for Norge. Men han skal ta feil. Kort tid etterpå blir lederen for motstandsgruppa I Trondheim skutt og drept av Gestapo. Og Ørnulf Egge unnslipper så vidt med livet I behold. Han har betrodd seg til feil person. Det skal vise seg at den store motstandsmannen Olav Wist egentlig en etterretningsagent som jobber for nazistene. Den korte og spinkle mannen med mørke trekk egentlig den fæle torturisten og angiveren Henry Rinnan.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen.
1: Takk, Jonas.
0: Susanne, du neuropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Ja da.
0: Og I dag skal vi snakke om en sak litt utenom det vanlige. Vi skal snakke om Henry ja. Oliver Rinnan.
1: Mm-hmm.
0: I andre episoder så prater vi mye om biologi, oppvekstmiljø, hvordan har de blitt som de blitt. I denne saken tenker jeg at det på mange måter liksom like aktuelt. Hvordan det mulig å bli Norges verste torturist gjennom tidene?
1: Mm. Og så må vi jo ha med oss hvilken tid han ble det I da.
0: Ja,
1: ja.
0: Og så må vi ha med oss, og det jeg veldig spent på hva du tenker om, om det en eller annen psykologisk, antisocial adferd som gjør at han blir sånn, eller om han en helt vanlig person.
1: Fyr. Men den vanlige fyren blir jo ofte påvirket I sånne tider som vi snakker om nå. Så det kan bli spennende når vi skal dukke inn I det her.
0: Ja, det det. Men aller først litt mer om Henry Oliver Rinnan.

0: med å skaffe seg jobb. I sin første jobb ble han tatt for å stjele og måtte gå på dagen. Dette resulterte i at han havnet på fattigkassa sammen med sin kone Clara. Etter hvert fikk han jobb i en bilforretning i Trondheim, men da Clara skulle føde deres første barn, dro Rinnan på kjærlighetsutflukt med en annen kvinne i 2 uker, og han mistet også denne jobben. Rinnan ble ikke erklært stridsdyktig, så da krigen kom til Norge i 1940, meldte han seg som frivillig lastebilsjåfør. Det spekuleres fortsatt i hvor tidlig Rinnan skiftet side, men etter kapituleringen i starten av mai 1940, gikk det kort tid før han ble Gestapos første agent i Trondheim, som etterretningsagent, angiver og torturist. Den første store aksjonen hvor han medvirket, endte opp med å koste totalt 20 motstandsfolk livet, enten ved henrettelse eller på grunn av tortur under avhør. Henry Oliver Rinnan utmerket seg, og han ble raskt leder for sin egen uniformerte avdeling, som fikk tilnavnet Rinnan-banden. Hadde man først funnet sin vei inn i denne banden, så fantes det ingen vei ut. Ved flere anledninger torturerte Rinnan de som ikke fulgte hans ordre. Hvor enn Rinnan bodde, ble det også holdt fanger, motstandsfolk som ble mishandlet og torturert. På det siste tilholdsstedet, som ble kalt Bandeklosteret, ble det også foretatt partering av lik, slik at de døde skulle få plass i eskene som så ble fraktet ut i båt og dumpet på havet. Våren 1945 kom freden. Og Rinnan prøvde å rømme landet sammen med sin uniformerte bande, flere gisler og en elskerinne. Men han ble tatt, banket opp og fengslet. Etter krigen ble Henry Oliver Rinnan og hans bande ført for retten, og på anklagen sto blant annet å ha brakt over 1000 gode nordmenn til tyske fengsler. Flere hundre av dem torturert, og over 80 mistet livet. Under rettssaken rapporterte pressen at det så ut som Rinnan nøt prosessen mot seg selv, som om det hele bare var et skuespill hvor han spilte hovedrollen. Henry Oliver Rinnan ble dømt for landssvik og henrettet ved skyting 1. februar 1947. Rett før han ble skutt, snakket han om bilkjøring. Han ble bare 31 år. Ok, Susanne.
1: Ja. Hvor skal vi begynne?
0: Hvor skal vi begynne?
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å begynne med dette. Han har ifølge kilder en ganske god oppvekst. Han er en ganske vanlig gutt. Han gjør det gjennomsnittlig på skolen. Mm-hmm. Han er ganske lav, men han blir tydeligvis ikke mobba for det. Han er eldst av 8 søsken.
1: Og de hadde mat på bordet, og alt var egentlig velstand.
0: Ja, ja. Relativt. Mm-hmm. Har du funnet noe annet som tilsier at han skulle blitt Norges største torturist?
1: Ingenting. Og da er vi jo litt sånn tilbake på hva arv-miljø-debatten.
0: Ja.
1: Men jeg tenker jo, altså vi kan jo ikke skille disse to. Arv og miljø, det henger jo sammen.
0: Ja.
1: Så noe må jo denne mannen ha hatt i seg fra fødsela, som gjør at han ender opp som den mannen han ender opp med. Og det kommer vi jo mer tilbake til underveis, hva det egentlig er som skjer.
0: Ja.
1: Men jeg gjør meg jo noen tanker om, for eksempel, posisjoner innen en søskenflokk.
0: Ja.
1: Når det er 8 søsken.
0: Og du er eldst.
1: Og du er eldst, for eksempel.
0: Ja.
1: Så betyr det kanskje mye ansvar, at mye ble lagt på deg når du var liten, eller at du etter hvert ikke fikk så mye oppmerksomhet. Mm. At ikke de så deg like godt, fordi at du ble bare en av de største som tok seg av de små.
0: Ja.
1: Og han blir jo beskrevet å være, ha behov for å være i sentrum. Mm. Han er, ja, hva er de beskriver han som da? Sympatisk, selvsikker, en charmerende type. Vi har jo snakket om charmerende, selvsikre typer før.
0: Ja.
1: Så at det kan være noe da i kanskje i denne barndommen som ikke har vært ok allikevel, men vi finner jo ingenting av disse tingene vi har snakket om før med torturering av dyr, så hvor den torturisten i han kommer fram, det synes jeg jo er litt interessant å prøve å finne litt ut av.
0: Ja, fordi for meg så tror jeg at det bildet som vi

0: kommer til å male Henry Rinnan blir litt annerledes enn mange andre vi har snakket om før, mm. og det tror jeg liksom, det det gode grunner til, fordi det krig.
1: Mm.
0: Men jeg synes allikevel det interessant, det noen ting som jeg bet meg litt merke i liksom oppveksten til Henry Rinnan.
1: Mm.
0: Han tydeligvis litt fin på det.
1: Ja, han pratet med en sånn der fin trøndersk dialekt ja. Når han egentlig kom fra en sånn, litt sånn type arbeiderklasse.
0: Ja, og han likte ja. Å liksom gå med handsker, som ingen av de andre gjorde. Han gikk med sånne pene ja. Skinnhandsker. Så han virker som en fyr som liksom opptatt av å bli sett opp til, eller opptatt av å være en fyr som det liksom står respekt av.
1: Ja, vi kan se på det på en annen måte.
0: Ja, får høre.
1: Vi kan begynne med handskene.
0: Ja.
1: Det kan være at han gikk med handsker,
0: ja.
1: Fordi han en hypersensitiv person.
0: Det må du uttype.
1: Hvis du hyperfølsom, eller hypersensitiv som vi kaller det,
0: ja.
1: Så føler du et fysisk ubehag ved eventuelt høye lyder, eventuelt veldig sterkt lys, så blir det svært ubehagelig. Eller at du har ubehag ved ulike typer stoffer, klær, eller at du har ubehag hvis du får ting på hendene dine,
0: ja.
1: Som du liksom ikke får helt av. Ergo så tar du på deg handsker for å beskytte deg, for å oppleve den ubehagsfølelsen.
0: Ja.
1: Mm. Og så prater han med litt fin trøndersk.
0: Ja.
1: Når han egentlig kommer fra en litt sånn type arbeiderklasse som prater litt bredere.
0: Ja.
1: Vi har en gruppe i den blå boka som jeg stadig snakker om,
0: ja.
1: Og hvor et av disse tingene som vi ofte spør om når vi snakker om hvordan de har utviklet språk, så får vi ofte til svar at de litt veslevoksne og prater litt pent.
0: Ja.
1: Sammenlignet med andre da. Så når vi spør skolen for eksempel, eller snakker med lærer, så er de var høflige, pratet veldig pent, en del sånne ting da.
0: Ja.
1: Og formulerte seg språklig litt modent, sammenlignet med hva de egentlig var i relasjoner til andre.
0: Ja.
1: Ja. Og hvor vil jeg hen nå, Jonas?
0: Nei, jeg prøver å...
1: Nå må du tenke.
0: Ja.
1: Ja, nå må du tenke. Dette far-fetched, langt ut,
0: ja.
1: Men siden du dro opp de to tingene,
0: ja.
1: Og vi skal prøve å putte dette her inn i noe som avvikende da,
0: okay.
1: Uten at det nødvendigvis veldig avvikende i utgangspunktet, men det avvikende...
0: Du vil til litt sånn autistspektrum.
1: Det vil jeg det.
0: Ja, det det du vil.
1: Se der, ja.
0: Fordi,
1: flink du.
0: Ja, ikke sant? Skjønner du?
1: ja.
0: Noen gjorde greit på skolen.
1: Og så har han den her litt sånn... Han jo en type rigid fyr som skal ha ting på sin måte. Det mange ting her som kan peke i den retningen, men nå har jeg jo lagt det på bordet fra starten. Da.
0: Nei, men jeg synes det bra du sier det, fordi jeg har tenkt på at han virker veldig som en person som har lyst til å være i kontroll, og som en sånn lederskikkelse.
1: Mm-hmm.
0: Og det også er det kanskje noe litt sånn autistisk over det der å ville at andre skal gjøre det på din måte, sånn som du vil.
1: Ja.
0: Fordi hvis ikke, så funker ikke verden.
1: Og verden funker ikke for han hvis ikke han har den kontrollen.
0: Nei, og der tenker jeg på, han driver blant annet og kaster egg på vennene sine for å liksom komme over dem, og han har også en pistol på et tidspunkt, som han liksom truer folk med, han skal være den tøffe. Den som,
1: han nyter jo å være litt truende da.
0: Ja, så det et eller annet sånn kontrollbehov over Henry Rinnan som litt spennende.
1: Ja, og kanskje det kan forklare hvorfor han da også... lot seg på en måte lede inn i en rolle som Lola og ble fascinert av det, fordi at der får han oversikt, han får kontroll, han blir den tydelige lederskikkelsen som han ønsket å være da.
0: Ja.
1: Som han kanskje da, hvis du, sånn som du snakket om det i relasjon til oppvekst, at han har følt seg litt på siden da, fra alle disse 7 søsknene sine. Men her kunne han blomstre, her kunne han få lov å komme fram.
0: Det eneste motargumentet jeg klarer å komme opp med mot denne teorien, at han utrolig god på å skjønne menneskerelasjoner. Er ikke det litt utypisk for folk
1: jo,
0: på autismespektret?
1: Jo, det er veldig utypisk. Det er veldig utypisk.
0: Ja.
1: Men det derfor jeg sier at, og jeg sa det jo i forrige episode, tror jeg, når vi snakket om dette med diagnostiske kriterier,
0: ja.
1: At dette kan være trekk.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det behøver ikke nødvendigvis være et fullt syndrom, Men det kan være trekk, som vi jo for så vidt alle har, men som da syns bedre hos han, og han kan ha en sånn overfølsomhet som ubehagelig, uten at vi nødvendigvis kaller det for en diagnose. Men
0: i den blå boka,
1: ja.
0: Så er det forskjellige diagnoser, ikke sant?
1: Det er det.
0: Og under de diagnosene så er det forskjellige, på en måte, så vidt jeg skjønner, punkter og pekepinner på hva som hører inn under den diagnosen. Mm. Men det du sier er at de kan også på en måte fristilles fra den diagnosen som bare personlighetstrekk.
1: Mm.
0: Og så kan man på en måte plukke og mikse.
1: Ja, for vi er jo plukk og miks. Vi er jo plukk og miks alle sammen. Vi er jo en sammensetning av mange forskjellige ting.
0: Ja, og da, ja. Lurer, jeg på meg, da lurer jeg på for Henry Rinnan sin del.
1: Mm.
0: For han får seg jo kone og barn,
1: mm.
0: men så stjeler han fra kassa på jobben.
1: Og så har han jo elskerinner hele tiden.
0: Ja.
1: Han er jo ikke akkurat tro mot kona si.
0: Nei, hverken tro mot kona eller tro mot jobben.
1: Nei.
0: Hva...
1: Det er dysosialt.
0: Ikke sant?
1: Altså, hvis vi skal putte det inn i et eller annet og se på hele historien hans, så, ja. Så havner vi på dysosial personlighetsforstyrrelse.
0: Ja.
1: Og da er han jo litt grandios, han er høy på seg selv, det er jo ingen tvil om at han er.
0: Det er det ikke.
1: Og han forholder seg jo ikke til lover og regler, eller jo, han forholder seg jo til Gestapos lover og regler, men han tråkker jo utenfor det også.
0: Ja, han gjør litt som han vil.
1: Han gjør akkurat som han vil.
0: Men det her med å stjele fra jobben og være utro mot kona.
1: Ja.
0: Er det dårlig impulskontroll? Eller
1: så trengte han det.
0: Trengte å være utro?
1: Ja, trengte flere å ha sex med da vel?
0: Ja, men,
1: det var ikke nok med kona.
0: Der er det på en måte et skille, er det ikke det? Penger, penger.
1: Nei, han hadde ikke nok penger.
0: Ja, den er med på.
1: Han hadde penger. Ikke nok penger, så han måtte stjele det, og han får ikke nok sex av kona si, så da må han ha det en annen plass. Det er ikke verre enn det, Jonas.
0: Men tror du det er det der? Tror du det er at han ikke har nok?
1: Eller, ja, eller at han ikke får tilfredsstilt
0: mer, han vil ha alt, han har et,
1: ja, ja.
0: Han vil liksom...
1: Ja, mer. Mer av alt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han føler på en måte at han har rett på...
1: Og at noen ser, altså med dette med elskerinnene, så er det jo at han hadde status. Og han kunne jo ta det han ville, antagelig. Så vet jeg jo ikke om disse jentene i den der Rinnan-banden hans, han hadde jo en... Altså, Rinnan-banden bestod jo av både menn og en seksjon med kvinner.
0: Ja, ganske mange kvinner faktisk.
1: Ja, som det har blitt spekulert litt i hvorfor de egentlig var der, men de har jo funnet ut at det var jo ikke... De gjorde jo faktisk det samme jobben som gutta gjorde.
0: Ja, og kanskje bedre i mange tilfeller.
1: Og kanskje bedre i mange tilfeller.
0: Og dessuten har jeg hørt at det var ikke så vanskelig å overtale mange av de... Det er jo et intervju med en av de for eksempel som har en mann på Østfronten.
1: Mhm.
0: Og når de får vite at de kan hjelpe, i tillegg så lyver han jo over en lav sko.
1: Ja.
0: Han sier jo at, for
1: han
0: først, ljuger, at han jobber for mildhøy.
1: Han stjeler, ja. Han har promiskuøs adferd,
0: ja.
1: Han bryter loven, forholder seg ikke til normer og regler,
0: ja.
1: Han er totalt mangelfull empati,
0: ja.
1: Han bryr seg jo ikke om noen andre enn seg selv,
0: nei.
1: Han er et checkboks på alle på dysosial personlighetsforstyrrelse i den blå boka.
0: Han er det, ja.
1: Mm. Han tilfredsstiller alle kriteriene. Og i tillegg så er han jo en sadist som liker å torturere og skade mennesker.
0: Ja, ok, men vi må komme tilbake til den konklusjonen til slutt som en oppsummering. For jeg har lyst til å prøve å liksom, ikke forsvare han, men...
1: Ja, vi må jo prøve å forsvare han. Vi må jo prøve å finne alternative forklaringer på hvorfor man kan ende opp med å bli sånn. Det kan jo være andre forklaringer på hvorfor han gjorde det han gjorde.
0: Ja, for her har jeg på en måte et innspill da.
1: Mm.
0: Ok. Han stjeler fra kassa på jobben. Men det er jo rett etter han har fått et barn, ikke sant?
1: Ja, han trenger penger.
0: Og de er jo ikke særlig godt stilt.
1: Nei.
0: Så mister han jobben, havner på fattigkassa. Og fattigkassa er ikke liksom nav nå. Det er mye
1: det er
0: verre, altså det er ingenting.
1: Ja.
0: På den tiden her så tjener en lærer 200 kroner i måneden.
1: Mm.
0: Han får tilbud om å jobbe for tyskerne og få 1000 kroner i måneden.
1: Mm. Masse penger. Han kan jo sørge for kona si og barnet sitt.
0: Og det er kanskje ikke så vanskelig å rasjonalisere for seg selv at det må være greit.
1: Og i den tiden også.
0: Når du
1: også.
0: Har et barn.
1: Ja, og i den tiden også. Hvor ja. Ting var veldig vanskelig.
0: Ja.
1: Vanlig mening man i gata hadde det jo veldig vanskelig, både med mat og alt de trengte. Det, jobber ble jo borte. Så når han da drar inn 1000 kroner i måneden, så blir det jo velstående egentlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg, det er klart at for oss nå i retrospekt, med alt vi vet om på en måte tyskerne og nazisme, så er det enklere å ta avstand fra enn det kanskje var i 1939 eller 1940. Ikke at folk ikke hadde klare politiske meninger da også, men familien din var kanskje liksom...
1: Og kanskje det var en tanke om å beskytte familien?
0: Ja.
1: Ja, for at, altså du... logisk sett da, også sånn intellektuelt sett og følelsesmessig sett, altså alle tingene I boka, den sagt, så ønsker du trygghet til familien din. Og alle visste jo hvordan tyskerne holdt på. Det var utrygt, ikke sant? Det var krig. Og hvordan skal han oppnå trygghet for seg og sine? Jo, det jo å spille på lag med dem.
0: Ja. Ja, men jeg husker
1: også... Selv om alle ikke ville gjort det da, men han gjorde jo det, og kanskje det var fordi at han ønsket trygghet, og at han egentlig da kanskje hadde ganske mye omsorg for disse nære da.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det, Jonas. Men Nei. Altså, vi kan jo spekulere, og noen gjorde det jo kanskje for den delen, men jeg tror jo Rinnan hadde med seg noe mer I bagasjen, eller altså noe mer i seg selv, som gjorde at dette ble et spennende prosjekt for han.
0: Ja, men la meg få spørre deg om det her da, for det her husker jeg som et klassisk eksempel fra når jeg studerte psykologi. Det at to klasser skal inn og se en film, ikke sant? Den ene klassen blir vist en film som gør kjedelig, men så blir det betalt 200 kroner hver for å si til de andre at den filmen var utrolig spennende. Og det som skjer at når de skal forklare da en uke etterpå hvordan de faktisk husker den filmen, så husker de den så mye morsommere enn de som ikke har fått betalt og skal gå ut og fortelle den samme klassen. Ikke sant? Og litt sånn føler jeg med Henry Rinnan. Han blir betalt masse penger av tyskerne for å på en måte gjøre noe helt jævlig. Og da begynner du kanskje å rettferdiggjøre overfor deg selv at det her kanskje ikke så ille, og kanskje nazisten ikke så ille. Og det rett og slett kognitiv dissonans, som one-on-one.
1: Det
0: en
1: form for selvsuggesjon, da. Og også en form for å dekke over, eller å på en måte forklare den, for å forklare den kognitive dissonansen du da føler inni deg, fordi at det en det et brudd i hva du på en måte faktisk gjør, og det du faktisk kjenner. Og så må du på en måte rettferdiggjøre adferden for å på en måte få den følelsen inni deg til å komme på nivå med det du gjør.
0: Nettopp.
1: Og da er det kanskje det han gjør, da?
0: Ja,
1: det... Altså, at det en sånn følelse han... Ja, jeg...
0: Det virker litt sånn for meg, men du tror ikke det?
1: Nei. Jeg tror det mer bak hans drive enn at det et psykologisk ubehag som kognitiv dissonans for det et psykologisk ubehag.
0: Ja, ja.
1: Ja, og jeg tenker at dette en mann som kunne tåle dette psykologiske ubehaget ganske godt uten å rettferdiggjøre noe.
0: Ok, ja. Ok, la oss bevege oss videre.
1: Han alt for kynisk til det.
0: For så begynner han jo med det som hans modus operandi, som dobbeltspill og manipulasjon. Og han om det lov å si, ekstremt god på det. Men her må vi også snakke litt om krig og hva slags regler som gjelder i krig, før vi liksom går inn på om det her psykopatisk eller ikke-psykopatisk, for det jo ikke så veldig uvanlig å lyve og prøve å lure den andre parten i krig. Det finnes jo noen andre regler i krig.
1: Ja, men du stjeler jo ikke og lyver for kona di og utro, bare fordi det krig.
0: Nei, men dette
1: det jo et annet trekk.
0: Det et annet trekk.
1: Ja.
0: Men det her han gjør i krig, når han begynner, og han gjør jo noe oppdrag som på mange måter helt fantastiske. Altså, han klarer å overbevise Milorg-agenter om at han en Milorg-agent selv, ved å få Gestapo til å arrestere dem, bryte dem ut av fengsel, skaffe en bil, kjøre dem til Sverige, late som de sitter trygt på en hytte, for så forteller han alt. Det jo på en måte genialt.
1: Ja, men så tenker jeg også... Ja, det er imponerende, men jeg tenker jo også at de som satt I styre og stelle I Gestapo da, de hadde en veldig god evne til å trekke ut mennesker som de kunne føye, som de kunne forme, og som ville være villige til å gå langt.
0: Ja, men det jo få agenter som så gode som det Henry Rinnan.
1: Ja, ja, men de traff jo blink da, på denne mannen.
0: Det jo en eller annen tysker, nå husker jeg ikke navnet hans, men som sier at hvis alle agentene våre hadde vært som Henry Rinnan, så hadde vi vunnet krigen.
1: Så hadde vi vunnet krigen, ja. Og da den personen som valgte ut han, som kom I kontakt med han, traff jo da helt perfekt. Og de kunne jo da rett og slett forbe han akkurat som de ville. For han ville gjøre alt de sa.
0: Ja.
1: Og kanskje tenke litt selv med å få folk til å si og gjøre ting som de ikke ville gjort ellers uten tortur da.
0: Men tror du de har formet han, eller har han bare jobbet seg opp for å komme til toppen av...
1: Jeg tror han I utgangspunktet har vært en person som var lett å forme, og som de etter hvert har stilt litt krav til, og så har han syntes at det var veldig ok.
0: Ja, fordi de første oppdragene hans jo mye mindre enn det de blir etter hvert. Mm. Først så får han liksom I oppdrag om å finne våpen, ikke sant?
1: Mm.
0: Så han kjører rundt, og så utgir han seg for å være motstandsmann.
1: Ja, og han må jo gjøre ting for at Gestapo skulle stole på han, ellers så ville han jo ikke kunne få lov å klatre I det systemet heller.
0: Nei, men han sitter jo også på restauranter og kaféer I andre bygder enn hans egen. Dette jo en annen tid.
1: Mm.
0: Det jo en tid hvor ingen har bilder av hvem folk hele tiden. Folk vet jo ikke, du kan ikke sjekke det på en enkel måte.
1: Nei.
0: Så han lyver jo hele tiden. Han lyver og sier at nei, jeg broren til han som bor inne I dalen der og som motstandsmedlem. Og da tenker alle, jeg har hørt at han har brødre han der, så da det jo sikkert han da.
1: Ja.
0: Og så hører han og lytter og...
1: Ja.
0: Han gjør jo sånn som I åpningshistorien hele tiden. Han utgir seg for å være andre enn han
1: Men det jo agentliv.
0: Ja.
1: Altså du som snakket om den her agenten I forrige episode av podcast, BTK, ja. Hvor han laget seg et eller annet scenario, hvor han liksom lullet seg inn I at han var en agent, James Bond-aktig.
0: Ja.
1: Kan du tenke deg at Rinnan gjør akkurat det samme? At han spiller et spill, han en skuespiller, han spiller et spill, han I en rolle, så han tok jo på seg masse forskjellige roller for å nå det målet, og faktisk bistå Gestapo med å bli kvitt motstandsbevegelsen.
0: Ja, han kan ikke være særlig nervøs, Henry Rinnan.
1: Overhovedet ikke.
0: Han må ha ganske kontroll.
1: Han ble jo
0: sett
1: på som selvsikker og...
0: Ja, man har ganske kontroll på følelsene sine og ganske kalvisk.
1: Men det var jo stort sett alle de som jobbet som agenter under krigen.
0: Ja.
1: Du snakker mye om sånn compartmentalization, og det kan jo faktisk være et element her, at han har en veldig sånn evne til å, der jeg I den rollen, og da stenger jeg ut av alt annet, og så kommer jeg hjem til kona mi, og så jeg en helt annen. Eller sammen med elskerinna mi, for eksempel, så jeg også en helt annen. Men jeg tror jo faktisk at en del av disse her elskerinnene var ikke helt sikre på hvor de hadde han enn de, eller?
0: Nei, det synes jeg også ganske imponerende.
1: Mhm.
0: Måten han klarer å samle seg et nettverk av agenter gjør det jo helt umulig for Milorg å på en måte få til noe.
1: Mm-hmm.
0: For det første, mange av de tror jo at de jobber for Milorg.
1: Ja.
0: De tror jo at han en motstandsmann, Henry Rinnan, og de jobber for han.
1: Mm-hmm.
0: Og derfor de jo helt ærlige og oppriktige når de møter andre motstandsfolk og rapporterer til ham. Det var mange etter krigen som var helt I sjokk over at de egentlig hadde jobbet for Gestapo. Uten å vite det.
1: Mm-hmm. Så dekkoperasjonen var jo fantastisk bra.
0: Ja.
1: Mm. Men var det Rinnan sitt verk, eller var det Gestapo som sa at de skulle gjøre sånn? Altså, var det han som fant på alt dette her selv, eller han bare fortalt hva han skal gjøre? For det sier jo litt om han som person, tenker jeg.
0: Det blir spekulasjon fra min side da, for det kommer ikke fram helt klart. Men hvis det hadde vært MO for Gestapo, så hadde jo flere gjort det. Eller han får det I hvert fall til da. Så uavhengig av om dette hans verk eller deres verk, for meg virker det troverdig at det hans verk, I og med at de ikke får det til andre steder.
1: Men tror du han har jobbet selvstendig? Ja. Uten at noen har dratt I snorene og sagt, nå skal du jobbe sånn, nå skal du jobbe sånn, eller jobber han bare for seg selv? Og...
0: Han hadde jo to folk under seg, og så bygde han jo dette nettverket selv, da, med liksom informanter og...
1: Men var ikke det arbeidsoppgaven hans? Gjorde han ikke bare hva Gestapo sa?
0: Arbeidsoppgaven hans var jo sånn typ finne ut hvor det våpen, ikke sant?
1: Ja, men etter hvert så må jo dette ha utviklet seg til å være noe mer og at Gestapo tenkte at han var god for å kunne gjøre noe mer enn bare å finne våpen altså, de har jo agenter med ulike rangeringer og han var jo ikke på bånden fra hele veien han gikk jo fort opp til toppen så hvilket betyr at det, altså, som agent som må leite etter våpen da, det jo en liten jobb
0: Ja.
1: Mens det å holde på med det nettverket og den fordekte måten han jobbet på, det krever ganske mye av deg som agent. Mm. Og da måtte jo Gestapo være veldig trygg på at dette en mann som faktisk kan klare det.
0: Ja, det tror jeg.
1: Og da de flinke til å trekke ut personlighetstrekk hos en person som kan klare det.
0: Spørsmålet her blir jo om oppgaven hans typ, sånn som I Ålesund, hvor han avslører et svært nettverk med motstandsfolk, ikke sant?
1: Mm.
0: Så vil jeg tippe at oppgaven har vært avslør det nettverket I Ålesund. Og så har han bygget opp sitt eget nettverk for å få det til. For det jeg føler du spør om om Gestapo har bedt han bygge opp et nettverk, og så bedt han infiltrere I Ålesund. Vanskelig å si. Men han I hvert fall særegent god på å bygge opp det nettverket. Mm. Så avhengig av om noen har bedt han om å gjøre det eller ikke, så jo på en eller annen måte arkitekturen hans egen. Så
1: metoden funker for å nå det målet som han har satt seg, nemlig å ta så mange motstandsfolk som mulig.
0: Ja, og så han jo en pliktoppfyllende fyr, han har lyst til å stige I gradene. Mm. Og det jo sånn som med tortur, som blir en viktig del av hans måte å på en måte få ut opplysninger på, så sender jo Gestapo opp en torturist som lærer innanmannen å torturere.
1: Mm.
0: Men det som en haj, altså når de først har fått smaken for blod, så på en måte slutter det ikke. Og da blir det jo tydeligvis verre enn de verste. Da skaffer de jo inne på dette bandeklosteret nede I kjelleren der.
1: Mm.
0: Så holder de på å liksom ta liv av folk og... Det, ja, de det,
1: og han tar jo også liv av andre I sin egen organisasjon, som ikke gjør som han vil. Så på ett vis så kan du si at han hadde kontroll på sine undersåtter, men på en annen måte så hadde han jo ikke helt kontroll på de heller når han da endte opp med å torturere de da. Eller gjorde han det for egen glede, pleasure?
0: Det jeg faktisk tenkt litt på, fordi det må være utrolig vanskelig å være Gestapo I ditt eget land, og angi mennesker som du helt sikkert vet hvem som du har forhold til, ikke sant?
1: Mm.
0: Så det at han må torturere de menneskene, det på en måte en måte å tvinge dem til å gjøre som han vil, ikke sant? Og det må være vanskelig å rekruttere folk, for det første. Og så må det være vanskelig å få dem til å bli. Han arrangerer jo svære fester, han gir dem alkohol, han arrangerer orger, altså han gjør jo liksom alt for å holde på dem. Så han prøver jo med guldroten, og så har han pisken I tilfelle.
1: Det jo penger og status og makt, og alle ser jo, altså det jo det de ønsket seg da, antagelig.
0: Nei, men det jo, det kanskje det de ønsket seg, men jeg tror for mange så det for eksempel å måtte backstabbe familien sin da.
1: Mm.
0: Og det jo ikke sikkert du alltid vet hva du blir bedt om å gjøre, ikke sant?
1: Nei.
0: Et annet interessant konsept jeg lærte på psykologien, jo det her foot in the door-teknikk.
1: Mm.
0: Og det sånn du får folk til å gjøre helt grusomme ting I krig.
1: Mm.
0: De som var fangevokter I Auschwitz for eksempel, som endte opp helt innerst I leiren, de ble jo ansatt først som vakter utenfor,
1: mm.
0: og så fikk de ikke se hva som foregikk på innsiden. Og så ble de flyttet opp I tårnet, og så ble de flyttet opp utenfor gjæret, og så ble de flyttet innenfor gjæret.
1: Mm.
0: Hvis de tålte alt, ikke sant?
1: Eller en, det vi på godt norsk ville kalle en systematisk desensitivisering.
0: Ikke sant?
1: Mm. Ikke nødvendigvis en sånn type foot in the door-mekanisme hvor du, kanskje akkurat I starten, hvor du liksom har åpnet døra bittelitt grann på gløtt og sagt at her skal du få et eller annet I andre enden hvis du gjør noe for meg.
0: Mm.
1: Men den måten å strategisk, forsiktig tilnærme deg til det som kanskje kan være forferdelig å oppleve hvis du bare blir hivet rett inn I det da.
0: Ja.
1: Og det gjelder jo det samme med Rinnanbanden og den tortureringen. Ikke sant? Altså en forsiktig tilnærming til at du forstår og ser på hva som skjer faktisk. Og da har du jo en overmakt som bruker et spill, og det vil jo da tenke at Rinnan gjorde da.
0: Mm.
1: Og at han brukte en metode med forsiktig tilnærming.
0: Ja.
1: Og da blir du mer og mer vent. Du blir mer og mer tilvent, og du tror mer og mer på saken.
0: Mm.
1: Og jo mer du tror på saken, jo I større grad du villig til å jobbe for den saken, og kanskje da gå på utsida av det som egentlig dine grenser for hva du ville gjøre for saken.
0: Ja.
1: Fordi at det blir mer og mer normalt etter hvert da.
0: Det føles som man bruker to psykologiske prinsipper på en måte sammen.
1: Mm.
0: Man bruker både kognitiv dissonans, så det du gjør og det du føler ikke helt I samspill, så du må tilpasse det du føler til å matche med det du gjør.
1: Ja.
0: Og I tillegg så det at hvis man først har sagt ja til noe lite, så det enklere å få folk til å si ja til noe lite til.
1: Det mye enklere å få deg inni der, og det jo den foot in the door-teknikken din, at du har sagt ja til en bitteliten del, men så kommer det plutselig mer rasende på, og så får du jo ofte da en følelse av at du kanskje har sagt ja til mer enn det du egentlig ville da, men... Den forsvinner jo fort når du eventuelt får noe belønning på veien.
0: Ja, ja. Som disse festene og orger og penger. Og...
1: Ja. Ikke sant?
0: Og det leste jeg også om at det jo ikke så svart-hvitt det med de som på en måte valgte å jobbe for nazistene under krigen. Det var jo mange som kom fra familier, så det var på en måte klart for dem hvilken side av krigen de var på allerede I 1940.
1: Mhm.
0: Og så ble de tatt inn, og så ble de brukt, og så på en måte vokste det, og vokste det, og vokste det.
1: Men det jo en type massesuggesjon I en sånn krigssituasjon, da.
0: Mm.
1: Altså Hitler hadde jo ikke vært der han var hvis ikke han klarte å påvirke massene på et vis. Vi har jo snakket litt om sånne kulte og herrførere tidligere som klarer å få med seg veldig mange til å tro på sin sak.
0: Ja.
1: Og så bak det charmerende, tydelige ytre så er det mange andre ting som ikke er så bra, men du godtar det allikevel. Fordi at du tror på lederen og tror på det som kommer der fremme, og kanskje de trodde på Rinna.
0: Ja.
1: Mm. Og at han var jo en god lederskikkelse. Tydeligvis.
0: Ja, må jo ha vært det. La oss snakke litt om det med tortur, da.
1: At ja, for det er jeg litt interessert i, hva du har finnet ut av det der torturgreiene, for jeg klarte ikke å finne så veldig mye. Ja. Jeg var jo litt interessert i hva fader var det gjorde for noe, da.
0: Ja.
1: Å kalle en person for torturist, hva gjorde de, da?
0: Vi har faktisk funnet litt på det. De trekker ut tenner.
1: Au da.
0: De fjerner negler. De binder også folk nakne fast til noen stolper, som de kan snurre på, så de kan vende og vri dem som de vil, og så pisker de og slår dem.
1: Det er jo forferdelig grusomme, sadistiske metoder.
0: Ja, det er jo det.
1: Trekke ut tenner uten smertestillende. Altså,
0: og trekke negler, har jeg også skjønt at det var helt sinnssykt.
1: Og det er jo sadisme på høyeste nivå, tenker jeg.
0: Ja.
1: Og hvis du binder noen til en bjelke og snurrer de rundt omkring og pisker,
0: ja.
1: Så er det jo nesten ikke noe særlig annet enn å påføre smerte du ønsker å gjøre, tenker jeg.
0: Nei, det du vil er jo påføre mest mulig smerte, fortest mulig for å få ut...
1: Informasjon. Rinnan må jo ha syntes at det var veldig greit å holde på med det, ellers så hadde han jo på en måte ikke gjort det. Og da må han jo synes at det var en ganske deilig følelse å kunne torturere noe, eller har han bare gjort det for å få informasjon?
0: Det er det som er spørsmålet.
1: Og tenkt at...
0: For han har jo vært med selv, men han har jo også fått andre til å gjøre det for han og sammen med han, ikke sant?
1: Ja, og det er jo ikke noe seksuelt, det er jo ingenting sånne ting som er beskrevet knyttet til det, sånn som vi har med de andre da, som gjør det for seksuell nytelse for eksempel.
0: Ikke det hele tatt, men vi vet at det er utrolig effektivt, og at han er veldig opptatt av å være effektiv, altså, å få det til. Han skyr liksom ingen midler.
1: Nei.
0: Så,
1: og da er vi på det dyssosiale som egentlig ikke skyr noen midler, og gjør alt jeg kan for å få den informasjonen som jeg trenger for å gi videre til Gestapo.
0: Ja.
1: Ja,
0: fordi jeg heller litt mot det mer enn at han var sadist.
1: Sadist. Mm.
0: Men det er klart, det er en balanse der som er vanskelig å være helt sikker på. Men du tror ikke han er psykopat? Du tror han er en dyssosial personlighetsforstyrrelse?
1: Ja, men de har jo veldig, veldig masse psykopatiske trekk da.
0: Ja.
1: Nesten uten unntak, så tilfredsstiller de jo også... alle kriteriene på lista til psykopati.
0: Ja. Går det ene litt under det andre som et paraplybegrep?
1: Ja, eller? For det er en del av trekka, men vi har jo ikke noen diagnose som heter psykopat lenger. Det
0: Nei.
1: Har vi jo, den er jo borte.
0: Ja.
1: Men du har jo den kalde, den kyniske, den manipulerende, og den har du jo på det dyssosiale også. Det ligger jo på en måte noe i diagnosen som tilsier at du også har en del psykopatiske trekk. Og det, du kan jo være veldig charmerende og utadvendt veldig bra og være promiskuøs og ha veldig masse seksuelle relasjoner og, uten at du tenker noe særlig over hva det betyr for alle andre mennesker, så empatiforstyrrelsen er jo der, og den er jo også der hos psykopaten i veldig mange sammenhenger da.
0: Men kan jeg spørre deg, som rettspsykolog, hvis man i krig, ikke sant, velger å utnytte folk innad i sitt eget samfunn og får de til å, man lar deres verste egenskaper på en måte skinne. Så når krigen er ferdig, sånn som Rinnan, så må jo han på en måte stå til ansvar for det han har gjort.
1: Og hadde jeg vært rettspsykolog i den sammenhengen, så tror jeg jo jeg vet hva jeg ville landa på.
0: Hva ville du landa på?
1: Nei, jeg ville jo landa på en dyssosial personlighetsforstyrrelse med psykopatiske trekk.
0: Ja, du ville det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Og det er jo også litt for å forsvare den straffealternativen han fikk.
0: Ja.
1: Så de som har vurdert han har vel sagt noe i den retningen. For hvis han bare var en uskyldig person som hadde uskyldig havnet i den situasjonen, så ville han jo ikke fått den dommen han fikk med dødsdom da.
0: Nei.
1: Han fikk jo dødsstraff, rett og slett.
0: Ja.
1: Ja. Vi snakket om at vi ikke har dødsstraff i Norge, men det har vi jo hatt i 1947.
0: Ja, og han var jo ikke den eneste.
1: Nei.
0: Det var jo om de var 10 eller noe sånt fra hans bande omtrent som ble henrettet.
1: Ja, og så var det jo noen som ikke ble henrettet, hvilket betyr at de fikk en mildere vurdering.
0: Ja.
1: Fordi at de kanskje da var ikke hovedmenn eller ikke tankmannen bak, ikke den som tenkte ut hva de skulle gjøre, men bare var brikker og spillere som utførte. Og det er jo sånn i rettslig sammenheng at den som på en måte er hjernen bak handlingen, ofte får en strengere straff enn den som har, selv om de har vært med og utført de andre.
0: Ja.
1: Så er det jo hovedmannen, og han ble jo sett på som hovedmannen rinnan, det var jo han som var lederen.
0: Ja.
1: Er det ondskap? Var han ond?
0: Det er vanskelig da, fordi er det subjektivt eller er det helt objektivt? Fordi for meg så har jeg lyst til å svare ja, men det er jo klart det er subjektivt.
1: Mm.
0: Han ville helt sikkert svart nei, og sagt at det var i krig.
1: Mm.
0: Objektivt? Jeg vet ikke. Jeg er usikker på om jeg klarer å gi det svaret helt. Mm.
1: Jeg tror ikke det er noe sånn veldig sånn der, helt klart og tydelig svar på det.
0: Nei.
1: Men jeg tror jo at veldig mange ville kalle denne mannen for svært ondskapsfull.
0: Ja.
1: Som kunne stå og glede seg over og torturere og faktisk få fram det han ville.
0: Mm.
1: Han fikk fram den informasjonen.
0: Ja.
1: Og da gledet det han, uansett hvordan han fikk det fram, og det er litt ondskapsfullt.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Det er noe liksom som gjør deg urolig, eller som gjør meg urolig med mennesker som ikke har noe medfølelse for andre mennesker, de skal bare få det som de vil.
1: Ja.
0: Og en ting til før vi går til avslutning og oppsummering. Jeg synes det er litt spennende at han anklager statsadvokaten for å underdrive hvor mange han har arrestert, torturert og drept.
1: Grandiose fyren stiger fram fra asken, hadde han her sagt.
0: Ja.
1: Her er jo, han står jo i den rettssaken og soler seg i glansen av alt han har gjort, og så, fader, han skal ikke si alt jeg har gjort.
0: Ja.
1: Du må jo komme frem med det.
0: Ja, for statsadvokaten prøver liksom male han som en idiot. Han prøver å si han kan ikke lese, han kan ikke skrive, han er ikke noe smart, liksom.
1: Mm-hmm.
0: Og så sier han jo bare større opp, du aner ikke.
1: Du aner ikke hva jeg har gjort, liksom.
0: Nei.
1: Ja. Og det er jo den grandiositeten, stormannsgale fyren, som... Ja. Som skal ha kredd for det han har gjort.
0: Ja.
1: Men han tar jo også konsekvensen av det. Han vet jo at han...
0: Ja, han skjønte nok hvor det bar.
1: Skjønte nok hvor det bar. Men også da, hvis du skjønner hvor det bar, hvor du bærer hen, så kan du jo for så vidt bare si alt du har gjort da. Så da vil du jo kanskje at noen bare skal si alt du har gjort, for at de skyter deg også.
0: Ja.
1: Ja. Så du kan jo også tenke sånn da, at han kanskje ikke var så grandios, men ja, ja, få noe alt på bordet da. Alt jeg har gjort. Dere skyter meg uansett, så da kan vi jo like gjerne være ærlige her.
0: Ja. Han står og snakker om biler rett før de skytter.
1: Ja. Ja, hva skal han snakke om da?
0: Nei, det er selvfølgelig vanlige folk er sånn, jeg angrer, ja, eller dette er en stor feil, eller... Ja. Han er tydeligvis ikke så veldig opptatt av
1: at
0: han...
1: Jeg er veldig glad i kona og barna mine, liksom.
0: Ja, ja. Nei.
1: Send de kjærlighet. Nei. Empati forstyrret så det holder. Opptatt av sportsbilen sin.
0: Med det så går vi til oppsummering, tenker jeg.
1: Gjør det, Jonas.
0: Vi har snakket om Henry Oliver Rinnan. Jeg synes det er veldig interessant det. Jeg synes det er veldig interessant hva forskjellige omstendigheter i samfunnet kan få oss til å gjøre.
1: Mm.
0: Og hvor annerledes dynamikken i et samfunn blir når spillereglene forandres.
1: Mm. Hvis vi skal dra det til noe annet enn hva skal vi kjenne oss igjen i da? Hva, ja. Hva ved rinnan er menneskelig?
0: Ja.
1: Så er det jo egentlig alt ved rinnan er jo menneskelig.
0: Ja.
1: Fordi at det er sider ved oss alle sammen.
0: Mm.
1: Og så kan du si at han tar de ut på en negativ måte. Altså det han gjør er for oss helt normbrytende adferd. Og du og jeg ville kanskje ikke gjort det. Men det er jo ting vi kan kjenne på. Det er jo ting vi kan føle på.
0: Ja, altså hvis jeg kan si det litt på en annen måte med rinnan, så føler jeg at det, kanskje ikke det eneste, men nesten det eneste jeg sitter liksom og kjenner meg igjen i, er den der totale ikke-respekten for liksom andre mennesker.
1: Mm.
0: Han har liksom ikke noen medfølelse. Det synes jeg det er vanskelig å kjenne meg enn i å skjønne.
1: Han er jo mer en massemorder.
0: Ja.
1: Og jeg tror jo han nøyte.
0: Ja, du tror det?
1: Ja.
0: Stat, på grunn av statusen, eller på grunn av volden?
1: Ja, både volden og statusen, tenker jeg.
0: Ja.
1: Ja. Og er det noe vi kan kjenne oss igjen i, så er det jo det ønsket om status.
0: Altså, du tror ikke også, du tror ikke vold bare er et middel, det er også et mål for han?
1: Ja, begge deler.
0: Ja.
1: Ja.
0: Spennende. Utrolig digg for meg å få brukt litt av den psykologien.
1: Ja, dette her har du egentlig gledet deg veldig til, Jonas. For han, er jo, han ligger jo litt utenfor rammet av hva jeg liksom tenkte at jeg betegner litt som sånn psykohode, men når vi har vært igjennom det nå, så, så kommer det jo fram trekk her som vi har snakket om hele tiden. Det går jo igjen ganske mye.
0: Ja.
1: Og så synes jeg det har vært veldig spennende å snakke om satt i en annen ramme, da, en annen tidsepoke, hvor det er andre prosesser som foregår i et samfunn enn ellers. Synes jeg synes det ble veldig bra dette her, Jonas.
0: Jeg er enig.
1: Så det var god idé å ta med han. Så håper jeg folk der ute også synes at dette har vært en interessant avviksling å snakke om noe annet enn det vi har gjort før, da.
0: Ja, og neste uke så skal vi til Frankrike.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om Michel Fournier, vår første franske.
1: Første franske, litt sånn nedover i Europa. Vi skal jo bevege oss litt andre steder i Europa etter hvert mot slutten av sesongen her også.
0: Ja.
1: Han har jo med seg litt sånn reisevirksomhet som en del av de andre vi har snakket om, som seriemorder i USA. Ja. Så det jo litt interessant å ta det hjem til Europa, tenker jeg.
0: Og altså, altså når produsenten vår pitchet dette som en seriemorder som begraver folk i hagen utenfor chateauet sitt, da tenkte jeg dette.
1: Åh, vi skal til franske slott. Yes. Jeg gleder meg.
0: Så det blir utrolig spennende, Susanne. Tusen takk for i dag.
1: I like måte, Jonas.
0: Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker podcasten vår, gi oss gjerne en tilbakemelding der du hører på. Vi høres neste uke. Takk for i dag.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weibel.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studiet vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vi skal stoppe hos deg på veien. Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent. Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig!
6: I butikk og på nett, Savanna.
7: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
8: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
7: Alle modeller?
8: Ja.
7: Ja, så hvorfor vi her da?
8: Vi tar bilen min.
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savanna med sett.
10: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1.309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente, hva den linken du har sendt da?
19: Link?
18: Jeg har sendt meg en link.
20: Hva skjer? Nei!
19: Bente!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
21: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
23: Hotel El Amor Grande Premium.
24: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
22: Men da de ankommer resepsjonen.
25: You have no reservations here.
24: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
22: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
26: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
27: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
28: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
29: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
30: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
31: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
30: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
32: Hallo!
33: Farmor!
32: Hei!
33: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
32: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
31: Mamma.
32: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
31: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen, da.
32: Ja!
31: Ja!
34: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
35: Her snekkernøtta.
0: Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
1: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
0: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
0: Ja, hos Optimere og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimere Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
4: Sunnkost.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
11: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
12: Mm. Og så hadde vi liksom rammelån.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
35: Og da vi i gang igjen, Bo, med denne langkjørings-sommerspesialen. Nødvendigvis ikke ting som har så mye med sommer å gjøre, men eller ferie og fritid å gjøre, men noe det.
36: Hvem som sang den gamle kabaret-hitten? Sommer, sommer, sommer!
35: Ja, det var
36: da, da, da. Eller det Nora Brokstad. Eller en brelett-reklame?
35: Nei, ja, det en gammel sleger med... Jeg vet hvem jeg tror det var. Elisabeth Granemann.

0: Konsentrer oss begge to.
1: Ja, ja, nei, jeg fikk høre en fantastisk historie her.
0: Ja, men da synes jeg du skal ta den til folket.
1: Og det var en kar som hadde et hus og med en utleiedel. Det jo en fin inntektskilde. En sokkelleilighet, inntektsbringende som bare det, skattefritt. Hvis målet på utleiedelen er mindre enn den delen du bor i.
0: Er det ikke at du skal bo i over 50% av den totale boligarealet i boligen?
1: Ja, det et eller annet sånt. Så i hvert fall, han leide ut til en fyr som var fra øst, russer eller Ukraina eller et eller annet sånt.
0: Ja, ja. Det bra, vet du hva? Det der er inkluderende det du sa nå.
1: Ja.
0: For vi nordmenn, vi ser på, her er alle likeverdige.
1: Ja, ja.
0: Han er fra Ukraina eller Russland eller sånt, ja. De er ikke så gode venner, men vi ser på det som ett folkeslag som er våre venner.
1: Ja, men ja. Vi heier som regel litt mer på Ukraina enn...
0: Heier alltid på Israel, ja, når det gjelder i hvert fall Grand Prix.
1: Nei, det gjør du ikke.
0: Nei, gjør ikke det. Jeg synes Grand Prix er ræva, så jeg, ja, det var bare et ting.
1: Banna dritt.
0: Men Irland har stor sjanse for å vinne, for det jo Johnny Logan, holder vel fortsatt fort, gjør han ikke det?
1: Jo, og...
0: Hold me now!
1: Og Malta.
0: Ja.
1: Som da hadde... Som, nå jo dette over, men Malta, de hadde jo med han der... Han, Boy George.
0: Nei, ja, for det jo engelsk.
1: Ja, Gud vet hva for han var med, men de nådde jo ikke opp.
0: Han lenka fast han nordmann i kjelleren sin med noen kjettinger.
1: Ordentlig, så ikke leilighet, det var akkurat det vi skal innpå.
0: Han var glad i skog og mark, han.
1: Ja, han var
0: eller
1: det.
0: SM. Som,
1: ja, det har vi jo vi lært.
0: Ja, det vil.
1: Men denne karen leide ut da til denne fyren. Og var jo relativt fåmelt, og jobba på et sånt, en butikk. Som solgte alt mulig sånn stash, nesten litt sånn europris temaaktiv, med masse sånn pynt.
0: Jalla-butikk.
1: Litt nilla-aktig.
0: Ja.
1: Husker ikke hva den het. Uinteressant, egentlig. Men der hadde jo han gått i innkjøp av hele julepynt assortimentet.
0: Han satt alt?
1: Ja, eller jeg tror det var litt nice price, eller kanskje at det var ansatt pris.
0: Ja, ja, ja.
1: Han hadde lesa på. Og pynta da den delen av huset hvor han bodde.
0: Sokkeleiligheten var full av julepynt.
1: Utvendig og lenker, og det blinka og lyste som bare helvete. Så ser han ikke denne karen på en stund, lurer på hva fader var blitt han, ikke sånn at han kom og gikk eller noen ting, var borte. Så får han tak i da et familiemedlem som bodde utenlands, som ikke visste annet enn at det... Han satt i varetekt.
0: Ja, han satt i varetekt,
1: han. Han var bura inne.
0: Ja, det kan jo skje den beste, det Geir.
1: Men penga kom inn.
0: Ja.
1: Så det var jo, og det holdt beste jo for han.
0: Leste, er ikke det den beste leietakeren du kan ha?
1: Det må jo være det.
0: Så sitter i varetekt og betaler leia. Han er jo helt kongeleietaker.
1: Ja, ja, så han fikk jo inn, men så tenkte han at det begynte liksom å dra seg ut i mars. Jeg bør vel få skrudd av den der julepynten hans? For det lyste jo, det begynte jo å bli lysenetter, og det liksom...
0: Begynte å gå mot sankthans,
1: ja. Ja, det så litt. Ja. Så, og da han jo som... hadde jo nøkkel til leiligheten, så han fikk jo låse seg inn der, og så dratt ut kontakten på dette her greien da. Der oppdager han jo også det, for den var utstyrt med bastu, den der leiligheten, og han var så glad i bastu, så da hadde han oppdaget han det at den hadde jo han skrudd på før sheriffen kom og hentet han. Så den hadde jo stått der i et par måneder og dundret på, så var jo 70 grader i kåken der, for han leide jo inklusiv strøm.
0: Nei.
1: Så han, det var jo så varmt så på dævvinne der.
0: Dette er lærepenge, ass. Ja. Og parketten i andre etasje krøller seg av varmen.
1: Ja.
0: Da er på tide å gå ned og sjekke om bastu har stått på. Det er gammelt jungelord, det der.
1: Det er jo det.
0: Kongesagan.
1: Men han fikk noe skrudd av julepynten og skrudd av bastuen.
0: Og så det strømregningen til julepynt for flere hundre tusen, og så bastua på fullt.
1: På flatt hjert. Men i hvert fall så fikk han skrudd av dette her, og gubben kom tilbake for trafikken min, bare låse inn og...
0: Ja.
1: Så sånn var det med den saken.
0: Han rydda bort julepynten, da.
1: Ja, han fikk jo
0: kanskje... Hvor lenge tror du skal ha grandisen i bastua for at den skal være god og stekt?
1: Er det langtidsstekt kan... og grandis? Ja, kan du grader.
0: Tror du kan?
1: Kunne jo lagt et lammelår inn i der og fått
0: ja,
1: fin rosa kjerne.
0: Tror du det er bare tålmodigheten som er imellom deg og en god grandis hvis du bruker bastua? Jeg tror jo det. Det er jo en sånn jungler som går på internett at du er ikke drita full før du steiker grandisen på 20 grader i 225 minutter.